0: saba ani filali wɔɔrɔ laginɛbara kɛnɛya bɔgɔkɔlɔ kelen ani fu a y'a yira k'a fɔ min bɛ ni fanga sɔrɔ ma ani ɲɔgɔn kɔ min b'a talon sɔrɔ olu y'a kɛ n na a ɲɛma mɔgɔ si ma sebaaya dun sɔrɔ fɔlɔ ka bɛn balon na marako ma a mɛn la ni jama labɔli ma ka ɲɛ yira k'a yira sɛra sa ani lamɛnbagalu bɛɛ k'u laginɛ ka di nɔ bɔli de siyɛma ka na a la talantankuru kɔrɔma bi bi mɛn tiri nasɔnal de ba a galon ko san naani de tɛrɛte ba tiri nasɔnal ma se tulon na alibara o bolo ma laginɛ ka di nɔ bɔli de hali ɲɛmɔlu ye yan marabagajɛkulu ɲɛma mun mɛn nɔ si labɔli kɛla de ka na sɔrɔ talantan nin dɔ k'a fɔ ɲɛna ko ko le mɛn tɛ ko ɲini de o bolo ma yan ten alibara sanka fɔlɔ kɛ an ɲamakɔnɔni kɛla a yɛna a filanan damina a kɔni laginɛbara sebaaya sɔrɔ fɔlɔ kelu kelen ani fu.
1: O faamura tɛnɛma dun bi yan i ni ke ka nin ɲɛfɔliw la ni min bɔra ko la i bɛ n'o lase an lamɛnbaw ma an ka sini sɔgɔma kunnafonidi kɛnɛw kan aw y'a mɛn tɛnɛmakan ɲɛfɔli kɔnɔ ni y'a siɲɛ fɔlɔ de ye ni san naani labanw la laginɛ ka tolon abarabaw tolantan kɛnɛw tun ma lakodɔn nka kɔsan in na 28 septembre tolantan kɛnɛ ale lakodɔnna waati kunkurunin de kɔnɔ kafɛ wani ɲɔgɔnkunbɛn in nafa ka bon laginɛ ma baw bɔli fɔlɔ waati la groupe D in kɔnɔ Sili National a bugɔra Afrique du Sud ka bafana bafanaw fɛ kelu fila ni kelen wa o Afrique du Sud kelen ye Érythrée fana gosi kunun bɔli filanan senfɛ kelu lolu ani fu k'u ka groupe D ni ɲɛmaya ta.
2: RFI Konakiri 89.9
1: an bɛ to Konakiri ni nin kunnafoni wɛrɛw ye Bloc Libéral Politique tɔn tun bɛ kunnafonidi kɛnɛ kan laginɛ faaba in na kunun fanga sinanini y'u da don ko caman na jamana kun kan u ye minnu kɔn kosɛbɛ misalila foroba kaburu min yera fore kariya kasara min kɛra zere kore tolantɔn kɛnɛ kan ka mɔgɔ caman nitanya ni kasaratɔw somɔgɔw bɛ ka kiri laɲini halisa 28 septembre kasaraw kiri kɛnɛ kuncɛ cogo u kumara fana diyagoya tununi kan minnu bɛ sen kan laginɛ jamana kɔnɔ tununi wɛrɛ Musa ka kan ale ka tununi o bɛ ka kan caman na wuli a tɔɲɔgɔn fɛ duniɲa fan caman bɛɛ y'a karo kelen ye tigitigi kabini Niger kunnafonidila in tununa kabi a bɔra a ka baarakɛyɔrɔ la août kalo tile 31 a ma se so wa a ma ye kunnafonidilaw ka lafasali tɔnba RSF k'u bɛ ka nin ko in jate iko diyagoya tununi wa u taara n'a ko ye duniɲa tɔnba onu ɲɛkɔrɔ Mauritanie jamana la kunnafonidilaw lafasatɔ ɲɛma don Moulay Najim Moulay ale ko Niger marabaw ka makunde yɛrɛ bɛ ka gɔrɔ in sinsin.
3: Kunnafonidilaw bɛ farati la wa an jɔrɔlen don kosɛbɛ an baara ɲɔgɔn Musa Kaka ka tununli ko la a tununa nin y'a kalo kelen ɲɔgɔn ye Musa Kaka ye mɔgɔba de ye kunnafonidi baara la a ka jamana kɔnɔ Niger wa a dɔnnen don jamana wɛrɛw fana kɔnɔ farafinna fɛn min yɛrɛ bɛ ka mɔgɔw tɔɔrɔ kosɛbɛ a ko la o ye Niger marabagaw ka makun de ye u tile kelen ma laseli kɛ Musa Kaka ka tununli kan kuma tɛ ka sɛgɛsɛgɛliw boloda a ko kan an b'a dɔn Musa Kaka kun be degun kuma bɛɛ a ka jamana kɔnɔ ka sabu kɛ a ka baara ye mɔgɔ minnu be a ka nin jakuya tununli in kɔfɛ olu ka laɲini de kun ye ka kumakɛla dɔ bali kuma la min ka kumakanw bɛɛ u tɔɔrɔ o la sisan fɔɔ bɛɛ de ka fara ɲɔgɔn kan Niger kunnafonidilaw ani farafinna bɛɛ taw fɔɔ ka taa se kunnafoni kana bilali jɛkuluw ma ka fara ɲɔgɔn kan walasa Musa Kaka ko kana bila ɲina minan kɔnɔ ani a ka se ka ye togoya min na teliya la.
1: Kumakanw tara RFI ka lasigiden fɛ Moritani Musa Umar Bari Lala Shadukure y'u bayɛlɛma diyagoya tununiw an bɛ ta Burkina Faso u ye fanga sinakulu min bɛ kɔ kan n'u bɛ wele ko frap u ye mɔgɔ 86 de jate minnu diyagoya minɛra Burkina Faso kɔnɔ k'u latunu frap ye jateminɛ in kɛ ka kɛɲɛ ni kapitɛni Ibrahim Traore ka fanga san 4 de ye o min tun ye kunun ye kunbakanu tɛ bɛɛ ɲɛfɔli kɛ.
4: Jagominɛli 86 frappe o jate de da kɛnɛ kan kapitɛni Ibrahim Traore ka san 4 fangata o kun kɔnɔ. Sɛbɛnjan dɔ de don o min kɔnɔ mɔgɔ jagominɛlen jaw u tɔgɔw u jamuw an'u ka kunnafoniya wɛrɛw bɛ o min sanfɛ. Fanga sinajɛkulu in ko kunnafonidilaw politikimɔgɔw fasoden tɔgɔlatɔnw sɔrɔdasiw ani u furumusow u denw walima u balima wɛrɛw de don a bɛɛ lajɛlen bɛ mɔgɔ 86 in cɛma. Umar Kulubali ye bɔlɔlɔkan hakilina di la ye ale bɛ jagoya kɔkansigi la kabi san 2023 a ka kɔrɔfɔli kosɔn a fakɛ jagoyaminɛna o min ye sɔrasi kɔrɔ ye.
5: Comment est-ce qu'on peut aller s'en prendre à un vieux?
6: Cogo di aw bɛ se ka cɛkɔrɔba jagoyaminɛ o min bɛ sɛgɛnnafiɲɛ bɔ retraite la o min y'a ka ɲɛnamaya di jamana ma ani ka kɛlɛ kɛ jamana ye bi u bɛna o minɛ ka taga n'o ye nin y'a san fila de ye an ma kibaruya fosi sɔrɔ.
5: deux ans.
4: Frappe capitaine Ibrahim Traoré kani sanani marain kono moko sidi makisi. Olomalite ke ou fe kukanya ngata binjamana korofo bako ukan. Frappe jekulu moko de ou sebentia anye aya togoto dougula akalakana koso.
7: C'est une répression généralisée.
8: Bede mine, moko site twin. Moko balilendo ku hakilina fofanga inka. Awya laje kodobe mine uka hakilina ondron koso uyo mimbla bololo Facebook wali ma WhatsApp sanfe. Wami yereka jugun koina uye kodjago ya mine linu numbeka ke yuko fosi make. Bia kele mbeko onohonde yu bolo.
7: Aujourd'hui c'est devenu banal.
4: Frapko uye mogo bishegi ani woro jogamne limunu jau chari koi adamne dronde ye mogo keme flanyogon chema.
1: Burkina Faso ko sisan beta Mauritanie jamana de kono akotu ye kuma chama na wuliye fanga korofo baga ukerefe moho woro luminera ni wati la bamla ukia la bololo sanfe hangil nadila la kodoni sidi mak kerefe moho alemi la kodoni ndu iko fanga korofo baga wape jamana kokan koninka unye koro marabaga genkulu yedanteli kene do sigibi kanya foko moho woro ni luminera sege segeli do de okumu kono bau sika kele umana follow nambara liko Oulila, un camarade qui a dit que le Kakumala Sela, El Hussein Ould Medoukma Kamulame.
9: Ali Chebek, Chebek Triptizaz.
3: Ninja Kulu Mime Moko Barabara Kawari Mine Oula, et Jekulu Labeni Mbadi. Obekuna Funjuku Gla, Kachari Bololo Furuba Baroero Sanfe, Kamoro Mangutuchi, Yasakana Furu Soro Ala, Walima Kamoro Lassia, Ukanakuma, Onika Kumakanjuguta. Kamoko do sekere ni wale jugu nunu keleli ye jamana marabao kabarei kani wari nunu boyerodo onika akeli ni wale jugu nunu yere bela jugu ma ye kamoko barabara yasa ukana kuma kakuna funi jugu gelen chari ono nyogonao ambi wati mina mororo minena kaban wasege segelu mapanfolo sikabe moko chamanka sege segelu ye kaira ko marabao tena moko shito inka maga jamana la wali jamana deuma ambe kakanga barake yasa jamana deumbe kalakana Jamana miyere kono ambe banwasoni anga kumaka labilali ye kuna foni ukakanka kolosi wala sa kabeka hake matarafa. No bora ye, mwgo munu minena ni sege segele uya ira ku sente koina ube labila. Minenu mabanfolo sege segele ube
9: katanya.
1: Kumaka untara anka nwakshot lasigi de nefe hangi lagigila fanga korofo baga minube kokanta nu kerefe mwgo umineli. Olu koni kafola uka korofoli ude kuson maraba uyu tegeda u kerefe mwgo ninuka. Côte d'Ivoire maraba olu koni beka dogo dogo damambara la u nomine. Uye karu waro dedi uyerema yasaka dansigi damambara yamaru ya bali ula sabuku ukololo ukabu ukama kunu Côte d'Ivoire la kanako kiakeda Conseil National de Sécurité uye mine undi gendarme uma yasa uka jigi damayora ula lela mwane kanya foli
10: moto keme saba mombli bi saba droni u ananyo kona were u uye mine uye minu ndi la lakana tiki la mwa uma wala sa kudeme dogo dogo sanuba kelelila omne nundi la maratan yema uma Bao, dodo sanuba beka keka chaya o mara nunde kono. Ejen kwadio kwasiye, endenye juable marabolo nye mwoye.
11: Il s'agira sous l'autorité du...
12: Marabolo nye maka kolosili kono, amena bara uke wasaka daman yamaruya bali nunu sege sege aleni uku yorodo ni mpankulu kelena blaude ye. Omana buen, amena latiga uta ka wulika jo usabati wasaka amoko ula wulika buen.
11: Operasyon de dégarpissement.
10: Dodo sanuba keleli kelendo, lakana kungo baye, jamana in lakana ko latiketa kulu konyene bola, Fidel Sarasoro kote. Nikene inka, lakana ko ministeri ye chikandi, jandaramuma, oluminu sugandi la, dodo sanuba keleli kama.
11: La nation vous convie à une mission.
13: Jamana be barabulo nafomo kalifa ula, ka jamana don la kisi, ani ka jamana dugu jugoro nafolo ula kana. Au kanka ni barabulo dale inke kanye, ni timinaja, chesiri, ani ikleni akono.
11: Et intégrité.
10: O wati kelena nyangilu ube kakbulia katafe. Sisa ni mnena o wale nkelila almani beseka bika. Omi bedamne sefa wari milion bidurula fokase milion kemema. Anika fara kasola donka. Ofana bedamne sanfla fokase sanduruma. Leila Mande, Abidjan, RFI.
1: Nigeria muso sabani tanyara nyohon digi digi li dosin fe kemaya kemaya fanfe. Ako kira talata lon Etat-Unis cher marala. Maraba uka fola AFP kuna foli disebeye moko kiamande tunichuna governor ka sodala walitlan tumbeka ke yoro mina kumusu sabaninu nitanyara o yoro de la. Etiopi maraba uye Eritre la sigiden so barakela tangen Etiopi gemana kono moko taninu jala kilendon kube Etiopi ka lakana bla faratila wa Etiopi kwa kanko ministri so ya la sefana ko Eritre ka la sigiden so mimbe asmara Etiopi kono ko datuguna, amame Etiopi kelebulu nyema tunye Eritre jamana kelaki kobeka TPLF bamanki udame, kubamanki minuni Etiopi marabawye kele udamine kokura kwa sanina. Aune kelemeni na nege kalafijulube malasonko lebulu wa kambe kofeduni.

0: Sarata Kamara.
1: Nege kangetan uramvla tamira nisangata ani flaimande. Aubeka elefi de la me alisa unike ola fofe dunia uhankili na ukene amena ufela ula me awli minu yira fuma be awbulu keneka upanga sangata nge muka anka lamini la men keneka baba watara naka muho ulele umbe na masala mana mafi unkololo uka anka lamini kangayanu kake sisan sisan la siliba. Seko ani lonko la seliba iko alimisa o alimisa septam karo teletani konondo na tili mwani flake samba kilin keme konondo ni bilolu ni woro farafina sebeli kela u ni seko ni lonko barakela u uka nyoho in la def folo kera Sorbonne Sanfe Karanso la France aliyon diop kalangini na gafi sebela bau iko Aimé Césaire Leopold Cedar Senghor Cheranta Diop Richard Wright utu ye nyoho in la de kene inkam sambi uramvla akoko segin kera nyoho ye inka gafe sebela ou ni wati ngafe sebela ou fe sa Sorbonne Sanfe Karanso kelenina yasa kata siblani hankile gigike toroba kura koroni nuko sira nyambele tumbe keneka.
2: Le jour d'aujourd'hui sera marqué d'une pierre blanche.
3: Kera Francie septembre kalo samba keleni keme konotoni biduru nuworo adum farafina jore mounye mumbise kake seko ani donko ukumu konon mumbe ira jemala yasa mauka farafina ka dunia haklina munte jonyai chebo munuyi kalambau ke ka klaka gafe ba usebe inafo Leopold Cedar Senghor Cheikhanta Diop Aimé Césaire Alioune Diop ani Boubou Hama ka fara Caraïbes jamana dendouka walima États-Unis we nyoron soro Paris Sorbonne kalaso bakononga san biolo flako fe walima lanyinu sabatira wa Romuald Fonkoye ñini ni kalaaye wa karamogo do kalanso bawla
4: ba ce qu'il y a quand même une avancée malgré tout
5: tanya sorola akola halina ya soroka ye degun chaman de lasi tarigu be katanye bawo ma sire te se kalajo wa minyere nyana akola kosobe oye ankelen ka hakilla jigi to ko ma sere bla kalam blumba amfi de carte dala oyoromina laje ba folo kerai
3: esegi tariku kan kanyefo akela choko muna oye kumbe nyuma baye bawo abato ma chamaka ta sunkoro abibatu
6: C'est une belle occasion que nous avons, enfin nous qui n'avons pas connu cette chose.
3: Kunyanama baredo ambulo, akok mama ke ambulo nyana. Aine wasa kosebe, ka don koko dokera yankateme. Nafa bare bala, atari kuka lakale anga demse unye. Ulumunu tebo fe unkala makumadola, inafo ambefe uka don tugamina. Ne de masayi, nafa bare bala nebulo. Ola, nila jere sugu matrafali bato, anga tari kudon, inafo akera togumi. Sebe nikelo, aniseko ni donko tigila mao farafi uka sambio lofla nyana chai ukumukono nana atili nanjigi tamashien blakera kabla Sorbonne na bonyadira Christian Nyande Diop ma ni aletunye Alioune Diop furumusoye la jayin takufolo don akumbekeneka Arnes Otogoye Seko ani donko mae
7: une africanité qui cherche à
8: farafinya dame debe kalanyinite sambio longla okobi ne akili la akumabeka uletuguni amseka sigina esisa ninko ninkalakodon bao asemem blarakaba sisan bozonkrob sikunye da fenka mimba jirako intariko ntumbekele wa ukachisiri kakan kake feri nyininde wala saka sankorota
7: pertinence
3: tiendo bara chamankera ga halibi fere jumon kanka blasinka yasa farafi ubiye nuka bara nyuma ani hakili nyuma ye chokoji kuna fundila ujoro biseka ke munye sikika fo kera ufanaka ni yado ibora yoro muna ibita yoro don Hortense Asagaye gafi sebenaye
9: savoir d'où nous partons pour rayonner
3: kadon amita yoro mina anika manamana iko kliyili unafaka bonko sebe bao uribato ambike anyereji ni nyonda la jenka ke Sorbonne la ya ubidofara kalandunka dunyaka unumunu ye tariku mogobado udon Uka donya be kuka katafe farafina tarukuka. Ula, awye wasani awye resugu yae. Awye ukumana bange mbago uye, ukumanyo kwenye mbatu sini, obeke farafina sifi wasali unye, ni awdambe uye, animunubu yeredo.
9: Fier digne, construit.
3: Si kafo kerefe farafin gafi sebe nao, aniseko, anidonku tigila mao, kani kene kumbela nyena mayarafana, ni janyega yira uye, yasa halibi katari kuto sinsi.
1: Sirenya Amerika la seliba kabo Paris France Fabala 600 hankilina ukene kuma be awbolo kene kambi awye gatemine ke capitaine Ibrahim Traoré kasanani unde kam Burkina Faso kuna awfela umaimuna sanogo yu faranya honka
0: ɲataga mɛn n'a bɛ k'a fɔ ye kapitɛni kelen le bɛ kɔ ɲataga kuma fɔ ye bon an be se k'o fana faamu parsike ale yɛrɛ y'o yira de sa k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ tɛ burukina n'ale ye min fɔ o de don ne hakilila jamana kɔni ka ɲataga o tɛ se ka kɛ k'a fɔ ko i ma maga ji ko la ji senuma ne hakilila jamanadenw haju bɔ la o haju be kalan na o haju be sekurite la i dun be se ka jamana dun ka ɲataga fɔ cogo di nin naani k'a fɔ k'e da tɛmaga nin
10: Amine Sanogo Ibrahim Traoré ka nali ni Burkina sanani ni kono aye bara minge ne rebi se ka ko na bora Thomas Sangara la ne ante o president nali na ko mokomi bara ke Burkina Ibrahim Traoré ka sanani ni kono na kateme aka parce Ibrahim Traoré anana aye kele ke mine un chama sa atlala ka isinu chama jo aye sira bo atlala kana ali dokotoro so jo na ko ne bise ka fo dron Thomas Sangara sara de a farikolo sara mɛ dusukolo min tun b'a kɔnɔ o dusukolo in de o de nalen filɛ Ibrahim Traoré la
11: komi kapitɛni yɛrɛ ko ko malikɛ fila tɛ bɛn dangan kelen na bɔn n'i y'o kɔrɔ lajɛ o b'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ foyi tɛ burukina ale de bɛ bɛɛ sanfɛ donk o kɔrɔ ye ale mana min fɔ o de be yen donk n'ale ye dantigɛ min kɛ ne ma dala mɔgɔ wɛrɛ be se ka b'o kɔfɛ kalo wɔɔrɔ de tun be a tun y'o di burukina bolo ma k'a bena burukina kɛlɛ b'an kɔnɔ a filɛ ka sa nani fana ɲɛnɛjɛ kɛ tuguni ka kila k'i bɔ k'i dantigɛ mɛn min y'an dabali b'a kuma ɲi bɛɛ la an ye burukina be dɔ yɛru ka danganiya sɔrɔ k'a fɔ ko dugu kɛmɛ wɔɔrɔ k'o de segina ka taa nɔ la dugu kɛmɛ wɔɔrɔ mɛ ko baɲumankɛtɔn mɔgɔ bɛ min fɔ k'o tɛ tiɲɛ ye dugu kɛmɛ wɔɔrɔ dugu kelen o kelen mɔgɔ kelen ka sa o ye mɔgɔ jolo tɛ mɔgɔ kɛmɛ wɔɔrɔ ye dugu tun tɛ wuli ni mɔgɔ tɛ sa
12: yiriwali baara baba o lo kɛra san naani kɔnɔ o y'a daminɛ le ye o sinɔ minnu bena kɛ ka ca ni nin ye tuguni ka bon ni nin ye tuguni
13: Ibrahim Traoré kelen tɛ dɛ an ka jamana saba n bɛɛ don n nana kan mu na ne kɔni ma fosi ye k'a fɔ ko min changera ka takɛ gɛlɛyara kɔ n tɛ se ka sɔsɔ o de be yen fɔbaga fila tara o de be yen sinɔ farasi gɛnna e bolo bɔ jamana ostanto bɛɛ lajɛnnen bolo nin bɛɛ lajɛnnen nana de ko ka jamana basigi ko insekirite be yen ko tirorizu banka ko faransi bɛ ka an faa mɛ mɔgɔ si kelen tɛ n na k'a fɔ ko min na kuma dama k'a be se k'i bolokɔrɔta k'a fɔ ko depi n sigila ko nin kɛra kɛnɛya nana ta sekirite nana ta o tɛ yen a walankatala ka taa fan bɛɛ fɛ
1: an kirila jigila 28 septanbre tolantan kɛnɛ kan konakiri nin waati ni na laginɛ ni kɛniya bɛ ɲɔgɔn na kan nata sa siraɲini ɲɔgɔn kunbɛ o kumu kɔnɔ laginɛ bɛ ten kan fɔlɔ ni waati ni na ni seeru jirasi ka kelu kelen ye musa ka ka ka lahalaya nigɛr jamana kɔnɔ o bɛ ka kunnafɔlidilaw jɔrɔ farafina biya karo kelen ye tigitigi kabini nigɛr kunnafɔlidila ye tununa wa halisa marabaw ma kunnafɔli fosi di a ka lahalaya kan aw ne kelamɛni na ni ne bɛ dan sigiya na kunnafɔlidi kɛnɛ ɲi na nɛgɛ karafejulu bɛ malasɔnko bolo aw kan bɛɛ ni ala sɔnna
14: an ka lamini lamɛn
1: baba watara
15: diɲɛ tɔnba onu ka jatew la a tile o tile manaforoko tolibali miliyari kelen ni murumuru naani de bɛ labaara mɔgɔw fɛ wa u bɛ baara kɛ ni manaforoko nunu ye sanga tan ni fila walima sanga tan ni duuru dɔrɔn de kɔnɔ ni ka laban ka a fili bɔlɔn kɔnɔnaw la rfi lamɛnbagaw lamini lamɛn jɛmukan kanubagaw aw ni yantuma wa aw dan sɛ aw ka bi lamini lamɛn jɛmukan babu bɛ tali kɛ manaforoko tolibali nunu kɔlɔlɔw de kan an man dɔn k'a fɔ ko manden jamana caaman kɔnɔ sariyaw be yen nɔ ka manaforoko nunu labarali kɔn o misali laban ye sɛptanburukalo tile 20 tɛmɛlen laginɛkaw fɛ yen manaforoko ladonni a feereli ale ni a dilanni o kɔnna marabagaw ka latigɛ dɔ kɔnɔ manden jamana caaman wɛrɛ kɔnɔ sariyaw be yen nga u tɛ ka se ka labato yala sariyaw be se ka labato togo di minw tara nin ye a san caaman ye fɛɛn jumɛn le bena se ka sɔrɔ ka bila manaforoko tolibali nunu nɔ la waasa ka lamini latanga an bena an jija ka ni ɲiningali nunu ne jaabi aw ye o sira fɛ an ye wele bila mɔgɔ filama ka bɔ manden jamanaw kɔnɔ mɔgɔ welelen fɔlɔ ye musa ca min ye ka bɔ mali jamana kɔnɔ lamini dɔnbaga don wa cɛ sirilen no kosɛbɛ manaforoko tolibali nunu kɛlɛli ko la mɔgɔ welelen filanan ale ye mariya muhamɛd ye ka bɔ laginɛ jamana kɔnɔ a fana lamini dɔnbaga don wa a be manaforoko kow dɔn kosɛbɛ aw ni cɛ wa aw dan se audanse kokura anka mo welelon bela jeleme ambulo nega jurula kaban Mariam Mohamed ini yantuma anka mo welelen flanan to Musa Cham kabo mali jamana kono Musa Cham ifanani yantuma
16: wa ante kurbashite
15: bashi foite yanga wele jabi ya jaranye ami fola ko sebe
16: era wa ufu
15: amanga nyininga lidam neni ere de ye Musa Cham yala ni manafroko tolibalu kuma fora ere kere feika sigidawla ala halia betuko di ami domine ko bi
16: halisa dawbe sira dawla dawbe kare kono dawbe fosse kono la initiative da manamani be munumbe ka doba quantité la mais halisa quantité munumbe nature kono na lu impact ko bon ko so sigida kono na
15: awo nyefere amina kuma olukulo lokan 600 e yala Mariam Mohamed ifanaka sigida la ali ni amadon la tike do tarauka marabogo fe yala manafroko ko nunu a yeli kacha walima asena ka suma 600
17: anye jamana kono wati mena tuma mena bibi nindo ana famalu ka decision ta ka foko ka mana ko ru ko ka enter ana jamana ko ko ala lokoro anye bi meno bi mana ko roma men tre yendo ulu yendo ulu se nyefe me ku da ko ni ye go man bibi nindo ka ta ka la ka ba ulu ka saria la ko ni sisi ka barake ol bena kana la ton uti la de woro anye nyame mati ma mo seman ko ni ka da wol da da to mo seman ka da barada ni da to ko ra ko gbele ma nya gere gere wati amen ni ke mana ko di jamana ko na te yela te nya wati shamana
15: jate ula manafroko tolibali nunu me san keme fla do be san keme nani wado yere be san keme duru akedeke yani uka tolipeu kabo lamini kono yala Musa Cham ibese ka fwanyi manafroko tolibali nunu kololo tiki tiki ye mune ye anka lamini ma
16: kololo ugata kololo ube damine deja estetik de la ville ni yala yoro u jaya ni yoro u kechuku abejo kan abeje environnement kan de façon plus large na force du kolo abejo kan abato nitrima munu ba konana ou louti se ka ou restaurant kosobe donc c'est que j'ai que kololo baye du kolo sans fait ni ata tukuni ka lagay abise ka do an ka niveau kono ka jiu bolisra ou bloqué nous bloquera ou c'est que nani inondation ni dega warawi ni ata tukuni ka tagana adona environnement konana na fo jisra ou konana abise ka décomposer ka microplastique donati ou microplastique nous fanana manana c'est que restaurant ka bagon fara abise ka do jega ou konana ni ou ta sisa abise ka restaurant armadi fana kono aga dunta wala donc abse ka ke problème de santé publique armadi fana ma
15: Mariam Mohamed e ka fana yala ibe fe ka do fara kololo ka manafroko nunu kololo tigitigi muni ye anka la minima sikida ma katasi anka bagawni anka sene dugu kololo yere ma
17: ne be se ka men fo ay re a konfli ka ke jamana kono kutebe ba la gine dem jere ma deri tania le re la mimen ka imingi boadaro ya ta ka la dugu kololo ka do nanka la wati be ala re ma me wati be dai men ko inondation ida we kwa poko mo yiri ka paratoro ida men ka poko dinem sen na don kera inondation dem sen nte se kaligira makara koro dinen ditoro dinen seman ditoro mo bokoro musul ni muso war genen wulu sema yetularo ba ni ka ye ka poko jamana ko din men baba mi na yoro meno o brahmana ta kala fliye no nan gire tangin men na pala mana la jine tangin nara ni men kele nara o bena ko jua ki adina ka tnyelike apena kana ko ke ka mulla bon tnya jidi do mulka fosi to ke la foko sumen mutenya
15: amadon ka foko Musa Cham anka frafina jamana bela jelenye sariyauta la gineka sariya kura do dona bala septembre kalo kile mugan temelin o mime manafroko donini ka don la gine jamana kono a glani aleni a fereli kon e nyangili u bala mgo ka chake da ubese ka datu wandu madonko malifana la kabini samba flani tan aninani sariya be ino ka manani glani a fereli aleni ala doni jamana kon na la kon nga ere bulo mune la sariya nunun tese ka labato a nyema tiki tiki bawo anga frafina jamana chama ni kono sariya u benka manafroko dunu kele nga ni ya jate mine a sariya u deseleno ka lawalia anyama e bulo jone teka ka barake
16: bo ni yo jate mine responsabilite u yoron kacha mana yu vile ni a beyi a songa kan noron wa se tre pratik donc ni yo lage ni fin ure ni ale bla ni fenti bulo moun bise go nyo na barake abi gele ya donc abi damne citoyen de la folo ka ulu sensibilize kosobe ka irula ku inondasyon mounu mega ke ji u tega tu ta yorot a famba fana noye plastiki donc nou foru ou dégâts au manou lage ou ba to ou yere prise de conscience ke donc ou la amsega approche participative ka la beki joy joro la flanan fana mouye nou sensibilisation te mena iba ye ka fo ni ye jamana fana tala ye décision tara pe décision tala si sa ni alternative vra ou maddi akarafe ou ba galea donc consigne me di mais ni fin vra tout boulou mumbo ke ou ba galea nankla la tukuni ka lage ni amsega réutilisation et recyclage fana don en simfe donc ou ron nou nan nan ou ko ambe a foko mo kelin nodu abisega kefli me bekanga do fraika chesri kan chesri do kera no we effort keli me halbiya tabo donc kata dugono kabo kana karshi kono kana fu jamana niveau la nam besera ka doni doni franga effort kan abato ameta niveau la femundu a decision tara me korate ku kli demanda man kodo we sanda man man kodo parce que ni fente mu ba aller remplacer abi galaya ou fola e flana e mu abi mo habitude la et ou a fodi la habitude c'est une seconde ou de la la donc parce que c'est une nature de haramadina feng mu galen fallait na ou habitude donc décision forte ou segata ka mesure d'accompagnement black era fait ou bato amina seka resultat soro
15: ah o famuna amina nyashi Mariam Mohamed ma Mariam Mohamed ama don ka foko e ga jamana konna la latiko koni o lawalali damne la septembre kaluin kle em wa e yale bi se ka fanyana ame domine ko bi latike meka bunya anyema wa manafroko nunu o yeli be ka noya e walima mogo teka latike labato anyema
17: anye bi menote ne konen la crossili buluma e ni kala crossi nere trema lon ka fonko adise ka labato nyame maneka ya labato rakata mo be ka oro o folo e o ye grandpa de folo munu bate nya beslanin do men kan men ya kala note nan kala general be ku se manye ni ana fama la mon men ka kola ton gena foko atira la tona agle mabale dulu re ka foko ka foko a ku decision mentani ni la toni mentani lo bono ka tana sila la tona ku fo stamp la tan saba kunanye di meno ta tan a no are mata male so men kile na folo mun nere ka ya mata mi kunu kunyon kile na folo mun nere ka i fe waluka a ku i la patula nyame man ne kuna wanya ka ne dia panka be i besla na te ni bora kena ma ite mo si a o fre fre la sunya ka ubi ite mo si ni re wara bi ka foko a nyeme ko nyeme ko bese ka butiki tan tan ko ubi amoni ko blenyon ko ya mai ni kala beda foko no ku fintem bulu uro anye bibi meno ko ni bebra la batu folo mun an ko na ndala tan do ro bulu ma folo mun
15: e yala ame domine ko bi ere bulu e fin jume ne bese ka soro wasa ka bla manan froko nunu no la wasa jamana de un ka je ako ko pew
17: wala a amano tenya e an musumen wala do fero manan froko nun trebra fanka soran bulu ko sebe memba kya wala wo ya do ni mesana no e frankine ten san do te prise mandi pa wutake odi o fladi ma wala o kilendi ma te do sai do di me tenya ten e uluka borola dan e malo e kera borome ko no forma di vraiment i di sai gira ka wa men di loro ni ko ni ka san gina e frankine wa flala nya e 2000 franc ni ka san de se ka wa di bulu loro han su nya nani su nya lulu ni nara ka bolore e bena ida ko ka san ya ka dun ni wala sini sana ko e bena ta o ko ni o folo munu nere adamina ni nere fana ko le san oro atenya ba musulla na sangbe wati be ko mi ni bulu doka wa wo gbala manu musulu maduni
15: aha Mariam Mohamed amifo ko sebe ini chei kan in jabi nunu bela jelen ko son
17: ah ni ke ko baka baka na
15: musa chama le re tunyan ka mo wuli lin flana ye ka bo mali jamana ko do musa chama mi fana fo ini chei ka jabi u bela jelen ko son
16: aw folo nu me wala me bra be fo
15: aywa lamme baga o klo garsiga tunye minye anka bi lamini lamme jamu kan kono o de kunye niye anjigi ba kan ka foko o ye famiali cha mansoro me kambe da wiye do kunatani ala sonama anka o babu bena buli anka sigida u nyaman ko de kan yani o che ayo janto awirela ninka o janto ko lamini na bawu anka adamadin ya jose undo awni ni nyokona wore

0: aw nu raw bɛɛ ka RFI de lamɛn nɛgɛ kanɲɛ 17 bɛ Abidjan ani Conakry.
1: Sarata Kamara.
0: An bɛ 28 septembre tolantan kɛnɛ kan Conakry kɛnɛ in dakun na Laginɛ ni Kenya bɛ ɲɔgɔn na yen kan nɔ nata sira ɲini okumu kɔnɔ Laginɛ bɛ ten kan fɔlɔ ni seeru dirasi ka kɛlu kelen ye an ka lasigiden Tɛnɛma Dumbuya bɛ kan makɔnɔ 28 septembre tolantan kɛnɛ kan an bɛna lasɔrɔ kɛnɛ in dakun na o kɔ Musa Kaka ka lahalaya min bɛ ka kunnafonidilaw jɔrɔ farafina bi a karo kelen ye bi tigitigi kabini kunnafonidila in tununa Niger an bɛna tɔɲɔgɔn dɔ ka jɔrɔ ka namɛ ka bɔ Mauritanie jamana kɔnɔ n tununiw Burkina Faso fana fanga sina jɛnkulu min bɛ kɔkan n'a tɔ ko frap o ye mɔgɔ 86 de jate minnu diyagoya latununa Burkina o y'u ka jaw cari kapitɛni Ibrahim Traore ka fanga san 4nan ni okumu kɔnɔ aw nu rawa aw dɔnse aw y'a faamu bila ka sumata kow la an b'an kunsin Conakry kan stade de 28 septembre tolantan kɛnɛ kan Laginɛ ni Kenya bɛ ɲɔgɔn na yen kan nata sira ɲini ɲɔgɔn kunbɛnw okumu kɔnɔ tele filananw don Laginɛ bɛ ten kan fɔlɔ ni kelu kelen ye seeru girasi ka kelu Tɛnɛma bɛ n bolokɔrɔ ka bɔ tolantan kɛnɛ in kan Tɛnɛma Dumbuya yala ɲɔgɔn kunbɛn fan fɔlɔ tamira cogo di ni tolo b'an na
2: Namu sarata antuloya ila yo mina koni nyami se urule no tilkulo duna uro uro uno kela sanga bitaba ahinyum plali uro la ginebra kenya bogoklo kile anifu anyira ka ko membe ni banka soroma alinyon ko memba talon soro wole ya tena anyama motima tibaya du soro klo ka dem balona marakuma ba mella ni jamala bolima ka nyira ka ila sarata amina memba ka lude ku le gine ka din no de tiamo kana alla talantan kuru forma bimbime tri national di ba akalon ko usana ni traité ba tri national ma se tuluna albra ba obluma legne kadin no boli ne hay nyemo le ya marba je ku nyama mu meno si laboli de ladi kana solo talantan do ka koyina ko ko le menta ko dinge uro obluma yanting albra tanka ko lokke ani ma ko ni kala ayena aplanan damna akoni legne brasi ba solo ko ke dukeli ani ku
0: Mu famura Tɛnɛma Dumbuya ni ke kani ɲɛfɔlew la ni min bɔra ko la i bɛ n'o lase an lamɛnbaw ma an ka sini sɔgɔma kunnafonidi kɛnɛw kan aw y'a mɛn Tɛnɛma ka ɲɛfɔli kɔnɔ ni y'a siɲɛ fɔlɔ de ye ni san 4 labanw la Laginɛ ka tolon abara bawo tolantan kɛnɛw tun ma lakodɔn nka kɔsan in na 28 septembre tolantan kɛnɛ ale lakodɔnna waati kunkurunin de kɔnɔ kafɛ wani ɲɔgɔn kunbɛn in nafa ka bon Laginɛ ma bawo bɔli fɔlɔ waati la groupe D in kɔnɔ Sili National abugora Afrique du Sud ka bafana bafana ufe kelu flani kelen wa o Afrique du Sud kelen ye Érythrée fana gosi kunu boli flana senfe kelu lolu anifu kuka groupe D ni nyemayata.
3: RFI Conakry. Dishikini kunonton, tomin kunonton.
0: Ambeto Conakry nini kunafoni mwere uye Bloc Libéral Politique ton tumbe kunafoli di kenekan la Guinée faba ina kunu. Fangasina nini yu dado ko chamana jamana kunkan uye minu konko sebe. Misalila furubaka burumi yira fore karia. Kasara minkera zere kure tulantan kenekan ka moho chaman nitanya ni kasara tovsu moho beka kiri langini alisa. 28 septembre kasara ukiri kene kunke chogo. Ukumara fana dia goya tunoni kan minnu bɛ sen kan Laginɛ jamana kɔnɔ tununi wɛrɛ Musa Kaka ale ka tununi o bɛ ka kan caman wuli a tɔɲɔgɔn fɛ duniɲa fan caman bɛɛ karo kelen ye tigitigi kabini Niger kunnafonidila in tununa kabi a bɔra a ka baarakɛyɔrɔ la ut karo tele 31 a ma se so wa a ma ye kunnafonidilaw ka lafasali tɔnba RSF k'u bɛ ka nin ko in jate i ko diyagoya tununi wa u taara n'a ko ye duniɲa tɔnba o ni ɲɛkɔrɔ Mauritanie jamana la kunnafonidilaw lafasatɔ ɲɛma don Moulay Najim Moulay ale ko Niger marabaw ka makunde Rebecca gɔrɔ in sinsin.
4: Kunnafonidilaw bɛ farati la wa an jɔrɔlen don kosɛbɛ an baara ɲɔgɔn Musa Kaka ka tununli ko la a tununa ni y'a kalo kelen ɲɔgɔn ye Musa Kaka ye mɔgɔba de ye kunnafonidi baara la a ka jamana kɔnɔ Niger wa a dɔnnen don jamana wɛrɛw fana kɔnɔ farafina fɛn min yɛrɛ bɛ ka mɔgɔw tɔɔrɔ kosɛbɛ a ko la o ye Niger marabagaw ka makun de ye u tile kelen ma laseli kɛ Musa Kaka ka tununli kan kuma tɛ ka sɛgɛsɛgɛliw boloda a ko kan an b'a dɔn Musa Kaka kun be degun kuma bɛɛ a ka jamana kɔnɔ ka sababu kɛ a ka baara ye. Mɔgɔ minnu bɛ a ka nin jakuya tunuli in kɔfɛ, olu ka laɲini de kun ye ka kumakɛla dɔ bali kuma la min ka kumakan bɛ u tɔɔrɔ. O la sisan fo bɛɛ de ka fara ɲɔgɔn kan, Niger kunnafonidilaw ani farafinna bɛɛ taw, fo ka taa se kunnafoni kana bilali jɛkuluw ma, ka fara ɲɔgɔn kan walasa Musa ka ka ko kana bila ɲinan minan kɔnɔ ani a ka se ka ye togoya min na teliya la.
0: Kumakan tara RFI ka lasigiden fɛ Moritani Musa Umar Bari, Lala Shadukure y'u bayɛlɛma. Diyagoya tununiw an bɛ ta Burkina Faso, u ye fanga sinakulu min bɛ kɔ kan n'u bɛ wele ko FRAP, u ye mɔgɔ 86 de jate minnu diyagoya minɛra Burkina Faso kɔnɔ k'u latunu. FRAP ye jateminɛ in kɛ ka kɛɲɛ ni kapitɛni Ibrahim Traore ka fanga san 4 de ye, o min tun ye kunu ye. Kumakanu tɛ bɛɛ ɲɛfɔli kɛ.
1: Jagominɛli 86 FRAP ye o jate de da kɛnɛ kan kapitɛni Ibrahim Traore ka san 4 fangata okun kɔnɔ. Sɛbɛnjan dɔ de don o min kɔnɔ mɔgɔ jagominɛlen jaw, u tɔgɔw, u jamu an'u ka kunnafoniya wɛrɛw be o min sanfɛ. Fanga sinajɛkulu in ko kunnafonidilaw, politikimɔgɔw, fasoden tɔgɔlatɔnw, sɔrɔdasiw ani u furumusow, u denw walima u balima wɛrɛw de don, a bɛɛ lajɛlen be mɔgɔ 86 in cɛma. Umar Kulubali ye bɔlɔlɔkan hakilina di la ye, ale be jagoya kɔkansigi la kabi 2023. A ka kɔrɔfɔli kosɔn a fakɛ jagoyaminɛna o min ye sɔrasi kɔrɔ ye.
5: Comment est-ce qu'on peut aller s'en prendre à un vieux?
6: Cogo di aw be se ka cɛkɔrɔba jagoya minɛ o min bɛ sɛgɛnnafiɲɛ bɔ retrɛti la, o min y'a ka ɲɛnamaya di jamana ma ani ka kɛlɛ kɛ jamana ye? Bi u bena o minɛ ka taga n'o ye. Nin y'a san fila de ye an ma kibaruya fosi sɔrɔ.
1: FRAP ko kapitɛni Ibrahim Traore ka nin san 4 mara in kɔnɔ mɔgɔ si de ma kisi. Wolomali tɛ kɛ u fɛ k'u ka ɲagata bin jamana kɔrɔfɔbagaw kan. FRAP jɛkulu mɔgɔ dɔ y'o sɛbɛntiya an ye, an y'a tɔgɔ to dugu la a ka lakana kosɔn.
7: Bɛɛ de minɛ, mɔgɔ si tɛ to yen. Mɔgɔw balilen don k'u hakilina fɔ fanga in kan. Aw y'a lajɛ ko dɔ bɛ minɛ u ka hakilinaw dɔrɔn kosɔn u y'o min bila bololo Facebook walima WhatsApp sanfɛ. Wa min yɛrɛ ka jugu ko in na o ye ko jagoya minɛli ninnu bɛ ka kɛ i ko fosi ma kɛ. Bi a kɛlen bɛ kɛ o nɔgɔn de ye u bolo.
1: FRAP ko u ye mɔgɔ 86 jagoyaminɛli minnu jaw cari ko ye a daminɛ dɔrɔn de ye mɔgɔ 200 ɲɔgɔn cɛma.
0: Burkina Faso kɔ sisan bɛ ta Moritani jamana de kɔnɔ. A ko tun ye kuma caman na wuli ye fanga kɔrɔfɔbagaw kɛrɛfɛ mɔgɔ 6 olu minɛra nin waati labanw la. O kɛ la bɔlɔlɔ sanfɛ hakilinadila lakodɔnnen Sidi Mak kɛrɛfɛ mɔgɔw, ale min lakodɔnnen don i ko fanga kɔrɔfɔbaga wa bɛɛ jamana kɔ kan kɔninkanw ɲɛkɔrɔ. Marabaga jɛnkulu ye dantɛli kɛnɛ dɔ sigi bi k'a ɲɛfɔ ko mɔgɔ 6 ninnu minɛra sɛgɛsɛgɛli dɔw de hukumu kɔnɔ, baw sika kɛlen u ma nanfolow nanbarali kow de la. An ka marabaga jɛnkulu ka kuma lase la El Hussein Uld Medu kumakanw lamɛn.
8: Nin jɛkulu min bɛ mɔgɔw bagabaga ka wari minɛ u la ye jɛkulu labɛnnenba de ye. U bɛ kunnafonijuguw dilan k'a cari bɔlɔlɔforoba baroyɔrɔw sanfɛ ka mɔgɔw mankutu tiɲɛ yaasa ka nafolo sɔrɔ a la, walima ka mɔgɔw lasiran u kana kuma, o ni ka kumakanjuguw ta ka mɔgɔw dɔw sɛgɛrɛ. Nin walejugu ninnu kɛlɛli ye jamana marabagaw ka baara ye, ka nin wari ninnu bɔyɔrɔ dɔn o ni ka a kɛlɛ. Nin walejugu ninnu yɛrɛ bɛɛ la juguman ye ka mɔgɔw bagabaga yaasa u kana kuma, ka kunnafoni jugu gɛlɛn cari o n'o ɲɔgɔnnaw. An bɛ waati min na mɔgɔ 6 minɛna ka ban, wa sɛgɛsɛgɛliw ma ban fɔlɔ, sika bɛ mɔgɔ caman kan. Sɛgɛsɛgɛliw ye k'a yira ko marabagaw tɛna mɔgɔ si to yen ka maga jamana la wali jamanadenw ma. An bɛɛ ka kan ka baara kɛ yaasa jamanadenw bɛɛ ka lakana. Jamana min yɛrɛ kɔnɔ an bɛ ban waso ni an ka kumakan labilali ye, kunnafoniw ka kan ka kɔlɔsi walasa ka bɛɛ ka hakɛ matarafa. N'o bɔra yen, mɔgɔ minnu minɛna ni sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'u sen tɛ ko in na, u bɛ labila. Minɛniw ma ban fɔlɔ, sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka taa
0: ɲɛ. Kumakanw tara an ka Nouakchott lasigiden de fɛ hakililajigila fanga kɔrɔfɔbaga minnu bɛ kɔkanta n'u kɛrɛfɛ mɔgɔw minɛlen. Olu kɔni ka fɔ la u ka kɔrɔfɔliw de kosɔn marabaw y'u tɛgɛ da u kɛrɛfɛ mɔgɔ ninnu kan. Côte d'Ivoire marabaw olu kɔni bɛ ka dogodogo damabaara la u nɔ minɛ. U ye karo 6 de di u yɛrɛ ma yaasa ka dansigi damabaara yamaruya baliw la, sabu k'u kɔlɔlɔw ka bon. O kama kunu Côte d'Ivoire lakana k'o cɛcɛda Conseil National de Sécurité o ye minɛw di gendarmew ma yaasa u ka jigi damayɔrɔw la. Lala Mɔnden ka ɲɛfɔli.
9: Moto 300, mɔbili 30, droniw an'a ɲɔgɔnna wɛrɛw o ye minɛw ye minnu dila lakana tigilamɔgɔw ma walasa k'u dɛmɛ dogodogo sanuba kɛlɛli la. O minɛ ninnu dila maratan ɲɛmaw ma, bawo dogodogo sanuba bɛ ka kɛ ka caya o mara ninnu de kɔnɔ. Eugène Kouadio Kouassi ye Indénier Jouable marabolo ɲɛmɔgɔ ye.
10: Il s'agira sous l'autorité du
11: Marabolo Nyamaka kolosili kono amena barawke wasaka dama yamaruya bali nunu segesege aleni ku yorodoni pankulu kelena blaudeye omana boyin amena latigauta ka wulika jo usabati wasaka amoko wulika boyin
10: opération de déguerpissement
9: Dodo sanuba kaleli kelendo lakana kungo baye jamana in lakana ko latigeta kulu konyana bola fidel sara soro kote Ni kenenka lakana ko ministri e chikandi gendarmerie oluminu sugandila dodo sanuba kaleli kama
10: La nation vous convie à une mission.
12: Jamana be barabulo nafomou kalfaula ka jamana don la kisi anika jamana dugujugoro nafolo la kana au kanka ni barabulo dalin ke kanye nitiminaja chesri ani klinia kono
10: et intégrité
9: O wati kelena nyangilu be ka gbulia katafe sisa nimnena o walen kelila almani be se ka bikan omi be damne sefa wari million bi durula fokase million kemema anika fara kasola donka ofana be damne sanfla fokase sanduruma leila mande abidjan rfi
0: Nigeria muso sabani tanyara nyohon digidigili do senfe kemaya fanfe akwo kira talata lon etadunis cher manala maraba uka fola AFP kuna foli disebeye moko kamande tunichuna governor ka sodala walitlan tumbeka ke yoro mina kumuso sabani nun nitanyara o yoro de la Etiopi maraba uye Eritre la sigiden so barakela tangen Etiopi gemana kono moko tani nun jala kilendon kube Etiopi ka lakana bla faratila wa Etiopi kopa Anko ministri soya la sefananko Eritre kala sigiden so mimbe Asmara Etiopi kono ko datuguna Amame Etiopi kele bolo nyema tunye Eritre jamana kela ki kobeka TPLF bamanki udame Obamanki minuni Etiopi marabawye kele udamine kokura kwa sanina Aune kele menina nege kalafi julube malasonko le bolo wakambe kofeduni Muzika

0: Aun ura beka RFI de la men nege kange tan ura vla be Abidjan ni Conakry.
1: Sarata Kamara.
0: Ambe 28 septembre tolantan kene kan Conakry kene inda kuna la Guinée ni Kenya be nyohona yin kan na tasira ngini okumu kono la Guinée be ten kan folo ni seru girasi ka kelu kelenye anka la sigide tenema dumbu ya be kan makono 28 septembre tolantan kene kan be na la soron kene inda kuna okomu sa kakaka la halaya ni be ka kuna foridila u joro farafina bia karo kelenye bi tigi tigi kabini kuna foridila in tununa Niger ambe na tonyo hondo ka joro kana me kabo Mauritani jamana kono ntunu ni Burkina Faso fana fanga sina jankulu mimbe kokan na to ko frap oy mo ko bisegi ni woro de gatte minu diago ya latunu na Burkina oyu ka gaw chari capitaine Ibrahim Traore ka fanga sanani nane opumu kono awnura wa audance Aouya famu, blaka sumata ko ulamban kounsin Conakry kan stade 28 septembre tolantan kenekan la Guinée ni Kenya ben nyohon na yen kan nata sirangini nyohon kumbe un okumu kono teleflana udon la Guinée ben ten kan folo ni kelu kelenye seru girasika kelu tenema ben bulu koro kabo tolantan kenekan tenema dumbuya iya la nyohon kumbe fan folo tamira kyogo dini tolobana
2: Na musarata antulya ila yomina koni nyami se urule no tirkulo duna uro uro uno kela sanga bita ba anium plali uro la ginebra kenya bogoklo kile anifu anyira ka kuma mbeni panka soroma alinyonko memba talon soro wole ya tena anyama mosima tibaya du soro kloka dembalona marakuma ba mela ni jamala bolima ka nyira ka ila serata amina memba ka lube kule gine kadin no boning de siema kana ala talanta kuru forma bimbi me tibi national di ba akalon ko usana ni traité ba tibi national ma se tuluna albra ba obluma legine kadin no boline hay nyemo le ya maraba je ku nyema mu meno ti la boli ke nadi kana solo talanta ndo ka koyena ko kule menta ko dinde uro obluma yanting albra tanka ko lokke ani ma koni ke la ayena a planan damna akoni legine brasi ba solo polo ti lu kele ani fu
0: Mu famura tenema dum ya ni ke kan ni fale wala ni min bora ko live no la se an la men bauma an kasini soma kuna fale di kene uka aw ya me tenema kan ni fale ko non ya sin flo de yeni sanani la bon la lagine ka tolon abara bao tolantan kene utu mala ko don a ko sain na 28 septembre tolantan kene ale la ko dona wati kun kudun no ko no cafe wani nyohon kumbe ina faka bon lagine ma bao boli flo wati la groupe de inkono Sili National Abugora, Afrique du Sud ka bafana bafana ufe kelu flani kele wa u Afrique du Sud kele nye Eritre fana ugosi kunu boli flana nsefe kelu lulu anifu kuka groupe deni nye mayata.
3: RFI Conakry Bishikini kunonton, tomin kunonton.
0: Ambeto, Conakry nini kunafoni mwere uye, blok liberal politiki ton, tumbe kunafoli di kenekan, la gine faba ina kunu, fangasina nini yu dado, ko chamana jamana kunkan, uye minu konko sebe, misalila, furuba kaburu miyira, fore karia, kasara minkera zere kure tulantan kenekan, kamoko chaman nitanya, ni kasara tov sumoho ubeka kiri langini alisa, 28 septembre, kasara u kiri kene kunke chogo, ukumara fana, dia goya tunu ni uka minu besin kan la Guinée jamana kono. Tununi uware Musa kaka aleka tununi ube kaka nkiamana ugli atonye honfe dunye fankiama bea karo kelenye tigi tigi kabini Niger kuna foli dila intununa kabi abora aka barake yoro la utkaro tele bisabani kelen ama seso wa amaye kuna foli dila uka la fasali tomba RSF kube kani nko injate iko diago ya tununi wa utarana koe dunya tomba uninye koro Mauritanie jamana la kuna foli di la wula fasato nyama do Moulay Najim Moulay aleko Niger marabao kama kunde Rebecca Gero insinsin
4: Kuna foni njila ube faratila wa anjoro lindo kosebe ambara nyongo Musa kaka katunu likula. Atunu nani ya kalokele nyongonye. Musa kaka ye mungo badi ye kuna foni ndi barala aka jamana kono Niger. Wa adone ndo jamana wera ufana kono farafina. Femi nyerebe ka mungo utoro kosebe akula. Uye Niger marabaga uka makundi. Utile kele malasilike Musa kaka katunu lika. Kumateka seke seke lubuluda akuka. Ambado Musa kaka kumbi dikun kumabe aka jamana kono kasabu. sababu kɛ a ka baara ye. Mɔgɔ minnu bɛ a ka nin jakuya tunuli in kɔfɛ, olu ka laɲini de tun ye ka kumakɛla dɔ bali kuma la min ka kumakan bɛ u tɔɔrɔ. O la sisan fo bɛɛ de ka fara ɲɔgɔn kan, Niger kunnafonidilaw ani farafinna bɛɛ taw, fo ka taa se kunnafoni kana bilali jɛkuluw ma, ka fara ɲɔgɔn kan walasa Musa ka ka ko kana bila ɲinan minan kɔnɔ ani a ka se ka ye togoya min na teliya la.
0: Kuma kan tala RFI ka lasigiden fɛ Moritani Musa Umar Bari lalaisadu kure y'u bayɛlɛma. Diyagoya tununiw an bɛ ta Burkina Faso ye fanga sinakulu min bɛ kɔ kan n'u bɛ wele ko frap. U ye mɔgɔ 86 de jate minnu diyagoya minɛra Burkina Faso kɔnɔ k'u latunu. Frap ye jateminɛ in kɛ ka kɛɲɛ ni kapitɛni Ibrahim Traore ka fanga san 4 de ye o min tun ye kunu ye. Kunba kanu tɛ bɛɛ ɲɛfɔli kɛ.
1: Jagominɛli 86 frap ye o jate de da kɛnɛ kan kapitɛni Ibrahim Traore ka san 4 fangata o kun kɔnɔ. Sɛbɛnjan dɔ de don o min kɔnɔ mɔgɔ jagominɛlen jaw, u tɔgɔw, u jamu an'u ka kunnafoniya wɛrɛw bɛ o min sanfɛ. Fanga sinajɛkulu in ko kunnafonidilaw, politikimɔgɔw, fasoden tɔgɔlatɔnw, sɔrɔdasiw ani u furumusow, u denw walima u balima wɛrɛw de don a bɛɛ lajɛlen bɛ mɔgɔ 86 in cɛma. Umar Kulubali ye bɔlɔlɔkan hakilina di la ye. Ale bɛ jagoya kɔkansigi la kabi san 2023. A ka kɔrɔfɔli kosɔn a fakɛ jagoyaminɛna o min ye sɔrasi kɔrɔ ye.
5: Comment est-ce qu'on peut aller s'en prendre à un vieux?
6: Cogo di aw bɛ se ka cɛkɔrɔba jagoya minɛ o min bɛ sɛgɛnnafiɲɛ bɔ retraite la, o min y'a ka ɲɛnamaya di jamana ma ani ka kɛlɛ kɛ jamana ye? Bi u bɛna o minɛ ka taga n'o ye. Nin y'a san 2 de ye an ma kibaruya fosi sɔrɔ.
1: Frap ko kapitɛni Ibrahim Traore ka nin san 4 mara in kɔnɔ mɔgɔ si de ma kisi. Wolomali tɛ kɛ u fɛ k'u ka ɲagata bin jamana kɔrɔfɔbagaw kan. Frap jɛkulu mɔgɔ dɔ y'o sɛbɛntiya an ye, an y'a tɔgɔ to dugu la a ka lakana kosɔn.
7: Bɛɛ de minɛ mɔgɔ si tɛ to yen. Mɔgɔw balilen don k'u hakilina fɔ fanga in kan. Aw y'a lajɛ ko dɔ bɛ minɛ u ka hakilinaw dɔrɔn kosɔn u y'o min bila bololo Facebook walima WhatsApp sanfɛ. Wa min yɛrɛ ka jugu ko in na o ye ko jagoya minɛli ninnu bɛ ka kɛ iko fosi ma kɛ. Bi a kɛlen bɛ k'o nɔgɔn de y'u bolo.
1: Frap ko u ye mɔgɔ 86 jagoyaminɛli minnu jaw cari ko ye a daminɛ dɔrɔn de ye mɔgɔ 200 ɲɔgɔn cɛma.
0: Burkina Faso kɔ sisan bɛ ta Moritani jamana de kɔnɔ. A ko tun ye kuma caman na wuli ye fanga kɔrɔfɔbagaw kɛrɛfɛ mɔgɔ 6 olu minɛra nin waati labanw la. O kɛ la bɔlɔlɔ sanfɛ hakilinadila lakodɔnnen Sidi Mak kɛrɛfɛ mɔgɔw, ale min lakodɔnnen don iko fanga kɔrɔfɔbaga wa bɛɛ jamana kɔkan kɔninkanw ɲɛkɔrɔ. Marabaga jɛnkulu ye dantɛli kɛnɛ dɔ sigi bi k'a ɲɛfɔ ko mɔgɔ 6 ninnu minɛra sɛgɛsɛgɛli dɔw de hukumu kɔnɔ, baw sika kɛlen u ma nafolow nanbarali ko de la. An ka marabaga jɛnkulu ka kuma lase la El Hussein Ould Meddou kuma kanw lamɛn.
8: Nin jɛkulu min bɛ mɔgɔw bagabaga ka wari minɛ u la ye jɛkulu labɛnnenba de ye. U bɛ kunnafoni juguw dilan k'a cari bɔlɔlɔforoba baarayɔrɔw sanfɛ ka mɔgɔw mankutu tiɲɛ yaasa ka nafolo sɔrɔ a la, walima ka mɔgɔw lasiran u kana kuma, o ni ka kumakan juguw ta ka mɔgɔw dɔw sɛgɛrɛ. Nin wale jugu ninnu kɛlɛli ye jamana marabagaw ka baara ye ka nin wari ninnu bɔyɔrɔ dɔn o ni ka a kɛlɛ. Nin wale jugu ninnu yɛrɛ bɛɛ la juguman ye ka mɔgɔw bagabaga yaasa u kana kuma ka kunnafoni jugu gɛlɛn cari o n'o ɲɔgɔnnaw. An bɛ waati min na mɔgɔ 6 minɛna ka ban wa sɛgɛsɛgɛliw ma ban fɔlɔ, sika bɛ mɔgɔ caman kan. Sɛgɛsɛgɛliw ye ka yira ko marabagaw tɛna mɔgɔ si to yen ka maga jamana la wali jamanadenw ma. An bɛɛ ka kan ka baara kɛ yaasa jamanadenw bɛɛ ka lakana. Jamana min yɛrɛ kɔnɔ an bɛ ban waso ni an ka kumakan labilali ye, kunnafoniw ka kan ka kɔlɔsi walasa ka bɛɛ ka hakɛ matarafa. N'o bɔra yen, mɔgɔ minnu minɛna ni sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'u sen tɛ ko in na u bɛ labila. Minɛnuw ma ban fɔlɔ, sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka
9: taa ɲɛ.
0: Kumakanw tara an ka Nouakchott lasigiden ne fɛ hakililajigi la fanga kɔrɔfɔbaga minnu bɛ kɔkan ta n'u kɛrɛfɛ mɔgɔw minɛlen. Olu kɔni ka fɔ la u ka kɔrɔfɔliw de kosɔn marabaw y'u tɛgɛ da u kɛrɛfɛ mɔgɔ ninnu kan. Côte d'Ivoire marabaw olu kɔni bɛ ka dogodogo damabaara la u nɔ minɛ. U ye karo 6 de di u yɛrɛ ma yaasa ka dan sigi damabaara yamaruya baliw la, sabu k'u kɔlɔlɔw ka bon. O kama kunun Côte d'Ivoire la kana k'o cɛcɛda Conseil National de Sécurité ye minɛnw di gendarmew ma yaasa u ka jigi damayɔrɔw la. Lɛla mɔnden ka ɲɛfɔli.
10: Moto 300, mɔbili 300, droniw an'a ɲɔgɔnna wɛrɛw o ye minɛnw ye minnu dila lakana tigilamɔgɔw ma walasa k'u dɛmɛ dogodogo sanuba kɛlɛli la. O minɛn ninnu dila maratan ɲɛmaw ma, bawo dogodogo sanuba bɛ ka kɛ ka caya o mara ninnu de kɔnɔ. Eugène Kouadio Kouassi ye Indénier Jouable marabolo ɲɛmɔgɔ ye.
11: Il s'agira sous l'autorité du
12: Marabolo Nyamaka kolosili kono amena barawke wasaka daman yamaruya bali nunu segesege alenu ku yorodoni pankulu kelena blaudeye omana boyin amena latigauta ka wulika jo usabati wasaka amogo wulika boyin
11: opération de déguerpissement
10: Dodo sanuba kelali kelendo lakana kungo baye jamana in lakana ko latigeta kulu konyana bola Fidel Sarasoro kote Ni kenenka lakana ko ministri e chikandi gendarmerie oluminu sugandila dodo sanuba kelali kama
11: La nation vous convie à une mission.
13: Jamana be barabulo na fomo kalfaula ka jamana don la kisi ani ka jamana dugujugoro na folo la kana au kan ka ni barabulo dalin ke kanye ni timinaja chesiri ani klenia kono
10: O wati kelena nyangilu be ka gbulia katafe sisa ni mnena o walen kelila almani be se ka bikan o mi be damne Sefa wari million biduru la fokase million kemema. Anika fara kasola donka. Ofana be damne sanfla fokase sanduruma. Leila Mande, Abidjan, RFI.
0: Nigeria, muso sabani tanyara nyoron digi digi li dosin fe kemaya kemaya fanfe. Ako kira talata lon Eta du Niger manala. Maraba uka fola AFP kuna foli disebeye moko kiamande tunchuna governor ka sodala walitlan tumbe kake yoro mina kumusu sabani nun nitanyara o yoro lila. Etiopi maraba uye eritre la sigiden so barake la tangen Etiopi gemana kono moko tandinu jala kilendon kube Etiopi ka lakana bla faratila wa Etiopi kokanko ministri soya la sefananko eritre ka la sigiden so mimbe asmara Etiopi kono ko datuguna amame Etiopi kele Bolognema tunye Eritrea jamana kelaki kobeka TPLF bamanki udame obamanki minuni Ethiopia marabawye kele udame ne kokura kwasanina awone kele menina nege kala fidulube malason kolembolo wa kambe kofedoni

0: Sarata Kamara.
1: Nege kanyetan uron vla tamira nisangata ani fly mande. Aubeka, ele fide la me alisa unike ula kofe dunia ukankili na ukene amena ufe la ula me au yeminu yura kumabe au bulu keneka upanga sangata nge muka anka lamini la me nkeneka mbaba watara naka muho ulele umbe na masala mana mafe unkololo uka anka lamini kangayan ukake sisan sisan la siliba. Seko ani longo la siliba iko alimisa o alimisa septam karotele tani konondona tili mwani flake samba kilini keme konondoni bilolu ni waro farafina sebeli kela uni seko ni longo barakela u uka nyoho ila defolo kera Sorbonne sanfe karanso la France aliyun diop kalangini na gafi sebela bau iko MCZ Leopold Cedar Senghor Cheranta Diop Richard Wright utu ye nyoho ila de kene inkam sambi uramvla akoko segin kera nyoho ye inka gafi sebela uni wati ngafi sebela ufesa Sorbonne sanfe karanso kelenina yasa kata siblani hankile gigi ke toroba kura koroni nuko sira nyambele tumbe keneka.
2: Le jour d'aujourd'hui sera marqué d'une pierre blanche.
3: Kera Francis septembre kalo samba kileni keme konotoni biduru nuworo adun farafina jore munye mumbi sekake seko ani donko ukumukono mumbe ira jiemala yasa mauka farafina ka donia haklina munte jonyayi chebo munu yi kalambo ke ka klaka gafe ba usebe inafo Leopold Cedar Senghor Cheikhanta Diop Aimé Césaire Alioune Diop ani Boubou Hama ka fara Caraïbes jamana dendo kan walima États-Unis we nyoron soro Paris Sorbonne kalanso bakononga san biolo flako fe walima lanyinu sabatira wa Romuald Fonkoye nyini ni kalaye wa karamogo do kalanso baula
4: ba ce qui a quand même une avancée malgré tout
5: tanya soro la akola halina ya soro kaye degun chaman de lasi tarigu be katanye ba o masire te se kalajo wa minyere nyana akola kosobe o ye ankelen ka hakil laji to ko masire bla kalam blombad am fi de carte dala o yoromina laje ba folo kerai
4: c'est noir
3: e segin tariku kan kanyefo akira choko muna o ye kumbe nyuma baye ba o abato ma chamaka ta sunkoro abibatu
6: C'est une belle occasion que nous avons, enfin nous qui n'avons pas connu cette chose.
3: Kunyanama baredo ambulu, akok mama ke ambununyana. Aine wasa kosebe, kadon kokodo kera yankateme. Nafa barebala, atariku kalakali angademsa unye. Ulumununte bofion kalama kumadola, inafo ambefe, wadon tugamina. Ni de masayi, nafa barebala nebulu. Ola, nila jere sugu matrafali bato, angatariku don, inafo akera togumi. Sebe nikelaw, aniseku ni donko tigila mao farafiu kasan biolo fla nyana chai ukumukono nana atlina njigi tamashien blakera kabla Sorbonne bonyadira Christian Yande Jopma ni aletunye Alioune Diop furumusoye la jayinta kufolo dun akumbekeneka Arnes Otogo e Seko ani donko mai.
7: Une africanité qui cherche à
8: Farafinya dame de beka la nyinite. Sambiolong la okobi. Ne aklila akuma beka wole tuguni. Amseka sigina e sisa ni nkoni nkala kodon. Bao asemem blara kaba. Sisa, bozon krob siku nye da fenka. Mimba jirako intariko nitumbekele. Wa, uka chisiri kakan kake fere nyinide. Wala saka sankorota.
7: Pertinence.
3: Tiendo, bara chamankera. Gahalibi, fere jumon kanka blasinka. Yasa farafin biye nuka baranyuma ani hakli nyuma e chokoji kuna fondila ujoro beseka ke munye sikika fo kera ufanaka ni yado ibora yoro muna ibita yoro don Hortense Asagaye gafi sebenai
9: savoir d'où nous partons pour rayonner
3: kadon amita yoro mina anika mana mana iko kliyele unafaka bon kosebe bao uribato ambike anyereji ninyongo dalajen kake Sorbonne la ya obido farakalandun kadon yaka unumunu yetarku mokobado odon Uka donya be kuko katafe farafina tarkuka ula awi wasani awi resuyaye awi kuma na bangin bago yi okuma nyonya mba to sini obeke farafina sifin wasaluni ni odambe wuyi ani munbu yere don
9: fier digne construit
3: si kafo kerefe farafin gafi sebenau ani seko ani donku tigla mau kani kene kumbela nyena mayara fana ni janyega yirauye yasa halibi katari ku to sinsin
1: Sina nyambilika, la seliba kabo Paris, France, Fabala, sisa uhankili na ukene, kuma be awbulo kine kambi, awye gyate mineke, Kapiten Ibrahim Traore kasa nani unde kambur kina faso kuna, awfela umaimu na sanogo yu faranya honka.
0: ɲataga min n'a bɛ k'a fɔ yen kapitɛni kelen de bɛ kɔ ɲataga kuma fɔ yen bon an bɛ se k'o fana faamu parce que ale yɛrɛ y'o yira de sa k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ tɛ burukina n'ale ye min fɔ o de don ne hakilila jamana kɔni ka ɲataga o tɛ se ka kɛ k'a fɔ ko i ma maga ji ko la ji senuma ne hakilila jamanadenw haju b'o la u haju bɛ kalan na u haju bɛ sécurité la e dun bɛ se ka jamana dun ka ɲataga fɔ cogo di nin naani k'a fɔ k'e da tɛmɛka nin
10: Ne sanogo Ibrahim Traoré ka nali ni Burkina sanani ni kono aye bara minge ne yɛrɛ bi se ka fɔ n'a bɔra Toma Sankara la ne y'an tɛ o président nali na ko mɔgɔ min ye baara kɛ Burkina Ibrahim Traoré ka sanani ni kɔnɔna na ka tɛmɛ a kan parce que Ibrahim Traoré a nana a ye kɛlɛkɛminɛnw caman san a tilala ka isiniw caman jɔ a ye siraw bɔ a tilala ka na hali dɔgɔtɔrɔsow jɔ ne kɔni bi se k'a fɔ dɔrɔn Toma Sankara sara dɛ a farikolo sara mɛ dusukolo min tun b'a kɔnɔ o dusukolo in de o de nalen filɛ Ibrahim Traoré la
11: komi kapitɛni yɛrɛ ko ko malikɛ fila tɛ bɛn dangan kelen na bon n'i y'o kɔrɔ lajɛ o b'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ foyi tɛ Burkina ale de bɛ bɛɛ sanfɛ donc o kɔrɔ ye ale mana min fɔ o de bɛ yen donc n'ale ye dantigɛ min kɛ ne ma taa la mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka bɔ o kɔfɛ kalo wɔɔrɔ de tun bɛ a tun y'o di Burkina bolo ma k'a bɛna Burkina kɛlɛ ban o kɔnɔ a filɛ ka san naani fana ɲɛnajɛ kɛ tuguni ka tila k'i bɔ k'i dantigɛ mɛ min y'an dabali ban kuma in bɛɛ la an ye Burkina bɛɛ dɔ yɛrɛ ka danganiya sɔrɔ k'a fɔ ko dugu kɛmɛ wɔɔrɔ k'o de seginna ka taa nɔ la dugu kɛmɛ wɔɔrɔ mɛ ko baɲumankɛtɔn mɔgɔ bɛ min fɔ k'o tɛ tiɲɛ ye dugu kɛmɛ wɔɔrɔ dugu kelen o kelen mɔgɔ kelen ka sa o ye mɔgɔ joli o tɛ mɔgɔ kɛmɛ wɔɔrɔ ye dugu dun tɛ wuli ni mɔgɔ tɛ sa
12: yiriwali baaraba o lo kɛra san naani kɔnɔ o y'a daminɛ le ye o sinɔn minnu bena kɛ ka ca ni nin ye tuguni ka bon ni nin ye tuguni
13: Ibrahim Traoré kelen tɛ dɛ an ka jamana saba min bɛɛ don n nana kan mu na e kɔni ma fosi ye k'a fɔ ko min changera ka ta kɛ gɛlɛya la kɔ n tɛ se ka sɔsɔ o de be yen fɔbaga fila ta la o de be yen sinɔn farasi gɛnna e bolo bɔ jamana ostanto bɛɛ lajɛnɛ bolo nin bɛɛ lajɛnɛn nana de ko ka jamana basigi ko insécurité be yen ko terorisme b'an kan ko faransi bɛ ka an faa mɛ mɔgɔ si kelen tɛ n na k'a fɔ ko min na kuma dama k'a bɛ se k'i bolokɔrɔta k'a fɔ ko depuis n sigila ko nin kɛra kɛnɛya nana ta sécurité nana ta o tɛ yen a walankatala ka taa fan bɛɛ fɛ
1: ankilila jigila 28 septembre tolantan kɛnɛ kan konakiri ni waati ni na laginɛ ni kɛnɛya bɛ ɲɔgɔn na kan nata sa ni siraɲini ɲɔgɔn kun bɛ okumu kɔnɔ laginɛ bɛ tɛnkan fɔlɔ ni waati ni na ni seru jirasi ka kelu kelen ye musa ka ka ka lahalaya niger jamana kɔnɔ bɛ ka kunnafɔlidilaw jɔrɔ farafina biya karo kelen ye tigitigi kabini niger kunnafɔlidila yi tununa wa halisa marabaw ma kunnafɔli fosi di a ka lahalaya kan aw ne kɛla mɛni na ni ne bɛ dan sigi na kunnafɔlidi kɛnɛ ɲi na nɛgɛ karafe julu bɛ mala sɔnko bolo aw kan bɛɛ ni ala sɔnna
14: an ka lamini lamɛn
1: baba watara
15: diɲɛ tɔnba onu ka jatew la hakile o kile manaforoko tolibali miliyari kelen ni murumuru naani de bɛ labaara mɔgɔw fɛ wa u bɛ baara kɛ ni manaforoko nunu ye sanga tan ni fila walima sanga tan ni duuru dɔrɔn de kɔnɔ ni ka laban ka a fili bɔlɔn kɔnɔnaw la rfi lamɛnbagaw lamini lamɛn jɛmukan kanubagaw aw ni yantuma wa aw dan sɛ aw ka bi lamini lamɛn jɛmukan babu bɛ tali kɛ manaforoko tolibali nunu kɔlɔlɔw de kan an man dɔn k'a fɔ ko manden jamana caaman kɔnɔ sariyaw be yen nɔ ka manaforoko nunu labarali kɔn o misali laban ye septanburu kalo tile 20 tɛmɛlen laginɛkaw fɛ yen manaforoko ladonni a feereli ale ni a dilanni o kɔnna marabagaw ka latigɛ dɔ kɔnɔ manden jamana caaman wɛrɛ kɔnɔ sariyaw be yen nga u tɛ ka se ka labato yala sariyaw be se ka labato togo di minw tara nin ye a san caaman ye fɛɛn jumɛn de bena se ka sɔrɔ ka bila manaforoko tolibali nunu nɔɔ la waasa ka lamini latanga an bena an jija ka ni ɲiningali nunu ne jaabi aw ye o sira fɛ an ye wele bila mɔgɔ filama ka bɔ manden jamanaw kɔnɔ mɔgɔ welelen fɔlɔ ye musa cami ye ka bɔ mali jamana kɔnɔ lamini dɔnbaga do wa cɛsirilen no kosɛbɛ manaforoko tolibali nunu kɛlɛli ko la mɔgɔ welelen filana ale ye mariyam muhamɛd ye ka bɔ laginɛ jamana kɔnɔ a fana lamini dɔnbaga do wa a be manaforoko kow dɔn kosɛbɛ aw ni cɛ wa aw dan se Au danse kokura anga mo welelon bela jeleme ambulo nega jurula kaban Mariam Mohameda ini yantuma anka mo welelen flanan toro Musa Cham kabo mali jamana kono Musa Chama ifanani yantuma
16: aba anse kurbashite
15: bashi foite yanga wele jabia jarani ami fola kosebe
16: era ba ufu
15: amanga nyininga li damne ni ere de ye Musa Chama yala ni manafroko tolibalu kuma fora ere kere feika sigidawla ala halia bituko di ame domine ko bi
16: halisa dawbe sera dawla dawbe kare kono dawbe fosse kono la initiative damana mani be munu be ka doba quantité la mais halisa quantité munu be nature kono na lu impact ko bon ko so be sigida kono na
15: aw nya fere amina kuma olukulo loka 600 e yala Mariam Mohameda ifanaka sigida la ali ni amadon la tike do tarauka marabo fe yala manafroko ko nunu a yeli kacha walima asena kasuma 600
17: anye jamana kono wati mena tuma mena bibi nindo ana famalu ka decision ta ka foko ka mana ko ru ko ka enter ana jamana ko ko ala lokoro anye bi meno bi mana koro ma mentre yendo wulu yendo wulu se nye feme ku da ko ni ye goma bibi nindo ka ta ka la ka ba wulu ka sare ala ko ni sisi ka barake ol bena kana la ton oti la de woro anye nya me mati ma mo tema kunin kada walda datu mo tema kada barada ni datu ko ko bala ma nya gere gere ma ti amen ke mana ko di jamana ko na te yela te nya wati chamana
15: jate ula mana froko tolibali nunu me san ke mefla do be san ke menani wado yere be san ke me duru akedeke yani u ka tolipe u ka bol la minin kono yala Musa Cham ibese ka fanyi mana froko tolibali nunu kololo tigi tigi ye muneye an kala minima
16: kololo u gatta kololo bi damne deja esthétique de la ville ni la yoro djaya ni yoro kechu abejokan abejé environnement kan de façon plus large na force du kolo abejokan abato nitrima munuma konana olu tiseka wira soro kosobe donc biseka j'ai que kololo baye du kolo sans fait ni ata tukunika la gaya biseka do an ka niveau kono ka djiu bulisra ou bloqué olu bloquera biseka nani inondation ni dega warawi ni ata tukunika tagana adona environnement konana na fo djisra ou konana biseka décomposé ka micro plastique donati o microplastique mu fanana manana tsegi wira soro ka bagon fara abseka do jega o konana niu ta sisa abseka era soro armade era fana kono aga dunta wala donc abseka ke problème de santé publique armade mu fanama
15: Mariam Mohameda e ka fana yala ibe feka do fara kololo ka manafroko nunu kololo tigi tigi muni ye anka la minima sikidama katasi anka bagoni anka sene dugu kololo yere ma
17: ne be se da men fo ay konflik ka ya jamana kono kusebe ba la ne dem gere materi tanyale rela nimen kay minigi boadaro ya ta kala dukulo kan do nankala wati be ala rema me wati be dai men ko inondation ida we kwa poko mo yirika paratoro ida men ka foko dinem sen na don kera inondation dem sen nte se kaligira makara koro dinen ditoro dinen se man ditoro mo bokoro musul ni muso war genen wulu se ma yetularo ba ni ka ye ka foko jamana ko din men ba mi na yoro meno obramana ta kala filie no minangire tanjin mena pala mana la jine tanjin nara nimen kelen nara obeno bene kujua kia dina katinyelike apena kana kulu kia kamula bunti ya jiri do muluka fosi toke la foko sume nuntenya
15: ama donka foko Musa Chama anka frafina jamano ubele jilenye sariyauta lagineka sariyakura do dona bala septembru kalu kile mwan temeli omime manafroko donini kadon lagine jamana kono aglani alini afireli kon enyangili ubala mgo kachakeda ubese kadatu kuwandu madonko malifanala kabini samba flani tan aninani sariyabe ino kamanani glani afireli aleni aladuni jamana inkonna la kon nga ere bulo munela saria nunu teseka labato anyama tigitigi bawo anga frafina jamana chama nikono saria ubenka manafroko nunu kele nga niya jatemine a saria u deseleno kalawalia anyama e bulo jone teka kabarake
16: bo niyo jatemine responsabilite u yoron kacha mana yifleni abe asonga kanoron wa c'est très pratique donc niyo lage ni fenre ni ali bla ni fenti bulo mumbise gwenye wana barake abigelea donc abe damne citoyen de la folo ka ulu sensibiliser kosobe ka irula ku inondation munu mega ke diu te gatu ta rod a famba fana noyé plastique donc nous forouyé o diga o manou lagé o ba to ou yere prise de conscience ke donc ula amsega approche participative ka la beki joy jorola flanan fana yemuyé nous sensibilisation te mena iba yé ka fo ni jamana fana tala é décision tara pe décision tala é sisan ni alternative vra ou madi akara fe o ba galé donc consigne bi di mais ni fin vra tout bulu mumbo ke uba galaya nan klala tuguni ka lage ni am se ka réutilisation et recyclage fana do en simfe donc o yoro nunu na nan ko am ba foko mo kelin no do abise ka kefli me beka nga do fara ika chesri kan chesri do kera noue effort keli me halbiya tabo donc ka ta du kono ka bo kana karche kono kana fo jamana niveau la nan besera ka doni doni fara nga effort kan abato ameta niveau la femundu a decision tara me korate ko le damana man ko do we san damana man ko do parce que ni fente mu ba aller remplacer abi galaya ou fola e flana e mu abi mo habitude la et ou avo de la habitude c'est une seconde ou de la la donc parce que seconde nature de haramadina feng mu galen fallait na ou habitude donc decision forte ou segata ka mesure d'accompagnement black era fait ou bato amena se ka resultat soro
18: awo o famuna amena nyashi Mariam Mohamed ma Mariam Mohamed ama don ka foko e ka jamana ko na la latiko ko ni o lawalali damne la septembre ko luin kle e mwa e yala ibi se ka fanyana ame domine ko bi latike me ka bunya anyema wa manafroko nunu o yeli be ka noya e walima mogo te ka latike en labato anyema
17: anye bi meno te no ko na la crossili buluma e ni ka la crossi nere tre malo ka fonko abi se ka labato nyame maneka ya labato rakata mo be ka uro o folo e o ye grand pa de folo munu ba te nya destinani do men kan men ya ke la note nan ka la general be ku se manye ni ana fama la mon men ka ko la ton jena fo ko asira la tona agle mamba la dulu re ka fo ka fo ko aku ku decision mentani ni la toni mentana lo bonu ka tana sila la tona ku fo stamp la tan saba ku na nye di meno ta tan a no are ma ta male so men kele na folo mun ne re ka ya ma ta mi kunu kunyo kele na folo mun ne re ka i fe wa luka aku i la patula nya me man ne ko na wanya ka ne dia banka be i be sila na te ni bora kena ma ite mo si ya o fre fre la sonya ka ubi ete mo si ni re wara bi ka fo ko anye men ko nye man ko be se ka butiki tan tan ko ubi mo ni ko ble nyon ko ya mai nin kala beda fo ko no ku fin tembulu oro anye bibi men ko ni bebra la batu folo mun an ko nanda la tan oro bulu mo folo mun
18: e yala ame domine ko bi ere bulu e fin jume ne be se ka soro wasa ka bla man fro ko nunu no la wasa jamana de un ka je akoko peu
17: wala a mano te nya an muso men wala do fero man fro ko trebra fanka soran bulu ko sebe memba kya wala uya doni ne sanano e frankina e sen san do te prise mandi ba uta ke udu fladi ma wala o kilendi ma te do sai do di me te nya te uluka boro la dan malo e kela boro men ko no forman di vraiment i di se gre ka women di loro ni ko ni ka san gina e frankina e wa flala nya e dem le frane ni ka san be se ka wadi bulu loro han su nya nani su nya lulu ni nara ka boro re ben ida ku ka sania ka dun ni wala sini tan ko ben ata o ko ni o folo mun nere adamina ni nere fana ko le san oro atenya ba musulla na san be wati be ko mini bulu do ka wa o gbala manu musulma doni
18: aha Mariam Mohamed amifo ko sebe ini chei kan injabi nunu bela jelen ko son
17: ni ke ko barka barka na
18: musa chama le tunyan ka mo wuli lin flana ye ka bo mali jamana ko no musa chama mi fana fo ini chei ka jabi u bela jelen ko son
16: aw folo no me wala me bra be fo
18: aywa lamebaga o oklu garsiga tunye minye anka bilamini lame jamu kan kono ode kunye niye anjigi ba kan ka foko oyie famiali cha mansoro me kambe daw yero kunatani ala sonama anka o babu bena buli anka sigida u nyaman ko de kan yani oche ayo janto awirela ninka o janto ko lamini na bawu anka adamadenya jose undo awni ni nyokona wore

0: ma misali la a Senegal jamana na ngorkin kono a mankan do wulila ina kasabu buken re kalanso ni a ye to sebeni da wata anifla o ye CP1 no ye kalande ou sanfla nana wata anifla o kacha chamanyo o defo monsieur Mariko ni to sebeni beke au be o bolo da chokojume
1: wala an fe ni to sebeni beke ikena ye kalanso nana to do de bala o folo shi ka 600 woro wala ka 600 wulo la ma folo ni si sera o ma o la école quelle école sous benaka charao dudu ana foto mna gouvernement ma se ka prikle et noy son klin ka o lakany bay o la ni sera sans woro wala sans lon flama ibina ni den ka wolu sebe wala carte vaccination carte wafu na bulu ci sebe no wolu sebe ni ale donc ibina école charao be fiena to ko sebe wari weni kalusara ni walma dota te kalusara rei dota e abe sera ko sebe de gasango non première tranche deuxième tranche et troisième tranche ka fra to ko sebe sera ka maintenant san woro fo kata se san wolum lama oye primaire damene maintenant second cycle la noye collège otoko so sara oye na fo se san ni ba fo transfer ke kana dossier do de da école sou école denga kana na ba fe ka kalan sou falen ka bo yoro la kata yoro le ba fo dossier do de fra ka o fanan toko so wari ma chamana oni primaire tekli o nga nye fe tuni comme kala asigis kilo no nyonga dugumanta chaman che fo kata se san fe kalan sou ma o be nyonya o tola kata nga abela sharado de bala école noye kalan sou kan rayi noye sharado de bala ni na de benya fina abrebe ba fo lo ishi kase ishi sera gafe do de benyi ni fe noye 7 fra ani musaka munun kan ka dance gisgi nyon kan fo ta se san laba ma ulle be fo nyina ga ya fo to mina ni gela be mali du chamanguno fan chaman fe ulla atata kuma chaman ni ni so guya ni kuma chaman ko o koni ye o ila dade san o san misa fo de kalantanya koro ibe aye de masa o be green ka jo o be ko so ni le kata o be ro ul mafle ka ple munun kan ko uma o be tanu de wi o rola a shi koni gela antante kada ka ama fo ko bien kura botita wo yoko o ye de mina bo sukuna sigila ka do kalan saraka utan ka sigi o adama musakai kalan sara re fana adama musakai e femun ganga yini ka dama no e bulla mino le manuel scolaire fukata se do vinu ma ni tenu no obede musaka o munume de masa o nyeble ni watin no na
0: o famuna monsieur Laurent Koulibaly en ka jamuna ona saria srafe yala a monsieur Mariko ya fu chugomina akanga ka kitande wa kalan so ke re kalan so no no uire ka latige a to se beni ani kalo sarabe ke chugomina ko blo dawa
2: alo o koni ne kumike anga jamana chamana le burkuna ni ye malta passe ne re mali ye ale ya ko tuma bi kitinte ni anga jamana no chamana ko mi nyafiye to mi ka bi demis no wakati o ne re expert bu ka ho anga jamana ko ndu ye ku ka laje ka kalanso no no ko o segesege o andu nga jamana chamana segesegele te kalanso no o me min koni bu ka ho sene ya le kula ne koni bu la we chuga fla jira da chuga fola emi ye kenre kalanso do be kenre kalanso do be lu koni ina fa ma fo mi mo france to o kana go abi ado koni me abi ke passe wa tama me bo dem so ta ba wor be ta romi o fen fana re fana yi minye o am se ga fo ga mi digi e ken re kala fo la ma fana mi se ga digi anga jamana to la parce ni a gati mi na dem se ni ga kala fo lo so tu kala fo lo o de fana yi jamana ku du ka bai an tina se ga fo no fo ko anga digi ken re kala so na ma digi anga jamana ku tu la comme ama fo to wala chugo mi ni ta ale de wa dedike les enfants école primaire nuna on andu nga jamana nuna chamana école kenyere kalansu ure kacha hali kalansu ure unu me jamana kuna kacha mwe mbo ndi Senegal do meniye malita kenyere kalansu kachanga teme jamana reka kaka
0: akobe uchuko kende la Senegal misi umariko sisa ibe kenyere kalansu kuna nyafo chuko mina ehakil nala umunde kanga kake maraba ufanfe ani awire kiyere kalansu ufanfe wala sa benkando kasoro akanake degunye toko sebeni ani kalanko saraliu akanake degunye mansa ukan ani akanake degunye kenyere kalansu ureka
1: niko nga jate la dron malmaka ya foto nuyo kubwe kode alisisa amba njini anga marabaka ufe uka kalansu jokacha nuwe guwerma ka kalansu kalam furubayale nu bela jile anga constitution ufo nuwe anga sharazuma ufe don utinya mungo ude ka kalansu chama njokulo sigila kacha suna hafoto umina odu ateta fanga bulu di nyongoma kajate umina nyongofe
0: bengoro mariko ini cheku sobe iso nankanka njini kalu bela jile njavi
1: neba u bela jile mfu anakalama njile kulu bela jile
0: mwesi uleran kulu bali falani cheku sobe iso nankanka njini kalu bela jile njavi kalanso sira jemu kala mebaho ni tumbe ambolo kafa uye bi a hakili bala kafo ko awiye famu jonjon soro anka jemu kani babu kan apse ka jemu kani la soro kokura anka bololo sira fe matomi refi tomi fr au kambe do kongore amene ni babu re kalana fakamo
3: Dakara ni ka nye shigi au bika refi mandikani lame au danse
4: Maïmouna Zerbo.
3: Guinée Bissau lola teme fanga marabogo ye Umaru Sissoko Embalo ka signi bo ama folo o la selikera akunu watle jamantle damanisa jamana nyemgon tunkelin ko ka yirako abina signi Bissau octobre kalotle nani nga lola teme fanga marabogo ka fola la kana fero masabati yasa aka signi la tire do tarakunu Europe tomba ko na bodje klufe yasa tungaran ken sebentaw kabla jago ya kataga jamana woro kono minuti Europe tawye yala la tire nbimu fo krenkren la Ambina jabi soro okan atime au danse kukra. Kine Bissau lola teme fanga mrabroye ala sekunu ko Umaru Sissoko Embalo ka segini bora ama kalotan ko kansigi ko jamana nyemwo koron tunye ala se kabina segin Bissau ni octobre kalotle nani ola selimi resin fe fana aye aka cheboya simentia kala fli na taula tle kele la selin ko an gunugunu kando charila an ko jamana nyemwo so surasi do tumika nyini ku yere la muruti mrabako tumbora ka jamana don aklisi akula wa dantikel wore kono kunu uye ala se ko Allah kana fero ma sabati wala sa jamana nyemro koron amalo ka siginso Isuf Zerbu
4: jamana la ala ya jatimene ko anisi san lakana ko la ala ya ko lakana fero sawati lente sanko Umaru Sissoko Embalo ka sigi basigi kono Guinée Bissau duna teme fanga maraba o yode ke jamana kunti koroka nali la sa kunye tenelon Umaru Sissoko Embalo tun ko abina na sigin afasola karilonata wa kabna na faranga tondo sigi sanko ka fanga nyini december kalot le woro jamana kunti kalala Oki bari tu yi akanobawo sewa nga fanga sina uyo kon ko sabula ko ani marabawo bi bembe bendela sango akasigi fanga kuna kokura oko kerenga yala taratalon mununu ka bora ka foko frugo frugo kera jamana kunti so la kanabawo che nga marabawo tu yo kambo ko soso nika jamana don atlisigi ko basite kunu marabawo ka dantigali koni bisika don o basigi kuma Udantigali kono, akili jigi kera ka foko fere minu tara dunateme wakati inkono ka politiki walu nyoyo weni wilika jo be bali ko bi sena wa ko mwami yo latike ososo sadab nana boli akoka. Anyini na fana ko jamana don ku mabo walu ma minu bisika nani jamana ka basiki yoyoliye wali ma fitne.
3: Bi octobre kalot li fla ye la Guinée ka san bioro ni shegi yelma horonya tali san yelema ye haka dantikeli kono kunu jamana nyamugo mamadi dumbuya ye blondi nyongoma wele bla jamana deumbema haye akambo fana asifu ma kakeni yelma horonya san yelema ye fana bloc liberal politikiton ye alanyini sekeskali minu dabora mwgo jagu ya mneli bisabani duruka ko bara wakake telia ane jelenya kono mwgo waro minu fana suyera utukalo temeni for karia marala producteur ni alanyini ofana sekeskelu kake ajelinyala umara asano ale bloc liberal producteur nyamgoi ankalame
5: Les familles des personnes disparues ont droit à la vérité.
6: Mo minu diagoya minera kadema ni tunya kakan. Bloc libéral politique ton ba la yini la Guinée marabaga ofe. Kuye sege sege like akukan. Wala sa ayelon u diagoya minera chugudi. Bawu u kerefe mo u beka makolonike yasa ka jabili ni tunya long akukan. Bloc libéral beka ka joro irafana ka bensu woro minu yera utkarut le mo annan temenina furuba dinka dokono abakure furika marala kasoroku lo ninte segsele minda bora akokan sariati la mofe ambe obunya nga amba la nyinda gne maraba ofe kuyeke geya nitele yakono jamana de ukakan kalon joye mominu yera furuba dinka nikono ukafa gali kuguya ani momini ya sababu yi bloc liberal politique ton tola me dwa udun lagne jamana de wi ben kelenya ani bade yakono alaka lagne ka yere mara horoya san yere ma nyana jedia
5: bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous
3: Umara Sano, bloc libéral la protection a nyamgo akumaka ombaile mana anye mamudu a jalofe mauritanie jamana kan lakana tikila mo ye mo woro nomne kosaina wuchela ku jamu mauritanie kokan jamana den ani fanga krofo bagado so mo go kren kren la bololo san fe kuma fola asidi kemash balima fla wujela kilino wari gana mu walindola amadu bokarba ye mauritanie aramadenya akaw la fasali tom rodoye gidi maga marakono akuba la nyini mwamnale nunka akewuka labato anka lame
7: nangeto donge body police ina salato bange
8: kamwamne segesegeli hukumu kono otebashie saria sirala nga umineli korote kujala kile ndomina koye chiyeyi kake bololo ufuru babaro yoro hakilina fola siji kemesh wali mamu overe sumogoyi okorote kuno bekoina fuga segesegeli ke nga kechugure bola bari u be waati min na u be polisiw bolo fɔlɔ. Mauritanie sariya a bɛ fɔ min ma code de procédure pénale o sariya sen 70 bɛ o minɛli kɛcogo ɲuman yira. Maa jalakile n'a bɛ polisiw walima gendarmew bolo ka kan ka bonya ka ka hakɛw bato. Wa sariya b'a fɔ ko mɔgɔw ma kan ka minɛ ka taa bila yɔrɔw la min na u ma kan ka bila ye. Sariya baarakɛla ye nga ni hadamadenw hakɛ lafasabaga ye o de y'a to n bɛ nin fɔ. Nga n jigi dalen b'a kan ko Mauritanie marabaw bɛna sɛgɛsɛgɛli kɛ ka ɲa k'a dɔn ko balimaya kɔrɔ tɛ ko a tigi mana fɛn fɛn kɛ a somɔgɔw nɔ bɔ.
9: Yonani pour lui de wande ko wadi ko fo ko minɛ badi.
10: Amadou Bokaraba adamadenya akɛw lafasalikɛla dɔ ka bɔ Mauritanie jamana kan a kumakanw tara an ye ani ka bayɛlɛma k'a ja jaw fɛ. Senegal taji ani kuranko minisitiri Dr. Abdourahmane Ajoufa tun bi kunnafonidilaw ɲɛma kunu Dakar ka kuma jamana ye kuranko gɛlɛyaw kan ni waatiw la. A dasira fana kuran tilan cogo woyofala ko ma wa a kumana fana ka taga kurantigɛ banbali minw be ka kɛ ni lɔgɔkun labanw la Senegal kɔnɔ. An ka Dr. Abdourahmane na a Diouf yɛrɛ lamɛn Senegal la kuranko ani taji ministri.
11: Kurantigɛ ko la an y'a nafolo ko gɛlɛyaw ɲɛfɔ aw ye hali ni ka sɔrɔ an da ma se a kunko bɛɛ lajɛlɛ ma. An ye a masinko gɛlɛyaw fana ɲɛfɔ aw ye k'a yira k'olu dɔw fana tiɲɛna. Nga an da ma se min ma o ye ko ŋaniya juguya fana bɛ a ko la. N tun tɛ ɲɔgɔn samasama ni mankan de fɛ a ko la o de kama n da kuma fɔlɔ ka se a ma. Ka daa kan mɔgɔ jugu dɔw y'u tugu fana ka taga tiɲɛni kɛ kurandaga dɔw la. Bawo kunnafoni ye min ye o de ye ko n be ka kuma aw ye nin waati min yɛrɛ la mɔgɔ dɔw minɛlen be lakana tigilamɔgɔw fɛ minw minɛna k'u to sɛnɛlɛ kurandaga dɔw la u tun be k'a tiɲɛ. Nin tuma la u be sariya bolo kan wa halisa sɛgɛsɛgɛliw be ka ta ɲɛ. Ka bɔ o la anw kɔni b'an yɛrɛ dɔn an b'a dɔn an be se min na wa an b'an dɛsɛmayɔrɔw fana dɔn o de kama an be ka baara kɛ olu bɛɛ lajɛlen kan. A mana kɛ taji ko ye gazi ko o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ olu ka gɛlɛn kojugu Senegal jamanadenw bolo bawo koo don minw sirilen be u ka balo la. Wabi an filɛ nin ye ka min bɛɛ lajɛlen fɔ aw ye o de marabaga jɛkulu ka kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnenw ye an b'an kun dɔn o de kɔrɔ. Ni kunnafoni wɛrɛ bɔra yɔrɔ wɛrɛ la aw y'a dɔn k'a fɔ an kun tɛ o kɔrɔ.
10: Mauritanie alsa sariya sunba kɔrɔsili kitiso ye cour supreme ka jaabi sɛmɛntiya wasaden muso Mariama Sheikh Samba Dieng ani Gamu Ashur Salem ka lahalaya kan a muso nunu ka wasadenya bɔsira u la kitiso b'a fɛ u ka kaso ɲangili kɔ ani u ka jamanadenya hakɛ dɔ fana bɔsili kɔ. Wa ni ye a lɔgɔkun dama dɔ ye a muso nunu tun ɲangira k'u y'a ɲini ka jamanadenw lamuruti ani kunnafoni kolon carili. Jamana ɲɛmɔgɔ ye yafa kɛ u ye juye kalo tɛmɛ
12: RFI.
10: Kafara Etats-Unis kan Europe tɔnba jamanaw fana bena se ka tungarankɛw gwɛn ka taga jamana wɛrɛw kɔnɔ minw tɛ Europe jamanaw ye. Ni latigɛ nin tara tɔn ko ɲɛnabɔ jɛkulu Conseil de l'Union Européenne le fɛ kunu latigɛ nin bi a jagoya fana jamana minw bi tungarankɛ nu kunbɛn k'u ka kasa ka adamadenya ni a diɲɛ sariyaw bɛɛ bonya kabi kelen adamadenya a kɛ lafasalikɛla caman bi k'u kanbɔ ka Europe tɔnba ka latigɛ kɔn kunba kanute bi ɲɛfɔli kɛ an ye.
13: Erɔpu tɔnba ka latigɛ be bin kɛrɛnkɛrɛnnenya la yamaruya tɛ minw bolo ka to erɔpu jamanaw kɔnɔ ani minw ye farati ye erɔpu jamanaw ka lakana ma. O kama erɔpu tɔnba ye latigɛ ta ka tunkarankɛ nunu gɛn ka taa jamana wɛrɛ kɔnɔ min tɛ erɔpu jamanaw ye. O jamanaw fana fɔ bɛnkan ka sɔrɔ u ni erɔpu jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ. Ka fara o kan tunkarankɛ bisimila jamana nunu fana kan ka adamadenya sariyaw ani diɲɛ sariyabɔw bɛɛ bato. Erɔpu tɔnba ka latigɛ b'a perepere latigɛ k'u be se ka fɛɛrɛw bila sen kan jamana wɛrɛw kɔnɔ tunkarankɛ nunu mena bila ka taa o yɔrɔ min na wa ko fɛɛrɛw bɛɛ kan ka kɛ adamadenya sariya batoli kɔnɔ. Ka fara nin bɛɛ kan minw gɛnna ka bɔ erɔpu kɔnɔ n'u mata fɔlɔ latigɛ ko ɲangili be sɔn ka bin olu fana kan. O ɲangili be sɔn ka tali kɛ sɔrɔ ko ɲangili la i n'a fɔ dɛmɛ dili musaka hakɛ dɔgɔyali fɔɔ ka taa se alamandi musaka sirali ma o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw. Ni tunkarankɛ dɔ be erɔpu jamana dɔ ka lakana bila farati la u be se ka latigɛ ta k'o bali ka don pewu erɔpu jamanaw kɔnɔ walima k'o minɛ kaso la san fila kuntagala kɔnɔ. Erɔpu tɔnba ka latigɛ n talen be don ba la bi juma.
10: An be segin farafina Nigeria jamana kan kunu Etat de Borno mara kɔnɔ mɔgɔ 15 bɔnɔna o ni na jatigɛwalen binkani dɔ sen fɛ o tun be ka lɔgɔw le ɲini wa tigɛ sini bɛ boko haram le ma. Aw ni ke tulomajɔ la. Nɛgɛ ka ɲɛ 8 tɛmɛna ni sanga 10 ye mande.
12: Maimuna Zerbo
3: Iko juma o juma lorokun akila ho kenebna si awiye an demsenu ka kalansara songo ka kan e o tagabulo anga jibana okono ni lorokun kalanso sera kan jemukan vitalike o babule kan ka kenyani a kalan wuli yereye ani wati wula nyanoke a 600 farigolo nyana jenisi ekone Se la Guinée Sili nationale ou Sebaya Sorokunu a Kenya Nyakoro Kan Sranine a Tolantant le Flana Okmukona.
14: Awa, Maimuna Tolantant, Kunchela Chelokele, Andi Fou, 28 septembre, Tolantant Keneba Kan Konakri, Ne Sebaya Nafa Kabon Sili nationale Bolobao Nibuka Kuruke Sabaye wa Ube Joro Flana la Afrique du Sud Ko, Kulude Kono, Seru Girasi, Yerade, La Guinée Bo, Bolula, Kabine Sanga, Bisabani Flana Wati, Tolantant Be Kunche, Ojabe de Kan, Ali Ni Sili nationale ouye Nafa Ma Chamasro, Kuno Tolantant Kela Nisonjako Baye Kokro Dombro Bolofana, Sabu, Oku Menaka, la Guinée ka tolantan fle ou yereka ay jamana kono sili national ni Érythrée de bna nyoro lasro novam kalula kle sabana ani akle nanina tolantan hokmo kono o Érythrée yerekun selaka flani binke ni kenyaye chelo kelen ani kelen boliko folo la maimuna
3: Carlos Queiroz Bora a gana tolantan la uka de kramoyala
14: o yere de do a yere ya la seli ke kono alamsa do de la kasura akosuan de la kake black star uka de kramoye ni akalo du ruye o wati kono asela ka sebra kelin soroka flani bin flake ani abugola senko nani portugalo jamana den ya la seko kono kunte ka sekani latiketa nga ka laban sera ka ke e kana sranyine tonta ina gana mase ka yere soro folo boliko fla boliko fla ne wati olugo de be kuluse joro labana maimuna
3: Ligue des Nations les Sabana tolantando to mesena kun.
14: Awo tolantan segi de kun bolo dale no kuno luche la duru bela jelen kala flani biuye tolantan kulu saba de selaka sebra soro Allemagne obochema uluka dese ko fek le flana tolantan na u selaka sebra soro kunu Serbia ko rochelu flani fu alsa obe kulu be joro Sabana la ne kuru naniye Grèce yere e debo kulu ni tenka ni kuru wulun flayi Portugal selaka Denmark ko si chelo nani anifla o sebraya yato ube kuka joro folo sinsin kulu de kononi kuru o konotonye o kulu kelen konon pe de galie norvez gosi chelo fla anikelen kle sabana tolantan betanya bi maimuna tolantan tande bulu dalendo fransi bena itali kumbe nege kanye tan segi temele koni sanga bina ni duruye kulu akono o wati kelena turki ni belgique bena nyoro la soro ni wati fransi de be kulu intinkan ne kuru woroye
3: afamira kosovezi konin kenya folula
14: Amira Fou.
3: Dama barako hanga jamana okono frafina joyoro a diantomba onuka lakana ko blo frakono gine bisawo jamana nyamoko koro umaru sisoko embalo kastigili laseli aka jamana la capitaine ibrahim traoré kasanani fanga mara burkina faso maimuna sanogo yokmadi awmani babule kan lokunna anga akila dolame
15: Auni soroma teri la mebaro wa majigi yako basi fositi aurani wakatina au kani nlokokuni kumakanda mani fleni. Yala au fe damambara kakanka nyangiwa walima fere kakanka ta kabarake lo blasra au ye jabi minu di ama ntenedun udoni fleni.
16: Tatika ni wani ayanjoro ayahami pasi nere konte damambarake nga damambarake baka kacha anga sigdala cha aye chama yere. Tanya fe ay chama ere ke se ayere koro chama sira ga lusoro ka jo ayere bo na fora ko longele ko kala jo ko nyek ma mi me ka chaya ko san le bi bola san bi bo ka ta je mana warawla bo us ka an ko ne ner ta kla ga bisa solution ne ni ola doro
17: kon bar la la lo nyami ke ri ala lo nya ere ra ati sira lo ka to mo ka nya ere ere ri kala bulori ko lo di pan maslum fu de mana lo me kala kuka de mambara bloka ka iro ro kusola o kala me ni ka me kuka de mambara bloka de mambara fasi me ko mai ambe kala ko mai amankan ka ke amankan ka fanka sura duniya fasi fe ana ko bal ta jayo draki me ni jikan an ko ga sar mi ni kan ka si de mambara nya le brak nya
18: kini ko dubaro du ko lo geti men ka laminu fule jibul ta ka cha kono example lumba di mama yi sonogo salon na sinan ko ran dana ni ki balu kan ba ko dubar la men ka valu bi ki be so du ko mo yi gibe ka boy ndu ko ni tara tuba marara gibe bo tuba marala fo la gimi ale ginu shite se kam ni e ki gegete sura ginu denkele na bi
19: anw ka guwɛrineman degere min ta a diyala ɲɛ a ɲɛna a bonyana a ma n'i y'a jate minɛ ni papiye be mɔgɔ mɔgɔ la n'i ye sanu bɔ n'i banna sanu bɔ la i be yɔrɔ ladinɛ a nɔ na minnu be dogodogo ka taa fɛn bɔ nin kɛ a kɔlɔlɔ ka bon a kasara ka bon o san jana n'ala sɔnna ma n be min sɔrɔ k'a fi ɲɛna ale sanubɔla nunu taara ka taa dingɛ dɔ si mɔgɔ hakɛ min sala la yɔrɔnin kelen na n'i ko mɔgɔ biloro an b'a fɔ a ba bɔ
15: diɲɛtɔnba u ni ka lajɛrɛba kun cɛra Etats-Unis jamana kɔnɔ jamanakuntigiw tugura ɲɔgɔn kɔ ka kuma ta Ghana jamanakuntigi Senegal ta Côte d'Ivoire jamana ɲɛmada kan ani farafina marabaga wɛrɛw y'o dantigɛ fana o caaman ka dantigɛliw sinsinna farafina ka jɔyɔrɔ sɔrɔli kora diɲɛtɔnba u ni ka lakanda bolofara kɔnɔ
20: ne kɔni m'a lɔn conseil de sécurité min ni nafa min a la duɲa kɔnɔ bi ne bolo baara min farafin ma a ye dɔ kɛ wɔrɔ a ye dɔn tɛ farafina ye ɲɔgɔn mina fɔlɔ benkani min kunlɔ ni farafina la farafin ye ɲɔgɔn mina fɔlɔ minnu ka o kɛlɛ
21: tanti mayi ne t'a dɔ fɛn mena kɛ diɲɛ kɔnɔ min bɛ afriki ni mɔgɔ dama kɛɲɛ tuguni cpi kiriyera yan ko ni mɔgɔ min ye kojugu kɛ k'i ka juge mɛ farafinw nana mun ye koo bɛɛ kɛ olu kɔntrol de la n farafina bɛ ka bɔ cpi la bi ni oni nana a ka sariyaw yɛlɛmɛ ka afriki don sini ma sinikɛna ma munna afriki tɛ b'o fana la k'a fɔ ka ma ɲɛ
22: ne b'a fɔ n ko halisa farafina yɛrɛ de ma labɛn nin ko nunu kama o fɔlɔ ye min ye sariya sɔsɔ be kɛ jiɲɛ yɔrɔ bɛɛ la bi farajɛlaw farafina o mɛ anw farafinw sariya tɔnɔ mini anw bolo ya bi o de fanga bɛ ka bonya sariya be tɔnɔ min k'a bɛn fanga munanfaninw de ma ni min t'u nafa bɔbi ko la ni kan dɔ ye ni min b'u nafa don bɛ kɛ o la ni kan dɔ ye anw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ anw ka kɛlɛ caaman be arankini kɛlɛw de don
23: Côte d'Ivoire ka laɲini ni normalement union africaine bɛɛ lajɛlen de kan ka sigi ka bɛɛ kelen ka na fɔlɔ k'a sɔrɔ ka taa sɛsi ɲini onina
15: Guinée Bissau jamana ɲɛma Umar Sisoko Embalo y'a lase ko a bena kɔsegi a ka jamana kɔnɔ Octobre kalo tile 4 nata wa ko a bena kɛ cɛbɔ ye Décembre kalo tile 6 jamana ɲɛma kalata natara aw ye min fɔ o babu kan arabadon o dɔɔni filɛ
24: ana kuma b'a fɔ ko ba fana ne sena di n'a ka se ka kɛ a ko nna kudeta waati an k'a lɔ ko janfa le tɛrɛ ye sivili ni sivili be se fanga mafarina ɲɔgɔn tɛ sivili fila dɔ la manda baraban ka dɔ dɛmɛ kala yɛrɛ o ye kɛla sɔrɔsi fila fanga ma falen falen ɲɔgɔn tɛ lanantiya ta rɔ
22: nali n kɔni ka di ne yɛrɛ ye parsk a ka di ne ye farafina jamanakuntigi kɔrɔw fɛn o fɛ n'i y'i ka jamana mara i ka ko labanw ka kɛ o jamana nunu de kɔnɔna na n'i ye fanga bila i jija i ka basigi a jamana kɔnɔ wa foyi ti bɛn bɔ o la a fanga kɔrɔ kelen o kelen u kɔmɔgɔw olu fɛnɛ b'i bolo di ɲɔgɔn ma k'a yira k'a fɔ ko gwɛlɛya tɛ u ka ɲɛmɔgɔ kɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ
15: alamisadon aw ye jatibɔ kɛ burkina faso jamana ɲɛma kapitɛni ibrahim traore ka san 4 fanga kan
25: ɲataga mɛn n'a bɛ k'a fɔ ye kapitɛni kelen le bɛ kɔ ɲataga kuma fɔ ye n'a kɛla jamana kɔni ka ɲataga o tɛ se ka kɛ k'a fɔ ko i ma maga ji ko la ji senima n'a kɛla jamanadenw haju bɔ la o haju bɛ kalan na o haju bɛ sekurite la i dun bɛ se ka jamana dun ka ɲataga fɔ cogo di nin 4 k'a fɔ ko e da tɛmaga nin
26: babinɛ sanogo ibrahim traore ka nali ni burkina san 4 nin kɔnɔ a ye baara min kɛ ibrahim traore a nana a ye kɛlɛkɛminɛw caaman san a tilala ka isiniw caaman jɔ a ye siraw bɔ soma sangara sara dɛ a farikolo sara mɛ dusukolo min tun b'a kɔnɔ o dusukolo in dɛ o de nalen filɛ ibrahim traore la
27: komi kapitɛni yɛrɛ ko ko malikɛ fila tɛ bɛ dangan kelen na bɔn n'i y'o kɔrɔ lajɛ o b'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ foyi tɛ burkina ale de bɛ bɛɛ sanfɛ donk o kɔrɔ ye ale mana min fɔ o de be yen mɛ min y'an dabali b'a kuma ɲi bɛɛ la an ye burkina be dɔ yɛru ka danganiya sɔrɔ k'a fɔ ko dugu 100 k'o de segina ka taa nɔ la mɛ kumɛ ko baɲumankɛtɔn mɔgɔ bɛ min fɔ k'o tɛ tiɲɛ ye dugu 100 dugu kelen o kelen mɔgɔ kelen ka sa o ye mɔgɔ jolo tɛ mɔgɔ 100 ye dugu dun tɛ wuli ni mɔgɔ tɛ sa
28: yiriwali baara baba o lo kɛra san 4 kɔnɔ o y'a daminɛ le ye o sinɔ minw bena kɛ ka ca ni nin ye tuguni ka bon ni nin ye tuguni
15: ni lo kɛra aw tulo garizigɛ ye bi ka kɛnɛ kan aw ni ce aw ka lamɛnli ra an be ɲɔgɔn sɔrɔ tile fɛ yan'o cɛ aw ye janto aw yɛrɛ ra lɔgɔkun hakilaw o labɛnna an ye maimuna asanogo fɛ an be segin kɛ aw ye an ka kunnafoni bakuruba dɔw kan k'aw ladɔnya ko guine bisawo lonatɛmɛ fanga marabagɔ ye umaru sisoko anbalo ka sigili bɔ a ma fɔlɔ o lasili kɛra watile damani jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔni yɛrɛ ka tun kɛlen kɔ k'a yira ko a bena segi a bisawo octɔbre kalo tile 4 nga lonatɛmɛ fanga marabagɔ ka fɔ la lakana fɛrɛw ma sabati a yaasa a ka segi latigɛ dɔ tara kunu erɔpu tɔnba kɔna jɛkulu fɛ yasa tungaranke a sɛbɛntanw olu ka bila jagoya ka taga a jamana wɛrɛw kɔnɔ minw ti erɔpu taw ye yala latigɛ yɛrɛ bena bi mun fɔ kɛrɛnkɛrɛnya la an bɔra ka ɲɛfɔli sɔrɔ o la sisan sisan kalanso sira kan jɛmukan aw ni ce tulomajɔ la masinu kunna a sara dunbiya k'an bɛn waati wɛrɛ
29: kalan
0: kalanso sira kan.
1: Salif Sahanoko.
2: Kalanso sira jemuka la meba kaw nisondia kawla soro kokura au ka jemuka mandi kenekan awere bado mande ndugu chama na octobre kalo daminana kalan wuli wati don o labini ogmu kono okmo be kacha ya kosobe e kalansara kalande on tresi beni kokan kenre kalanso la burkina faso marba wela tige ka abrebe ka alatige to sabinu beke wal hakemuna kalo sara fana beke chukumina marba yu obere jelen buloda amena kuma obabu de kan yala burkina faso marba wela tige minta akan ka wara kase mande jama no tolawa na beke akan ka ke chukujume wala kakuma obabu kan anye chisama anka mugolele folo noye Laurent Koulibaly ale kalanko do mbaye Francis Jamana na ani Bengoro Mariko ale ye a kere kalanso do nyimoye Bamako au bismillah kalanso sira djimu kan keneka iko mbaraka fawiye chuko mina anka mugolele flaw ulu bambolo nege juru la kaban monsieur Laurent Koulibaly ini nyantuma
4: wow ko ba chwe tola
2: ajara nyi kila soro djimu kan keneka Bengoro Mariko ifana ni nyantuma
4: Mba amche ndenu soja lembe du kansi ndu ni baroni na kalanso sira jemu kankono amche
2: Iniche kosebi ojiranye ya nyanda kase baroni ma Ambara kenyoko lalese dukure la seri doke Burkina Faso marabako kalatige nika ambe olame ambe se inkana
0: Marabaka jekulu ye alatige nina kalantala kakenyere ye kalanso ukila kake kulu sabaye wala saka kalansara udamakanya Ula kulu benaka kalanafulo sarata do frede skolarite Misalila nduguma kalanso ekoli primerka kalanafulo sarata sankono Ubedamne waduru kase fuwa bisabama sefa warila kakenyele ni fere kurenye kalanso do ya maruyara kadofra uga warika wa dofana wajibiyara kadobo utala misalila wakadugu kalanso doka kalanafolo sarata sankono opmebe wakeme aniwa mugama nga sisan ujigina kanafo wabisabala u kalanso yundu nkono klimatizer ani ordinateur be klasu kono minu medanfrake ani kalanso toche ula walasa kalanso yinkana datugu ani kalanfo kwa siku kwa sarasoro kalanso yintigie akakalande hakecha ya kosebe marabaka uka ni latige kama kalanso do fana bi minu mena sisi san kadofra uga kalana fuluka sabula ube kulu minkono ube uyamaruya ula ni yele main kera watila kasoro kalanta ere totura kleta ane duru nyokondigi ukama kalanso tiki chama nebe nino minu masi folo halisa kasiku uga kalansara fo uko nibeka nyini dima saufe uga dosara mima ira kude unatu uga kalanso ula
2: la laisha dukureka anyefulu de nunu ye Bengoro Mariko anka nyini kali fulu benyisi edema emi kenyere kalanso nye mwoto ye bamako ihakilina ye mwenye Burkina Faso mara bawo kanila tigeni kan
4: anti salfu sanno ga me bela jelen fo ni wala mi fleka ke Burkina binde ba fo kafo abeta like hukumula mimena kalan fo balali no ga bela jelen malle ndugu kuno trengela no Burkina tay ne fe hakla nyumando ni afana bisuka wala ngata ka se manne ndugu tole na fo malla odi abe nyefo folo nyefo li kofe a wale yali ani ferem kanga tala o kanga blasenga doni doni ga glea mu misa yala don ne ka famella o e kafo ko duguba kuno iba kalan yoro tikle ada sira yoro do masando ordinateur ni ordinateur ni kurangu ni connection yi iba so be ko so mununa e o songo kachani yoro la mi o moyete mo mu bloka o nyonge ne fe ni a misaliya kanga tawbe ni a kanga waliya mande ndu tola abe keni hakli de ni jate mena dodi kasika a kumbema be kasigi ira yakuno e jamana ka famela ani wala sa be kasiga kalansoro
2: o famuna ka kini hakli ani jate mena ye monsieur Laurent Koulibaly kalanko do mbaga ifana hakli nay munye Burkina Faso mara bawo kanila tikeni ka
4: ni fe hakina nta hakina djugute nga amisa ka mi fo hakina ma esiga hakina ak ta tola kalansu tigu munu era ta kalansu nunu esiga olu wulila ka kuma fo nyana wa e kome afen fraga fo hakina en fenen traga soro e volta to tola kle tanduru de esiga o kle tanduru fene konanga munu era ga kalansu bubulo ni munu ka war do era esiga u bina siga u labe ka be nyina kalanta ma wa sino ni akon fora ko jamna nyemo ku ku dadu kalansu kere kalansu ka kula okenga keo paske okwe ngabora farafika wi farafina kabe ani 2010 nune 90 wati hali oni reke nations ni expert mode ko e konso kenyi re kalanso boga dalel mi farafina ko akakan farafina marabago wero kara abisam wabo bi ko farafina marabago kuka talike purge ka e konso nunu ko laje ko sebe ko paske ko ni e konso nunu laje ko kontrole bate o kantisa Oh, Burkina Faso ye min ta we ka control de ga kanga abita choko mi munu funu ta uga ko so nu ga ko so jo lu funu da kinga do akuma de na suno hakina nyene ma badu akai ta bisa ke jamana wala afane kai ga ka ke be da ka bu kuma la o ka nye fo nyonya na abike choko mi aka kitinti
2: nga msi Koulibaly ni ni nyoko nani kera nasoro ak maraba ko ma u bulodo ji fala ka deme doke e kenre kan so nyembo yela ko lotina ya la ka nyisi ka lo sara ko kan ani ona nyoko nawo
4: kuma ambal mamso ya fo chugo na aga la silila ambal mamko ya fo do bi ama bashidu ulula parce que olu jamarola o ka do frota ga a donc munu ko ni do fra olu ta ga lut na se ka ko do ka ko yeme do munu be ka fra ko lu fene ka do go utala bon da do ni kengo bulu do tu fa ko ga fe mais olu ko ni jamana nyamu ko kenga si a on ko na ngume ni meke do ra na wora sa on ko ma fe ka dinge si sa ma ke tu mu ka si ga ko ma ke akola do ko na hakina de uyi
2: o fa muna mande jamana na ambalo ka foko kala wuli wati mana se tu motuma kere kala so la krenkreni ala a to sebeni ko ani kala sara akuma be chaya tu motuma misali la a Senegal jamana na ngor kin kono a mankando wuli la ina kasabu kere kala so ni a to sebeni da wata anifla o ye CP1 no es kala de un sans flana na wata anifla o kacha chamanyo o defo monsieur Mariko ni to sebeni beke au be o bolo da chokojume
5: wala on fe ni to sebeni beke kene kala so na to do de bala o folo shi ka se san woro wala ka se san wulo la ma folo ni si sera uma ola école kere ko so bena ka sharao dudu ana foto mna gourma ma se ka prikle no e son klin ka o lakanye be ola ni si sera san woro wala san wulo la ma ibina ni den ka wulo sebe wala carte vaccination carte wafu no bulu si sebe no wulo sebe ni ale donc ibina école sharao be fiena e to ko so wari weni kalu sara ni walma dota te kalu sara re dota e abe sara ku sabade ga sanguna premier tranche deuxième tranche et troisième tranche ka fra to ko so sara ka maintenant ka san woro fuka ta se san wulo la ma oui premier damne maintenant second cycle la noue collège otoko so sara o ina fosi san ni ba fa transfer ka kana dossier do de da école so école denga kana na ba fa ka kalan so falen ka bo yoro la ta yoro le ba ko dossier do de fra ka o fanan toko so wari ma chamana o ni premier tekli o nga nye fe tuni comme kala asigis kilo no nyonga dumanta chaman che fo ka ta se san fe kalan so ma o be nyonya o to la ka ta nga abela sharado de bala école no e kalan so kan rayi no e sharado de bala ni na no de benya fina abrebele ba e folo ishi ka se ishi sera gafe do de benyi ni fe no e seven fra ani musaka munun kan ka dance bisri nyon kan fo ta se san laba ma ulle be fo enyana ga ya fo to mina ni gela be mali du chamangono e mali du chamangono fan chaman fe ulla atata kuma chamani ni so guya ni kuma chamango uko ni o ila dadi san o san misa fo de kalantanya koro ibe aye de maso be green ka jo ube kolso ni ngel ka ta ube rol mafle ka ple munun kan go uma ubitanu de wi o rola ashiko ni gela antante kadaka ama fo ko bien kura botita wo yoko o e mina bo sukuna sigila ka do kalan saraka utan ka sigi o adama musakai kalan sara re fana adama musakai e femun ganga yini ka dama no e bulla mino le manuel scolaire foka ta se dum vinu ma ni tenu no ubede musaka o munume de masa o nyeble ni watin no na
2: o famuna monsieur Laurent Koulibaly en ka jamuna ona saria srafe yala a monsieur Mariko ya fo chugomina akanga ka kitande wa kalan so ke re kalan so no no uire ka latige a to se beni ani kalo sarabe ke chugomina ko blo dawa
4: alo o koni ne kumike anga jamana chamana le burkuna ni ye malta passe ne re mali ye ale ya ko to ma dikite ntendi anga jamana no chamana ko mi nyafiye to mi ka bi demlis no wakati o ne re expert bu ka ho anga jamana ko to ye ku ka laje ka kalanso no no ko o segeseke o andu nga jamana chamana segeseke te kalanso no o me min koni bu ka ho sene ya le kula ne koni bu la be chuga fla jira da chuga fola emi ye kenre kalanso do be kenre kalanso do be lu koni ina fa ma fo mi mo france to o ka na go abi ado koni me abi ke parce que wartama me bo dem so ta do war be ta romi o fen fana re fana yi minye o am se ga fo ga mi jigi e ken re kala fo la na fana mi se ga jigi anga jamana to la parce que ya gati mi na dem se ni ga kala fo lo so to kala fo fo lo o de fana yi jamana ku du ka bai an tina se ga fo na fo ko anga jigi ken re kala so na ma jigi anga jamana ku tu la comme ama fo to wala chugo mi ni ta ale de wa de dike les enfants école primaire nuna on andu nga jamana nuna chamana école kere kalansu re ka jahali kalansu re unu me jamana kuna kata mo ibo li Senegal do meni ye malita kere kalansu ka kanga teme jamana re ka kaka
2: a kobe uchuko kere ndela Senegal misi umariko sisa a ibe kere kalansu kuna nyafo chuko mina e hakil nala umunde kanga kake maraba ufanfe ani au ire kere kalansu ufanfe wala sa benkando kasoro akanake degunye toko sebeni ani kalanko saraliu akanake degunye mansa ukan ani akanake degunye e kere kalansu ire kan
5: niko nga jate la dron malmaka ya foto nuyo kubwe kode alisisa amba njini anga marabaka ufe uka kalansu jokacha nuwe guwerma ka kalansu kalam furubayale nu bela jile anga konstitusyon ufo nuwe anga sharazuma uwe don utinya mungo ude ka kalansu chama njokulo sigila kacha suna hafoto umina odu ateta fanga bulu di nyongoma kajate umina nyongofe
2: bengoro mariko ini cheku sobe iso nankanka njini kalu bela jile njavi
5: na neba u bela jile mfu anakalame jile kulu bela jile
2: umosyo liran kulu bali falani cheku sobe iso nankanka njini kalu bela jile njavi kalanso sira jemukani mbe hao nini tumbe ambolo kafa uye bi ahakili bala kafo ku awye famu jonjon soro anka jemukani mbabu kan apseka jemukani la soro kukura anka bololo sirafe ma tomi RFI tomi FR au kambe doko kungore amena ni babu ure kalana fakamu
3: Dakar ni ka nye shigi au bika RFI mandekani lame au danse.
6: Maimouna Zerbo
3: Guinée-Bissau lola teme fanga mrabo ye Umaru Sissoko Embalo ka signi bo amafolo ola selikera akunu watle jamantle damanisa jamana nyemgon tunkelin ko ka yirako abina signi abissau octobre kalotle nani nga lola teme fanga mrabo ka fola lakana fero masabati yasa aka signi la tire dotara kunu europe tomba ko na bojje klufe yasa tungaran ken sebentau kabla jago ya kataga jamana woro kono minuti europe tawye yala la tire nbimu fo kren kren la Ambina jabi soro okan atime au danse kukra. Kine bisawo lola teme fanga mrabroye ala sekunu ko Umaru Sissoko Embalo ka segini bora ama kalotan ko kansigi ko jamana nyemwo koron tunye ala se kabina segin bisawo ni octobre kalotle nani ola selimi resimfe fana aye aka cheboya sementia kala fli nataula tle kele la selim ko an gunugunu kando charila an ko jamana nyemwo so surasi do tumika nyini ku yere la muruti mrabako tumbora ka jamana don aklisi akula wa dantikel wore kono kunu uye ala se ko Allah kana fero ma sabati wala sa jamana nyemro koron amalo ka siginso Isuf Zerbu
7: jamana lala ya jatimene ko anisi san lakana ko lala ya ko lakana fero sawati lente sanko Umaru Sissoko Embalo ka sigi basigi kono gine bisa woduna teme fanga marba o yode ke jamana kunti koroka nalila sa kunye tenelon Umaru Sissoko Embalo tun ko abina na sigin afasola karilonata wa kabna na faranga tondo sigi sanko ka fanga nyini december kalot le woro jamana kunti kalatala o kibara tu yi akanoba o sewa nga fanga sina uyo kon ko sabula kwani maraba o bi bembe bendela sango akasigi fanga kuna kokura oko krenna yala taratalon mununu ka bora ka foko frugo frugo kera jamana kunti so la kanaba o che nga maraba o tu yo kambo ko soso nika jamana don akli sigi ko basite kunu maraba o ka tantigali koni bisika don o basigi kuma wuna o dantigali kono akli jigi kera ka foko fere minu tara donateme wakati kono ka politiki walu nyoyo woni wilka jo be bali ko bi sina wa ko mwami yo latigo soso sarab nana boli akoka anyini na fana ko jamana don ku mabo walu ma minu bisika nani jamana ka basigi yo roliye walima fitne
3: Bi octobre kalot li fla ye la gineka san bioro ni shegi yerma horonya tali san yelema ye haka dantikeli kono kunu jamana nyamugo mamadi dumbuya ye blondi nyongoma wele bla jamana deumbema haye akambo fana asifu ma kakeni yerma horonya san yelema ye fana bloka liberal politikiton ye alanyini sekeskele minu dabora mwogo jagu ya mneli bisabani duruka ko bara wakake telia ane jele ya kono mwogo waro minu fana suyera utukalo temeni for karia marala protocole ni alanyini ofana sekeskelu kake ajelinya la umara asano ale bloc liberal protocole nyamgoi ankalame
8: Les familles des personnes disparues ont droit à la vérité.
9: Mo minu diagoya minera ka demba ni tunya kakan. Bloc libéral politique ton ba la yini lagne marabaga ofe. Kuye sege sege like akukan. Wala sa ayelon u diagoya minera chugudi. Bawu u kerfe mo u beka makolonike yasa ka jabili ni tunya long akukan. Bloc libéral beka ka joro irafana ka bensu woro minu yera utkarut le mo annan temenina furuba dinka dokono abakure furika marala kasoroku lo ninte segsele minda bora akokan sariati la mofe ambe obunya nga amba la nyinda ne maraba ofe kuyeke geya nitele yakono jamana de ukakan kalon joye momin yira furuba dinka ni kono ukafa gali kuguya ani momin ya sababu yi bloc liberal politique ton tola me dwa udun lagne jamana de wi ben kelenya ani bade yakono alaka lagne ka yere mara horoya san yere ma nyana jedia
8: bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous
3: Umara Sano, bloc libéral la protection a nyamgo hakumaka ombaile mana anye mamudu a jalofe mauritanie jamana kan lakana tila mo ye mo woro nomne kosaina wuchela ku jabe mauritanie kokan jamana den ani fanga krofo bagado so mo go kren kren la bololo san fe kuma fola sidi kemash baliman fla wujela kilino wari gana mungana mu walindo la amadu bokarba ye mauritanie alamadenya akaw la fasali tom godoye gidi maga marakono akuba la nyini mwamnale nunka akaw kala bato anka lame
10: nangeto donge body police ina salato bange
11: kamoromine segesegeli hukumu kono otebashie saria sirala
0: nga umineli korote kujala kilendo mina koye chienye. Kake bololo ufuruba baroyoro hakilina fola sidi kemesh wali mamo govere somogoyi okorote ku nobe koina. Fuga sege sege like. Nga kechogo rebola mbari ube wati mina ube polisi ubolo folo. Mauritanie sariya a bɛ fɔ min ma code de procédure pénale o sariya sen 72nan bɛ o minɛli kɛcogo ɲuman yira. Maa jalakile n'a bɛ polisiw walima gendarmew bolo ka kan ka bonya ka ka hakɛw bato. Wa sariya b'a fɔ ko mɔgɔw ma kan ka minɛ ka taa bila yɔrɔw la min na u ma kan ka bila ye. Sariya baarakɛla ye nga ni hadamadenw hakɛ lafasabaga ye o de y'a to n bɛ nin fɔ nga n jigi dalen b'a kan ko Mauritanie marabaw bɛna sɛgɛsɛgɛli kɛ ka ɲa k'a dɔn ko balimaya kɔrɔ tɛ ko a tigi mana fɛn fɛn kɛ a somɔgɔw nɔ bɔ.
6: Yonani pour lui de wande ko wadi ko fo ko minɛ badi.
3: Amadou Bokaraba adamadenya akɛw lafasalikɛla dɔ ka bɔ Mauritanie jamana kan a kumakanw tara an ye ani ka bayɛlɛma ka ja jaw fɛ Senegal taji ani kuranko minisitiri Dr. Abdurahmane Ajoufa tomi kunnafonidilaw ɲɛma kunu Dakar ka kuma jamana ye kuranko gɛlɛyaw kan ni waatiw la a dasira fana kuran tilan cogo woyofala koma wa a kumana fana ka taga kurantigɛ banbali minw be ka kɛ ni lɔgɔkun labanw la Senegal kɔnɔ an ka Dr. Abdurahmane Ajouf yɛrɛ lamɛn Senegal la kuranko ani taji minisiri.
11: Kurantigɛ ko la an y'a nafolo ko gɛlɛyaw ɲɛfɔ aw ye hali ni ka sɔrɔ an da ma se a kunko bɛɛ lajɛlɛ ma. An ye a masinko gɛlɛyaw fana ɲɛfɔ aw ye k'a yira k'olu dɔw fana tiɲɛna. Nga an da ma se min ma o ye ko ŋaniya juguya fana bɛ a ko la. N tun tɛ ɲɔgɔn sama-sama ni mankan de fɛ a ko la o de kama n da kuma fɔlɔ ka se a ma. Ka da kan mɔgɔ jugu dɔw y'u tugu fana ka taga tiɲɛni kɛ kurandaga dɔw la. Bawo kunnafoni ye min ye o de ye ko n bɛ ka kuma aw ye nin waati min yɛrɛ la mɔgɔ dɔw minɛlen bɛ lakana tigila mɔgɔw fɛ minnu minɛna k'u to sɛnɛlɛ kurandaga dɔw la u tun bɛ k'a tiɲɛ. Nin tuma la u bɛ sariya bolo kan wa halisa sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka taa ɲɛ. Ka bɔ o la anw kɔni b'an yɛrɛ dɔn an b'a dɔn an bi se min na wa an b'an dɛsɛmayɔrɔw fana dɔn o de kama an bɛ ka baara kɛ olu bɛɛ lajɛlen kan. A mana kɛ taji ko ye gazi ko o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ olu ka gɛlɛn kojugu Senegal jamanadenw bolo bawo kow don minnu sirilen bɛ u ka balo la. Wabi an filɛ nin ye ka min bɛɛ lajɛlen fɔ aw ye o de marabagajɛkulu ka kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnenw ye an b'an kun dɔn o de kɔrɔ. Ni kunnafoni wɛrɛ bɔra yɔrɔ wɛrɛ la aw y'a dɔn k'a fɔ an kun tɛ o kɔrɔ.
3: Mauritanie alsa sariya sunba kɔrɔsili kitiso ye cour supreme ka jaabi sɛmɛntiya wasaden muso Mariama Sheikh Samba Dieng ani Gamu Ashur Salem kala laya kan a muso nunu ka wasadenya bɔsira u la kitiso ba fɛ u ka kaso ɲangili kɔ ani u ka jamanadenya hakɛ dɔ fana bɔsili kɔ wa ni a lɔgɔkun dama dɔ ye a muso nunu tun ɲangira a k'u y'a ɲini ka jamanadenw lamuruti ani kunnafoni kolon carili jamana ɲɛmɔgɔ ye yafa kɛ u ye a juye kalo tɛmɛ
12: RFI.
3: Kafara États-Unis kan Europe tomba jamana fana bina se ka tungaranke ngwe ka taga jamana wɛrɛw kɔnɔ a minute Europe jamana oye ni latigɛ ntara ton ko na bɔ jɛkulu Conseil de l'Union Européenne le fait kunu latigɛ bi a jagoya fana jamana minu bi tungaranke nu kumbe ku ka e ka kansa ka adama denya ni a dien sariya o bɛ bonya ka bi kelen adama denya a kɛ lafsalike la chama an bi ku kambo ka Europe tomba ka latigɛ kon kuma kanute an bi nya folike ayi.
0: Erɔpu tɔnba ka latigɛ de bin kɛrɛnkɛrɛnnenya la yamaruya tɛ minnu bolo ka to erɔpu jamanaw kɔnɔ ani minnu ye farati ye erɔpu jamanaw ka lakana ma. O kama erɔpu tɔnba ye latigɛ ta ka tunkaranke ninnu gɛn ka taa jamana wɛrɛ kɔnɔ min tɛ erɔpu jamanaw ye. O jamanaw fana fo bɛnkan ka sɔrɔ u ni erɔpu jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ. Ka fara o kan tunkaranke bisimila jamana ninnu fana kan ka adamadenya sariyaw ani diɲɛ sariyabɔ bɛɛ bato. Erɔpu tɔnba ka latigɛ b'a pereperi latigɛ k'u be se ka fɛɛrɛw bila sen kan jamana wɛrɛw kɔnɔ tunkaranke ninnu bena bila ka taa o yɔrɔ min na wa ko fɛɛrɛw bɛɛ kan ka kɛ adamadenya sariya batoli kɔnɔ. Ka fara nin bɛɛ kan minnu gɛnna ka bɔ erɔpu kɔnɔ n'u mata fɔlɔ latigɛ ko ɲangili be sɔn ka bin olu fana kan. O ɲangili be sɔn ka tali kɛ sɔrɔ ko ɲangili la i n'a fɔ dɛmɛ dili musaka hakɛ dɔgɔyali fɔɔ ka taa se alamandi musaka sirali ma o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw. Ni tunkaranke dɔ be erɔpu jamana dɔ ka lakana bila farati la u be se ka latigɛ ta k'o bali ka don pewu erɔpu jamanaw kɔnɔ walima k'o minɛ kaso la san fila kuntagala kɔnɔ. Erɔpu tɔnba ka latigɛ talen be don ba la bi juma.
3: An be segin farafina Nigeria jamana kan kunu Eta de Borno mara kɔnɔ mɔgɔ 15 bɔnɔna o ni na jatigɛwalen binkani dɔ sen fɛ o tun be ka lɔgɔw le ɲini wa tigɛ sini bɛ boko alamle ma aw ni kɛ tulomajɔ la. Nega kanye shigin temna ni sanga tanye mandi.
13: Maimouna Zerbo.
3: Iko juma o juma lorokun akila o hokene bina sigi awye an demsenu ka kalansara songo kaka o tarabulo anga jibana okono ni lorokun kalanso sara kan jemukan vitalike o babule kan ka kenye ni a kalan wuli yere ye ani wati wula nyanouke a 600 farigolo nyana jene zye kone Zye la Guinée Sili National ouye sebaya sorokunu a Kenya nyekoro kan sara nyine a tolantant le flana okmukono
14: Awa, Maimouna Tolanta, Kunchela Chilokele, Andi Fou, 28 septembre, Tolanta, Keneba, Kan Konakri, Nesebraya, Nafa, Kabon, Sili National, Bolo, Bao, Nibouka, Kuruke, Sabaye, Wa, Ube, Joro, Flanala, Afrique du Sud, Ko, Kouloude, Kono, Serou, Girasi, Yerade, Lagide, Bo, Bolula, Kabine, Sanga, Bisabani, Flana, Wati, Tolanta, Be, Kunche, Ojabe, De, Kan, Ali, Ni, Sili National, Ouye, Nafa, Ma, Chama, Soro, Kono, Tolanta, Kela, Nisodjako, Baye, Kokro, Dombro, Bolo, Fana, Sabu, Oku, Menaka, la Guinée ka tolantan fle ou yereka ay jamana kono sili national ni Érythrée debna nyoro lasro novembre kalula kle sabana ani akle nanina tolantan hokmo kono o Érythrée yerekun selaka flani binke ni Kenya ye chelo kelin ani kelin boliko folo la maimuna
3: Carlos Queiroz Bora a gana tolantan la uka de kram royala
14: o yere de do a yere ya la seli ke kuno alamsa do de la kasura akusuan lila kake Black Star uka de ke kram roye ni akalo duru o wati kono asela ka sebra kelin soroka flani bin flake ani abugola senko nani portugalo jamana den yalla seko kono kunte ka sekani latgeta nga ka laban sera ka ke e kana sranyine tontaina gana mase ka yere soro folo boliko fla boliko fla ni wati olugo de be kuluse joro labana maimuna
3: Ligue des Nations les Sabana tolantando to mesena kun.
14: Awo tolantan segi de kun bolo dale no kuno luche la duru bela jelen kala flani biuye tolantan kulu sabah di selaka sebra soro almay obochema uluka dese ko fek le flana tolantan na u selaka sebra soro kunu serbinya koro chelu flani fu alsa ube kulu be joro sabana la ne kuru naniye gresere e debo kulu ni tenka ne kuru wulun flayi portugal selaka danmark ko si chelo nani anifla o sebraya yato ube kuka joro folo sinsin kulu de kononi kuru o konotonye o kulu kelen konon pe de galie norvez gosi chelo fla anikelen kle sabana tolantan betanya bi maimuna tolantan tande bulu dalendo franci bena itali kumbe nege kanye tan segi temele koni sanga bina ni duruye kulu akono o wati kelena turki ni belgique bena nyoro la soro ni wati franci de be kulu intinkan ne kuru woroy
3: afamira kosovezi konin chenya folula
14: Mirafu.
3: Dama barako hanga jamana okono frafina joyoro a diantomba onuka lakana ko blo frakono gine bisawo jamana nyamoko koro umaru sisoko embalo kastigli la seli aka jamana la capitaine ibrahim traoré kasanani fanga mara burkina faso maimuna sanogo yokmadi awmani babule kan lokunna anga akila dolame
15: Auni soroma teri la mebaga wa majigi yako basi fositi awrani wakatina au kani lorokuni kumaka ndamani fleni. Yala au fe damambara kakanka nyangiwa walima fere kakanka ta kabarake lo blasra au ye jabi minu di ama ntenedun udoni fleni.
16: Tatiga ni wani ayanjoro ayahami pasi nyere konte de mambara ke nga de mambara ke baka cha anga sigdala cha ay chama yere tanye fe ay chama yere ke se ayere koro chama kira ga lusoro ka jo ayere bo na fora ko longele ko kala jo ko nyek ma mi me ka cha ya ko san le bi bola san bi bo ka ta je mana wara la bo us ka an ko ne ner ta kira ga bisa solution ne ni ola doro
17: kon bar la la lo nyami ke ri ala lo nya ire ira ati sila lo ka to mo ka nya ire ire ri kale blori ko lo di plan maslon fo de mana lo me kila kuka de mambara bloka ka ira ro kusola o kila me ni ka me kuka de mambara bloka de mambara fasi me ko mai ambe kala ko mai amankan ka ke amankan ka fanka sura dunya fasi fe ana ko bal ta jayo draki me ni jikan an ko ga sar mi ni kan ka si de mambara nya le brak nya
18: kini ko dubaro du ko lo geti men ka laminu fule gibul ta ka kya kono example lomba di mama yi sonogo sala na sino ngora ndana ni kibalu kanu ba ko dubar lamini ka valu bi kibe sodko moy gibe ka boy ndukuni tara tuba marara gibe bo tuba marala fo lagimi ale ginu shite se kamme e kike gegete sora ginu denkele nabi
19: onga gouvernement digere minta adialanye anyena abuena mab ni ajate mne ni papier bi mo mola ni sanu bo ni bana sanu bola ibe yoro la ne annona munu me dugudu ko ta fem boni ke akololo ka bo akasara ka bo o sanjana nala sona ma min mi soro ka finyana ale sanu bola nu tara ka ta dige do si mo hake min salala yoro ntelena ni ko mo biloro amba fa babo
15: Diantomba unika la yereba kunchera Etats-Unis jamana kono jamana kunchugu tugura nyoronko kakumata Ghana jamana kuntigi Senegal ta Côte d'Ivoire jamana nyemadaka ani farafina marabagawaro yo dantike fana Ochamanka dantike lu sinsina farafina ka joyoro soro likura Diantomba unika lakanda bolufara kono
20: ne kuri malo conseil de sécurité mini na famé à la dunya kono bi ne bulu bara min frafima ay doke woro ay donte frafina ñom na fulo bengani min kuno ni frafina la frafi ñom na fulo munga okele
21: tandi may neta do femina ke djokono mimbe afriki ni moda makenye tuni cpe créer ya kuni mo mi ko djuku ke ki ka juger mais frafu nana muyi ko beke wulu contrôle de la mo frafu na beka bo cpe la bi ni oni nana ka sharia yu yele mek afriki do chini machine ngana mo muna afriki te bo fanana ka foka manyi
22: ne ba fongwali sa frafina era de malabe ni nkun nun kama o follow mi tare sosobbe ke djie europe la bi fragile o frafina o mais en frafu Sareya ntono mini onbule ya bi ode fanga baka bunya. Sareya bintono mika be fanga muna mfanu ndima. Ni mintu nafa, ubobiko ula ni kandoye. Ni mimbu nafa, dumbeka ula ni kandoye. Aungi le damani nyonchi, aunga kelecha mambi, arankini kele udidu.
23: Kudwarika la nyinini, normalma inyo afriken bela jenende kanga kasiki kabekele nka nafolo, kasuro kata shesi nyini. Unina.
15: Gine bisawo jamana nyema Umaru Sisoko embalo ya lase kwa bina kosigi aka jamana kono Oktob kalutli nani nata wa kwa bina kechebo ye Desam kalutli woro jamana nyema kalata natara au ye mifo ubabuka arabadun udoni file.
24: Anakuma bafo kubafena ne senari naka seka ke. Akuna kuduta wati anka loko jamfale treye. Sivili ni sivili visi fanga mafali na nyote. Sivili fla dula manda braba kadode menkala yede uwekela. Torosi fla fanga mafali mfali nyote. Lenanti ataro.
22: Nali mko ni kadine rey. Pasika kadine farafina jamana kuntiki koro funfe niye ika jamana mara. Ika kulabonga kia o jamana nende konana. Niye fanga bila ijija ika basika jamana kono. Wa fweti bembo ula afanga koro kile o kile u komoro olu fana bi bolo di ñoro maka yira ka fuko gele ate u ka ñamoro koro ni ñoro nche
15: alam sadon aw ye jati boke Burkina Faso jamana ñema capitaine Ibrahim Traoré ka sanani fangaka
25: nyatara men nabe ga foye capitaine kelen le bego nyatara ko ma foye na kila jamana ko ne ga nyatara o te sera ke ga fo e mamma ga di kola di senma na kila jamana dem haaju bol o haaju be kalana o haaju be securite la e dum me sera jamana dum ga nyatara fo chogo di ni nani ga fo ke da te magan
26: amne sanu ko ibrum traule ka na li ni Burkina sanani nin kono ay bara mi ge basi ibrum traule anna na ye kele ke mine un chama sa atlala ka isinu chama jo ayus Srabo, soma sangara sara de afarukulu sara me dusukulu mtumba kono o dusukulu nde ode nalen fle Ibrahim Traoré la
27: comme capitaine yero ko malike flaté be dangan kilena bo ni yo koro la je wayra ko fuko mo fuite burkina de be sanfe donc koray ale mana mi fo ode bi mais mi anda bali ba ko may mbela ay burkina be do ruka dangan ya soro ka fuko dugu kemo woro ko de sigina katan nola mais kou me ko banyuma ke to mo be mi fuko te tien dugu kemo woro dugu kilo mo kilo mo kilo ga sa yo mo jolo te mo kemo woro dugu nte wuli ni mo te sa
28: iri wali bara baba o lokera sanani kono o ya menele yo sino menon bana ke kachani ni yetuni ka boni ni yetuni
15: ni lokera outlo garizega yibika keneka awunchi awkala melira amenyoron soro tlefe yanoche awye janto awyerer
3: lokun akila hola bena anye maimuna asanogo fe hamisinke awye ha kuna foni bakurba do kan ka wala donya ko gine bisawo lona teme fanga mrabgo ye Umaru Sisoko ambalo kasigli bo ama folo en wala silikera watle damani jamna nyamgo koron nyereka atun kelinko ka jira ko abina sigi a bisawo octobre kalot le nani nga lona teme fanga mrabgo ka fola la kana fero masabati ayasa akasigi la tiga do tarakunu europe tomba ko na jɛkulu fɛ yasa tungaranke a sɛbɛntanw olu ka bila jagoya ka taga a jamana wɛrɛw kɔnɔ minw ti erɔpu taw ye yala latigɛ yɛrɛ bina bi mun fɔ kɛrɛnkɛrɛnya la an bɔra ka ɲɛfɔli sɔrɔ o la sisan sisan kalanso sira kan jɛmukan aw ni ce tulomajɔ la masinu kunna a sara dunbiya k'an bɛn waati wɛrɛ
1: kalanso sira kan
2: salif sahanoko
4: kalanso sira jɛmukan lamɛnbagaw nisɔndiya k'aw lasɔrɔ kɔkura aw ka jɛmukan mandi kɛnɛ kan aw yɛrɛ b'a dɔn manden dugu caaman na ɔktɔbru kalo daminɛna kalan wuli waati dɔn o labɛnni hokumu kɔnɔ o kumaw be ka caya kosɔbɛ kalansara kalandenw tɔgɔsɛbɛnni ko kan kɛn yɛrɛ kalansow la burkina faso marabagaw yɛrɛ tigɛ ka a bɛrɛbɛn ka a latigɛ tɔgɔsɛbɛnniw be kɛ wari hakɛ mun na kalosaraw fana be kɛ cogo min

0: au nekli nega kanye tan flasé la 600 bisao o kanye kelen de be konakri au danser RFI manikan sans fin
1: zie koné
0: politiki kokuma dakuna Guinée Bissau jamana politiki koro Umaru Sissoko Ambalo kasegini bola ama donate me fanga surasi nyamoko fe o yere kumbolo dalendo karido natala oko lakana fero be masabati o de koson latigen tala obina famia soro osoni oko Éthiopie be katanye ni jala kilika onye kanyesi asigino jamana o Érythrée ani Égypte ma o yere be ka fiembla o ka baranyo yawla o yenyoko ka lasigidenso barakela do ken kaba Franci Jamanala Anni Rassemblement National Nyamugo Jordan Bardella Yejufu Manguya Jalakili Konsoso Akuma Banfolo Bao Media Partok Nafundi Sebe Ye Dalilu Wero Chari Guinée Bissau Jamana Kuntiki Koro Umaru Sissoko Ambalo Ka Oktobru Kalukle Nani Segili Bola Ama Jamane Donatime Fanga Amrabau Ka Fola Lakana Ferouma Basigi Yasa Nyamugo Kona Inka Segi Uyo La Selike Dantegeli Sebedo Kono Kunu Alamsa Maimuna Zerbu Akuntola Eklis Saba Nyani Jamana Nyamugo Kona Inka Segi Nga O Laban Bola Ama
2: Ndiati Zye Kone Lola Teme Fanga Amrabau Ko Lakana Ferou Bema Sabati Folo Anka Seka Jamana Nyamugo Koro Nkumbe Nila silike la kasoro Umaru Sissoko Ambalo ka segili bisa ukono. Otu nture kotile saba ayereye akambo. No kibaria ye ni tenelonsa anifanako abna talike. Desamre kalotile woro nata kalafluula. Kalotan kokan siliko. Nyamuwa koro ntunga ka ya ala nyinifana. Kana politiki farankan tondo si anyani kalaflike. Nga uko segili bora ama folo. Luna temefanga marabogofe. Wakabi talatalo angunungunu kando charli kosonsa. A Guinée Bissau bololo furuba kuma yore de san fe ko jamana nyumugaso asurasi do tumbika nyini ku yere la muruti a Guinée Bissau kono ko ministre so tumbora ka jamana don aklisi akola nyanu ka la banku no zie kone kunu alam san ka jamana nyemo koron kan na libo ama dantikali do kono a mi se mentiara Umaru Sissoko Ambalo masuru nyamo do fe ani fana kuna fondi so chama yere sigina o dantikali kan jamana nyemo koron bi a fosa a no fe mo ye ku ka ben sabati ani ka jamana ansaria o batozi
0: iniche ni nyafali no bela jelena Nigeria jamana kono che marfatigi do ye bingani nyasi jamata mobli flama kuno alamsa uye moko chama jago yamne uchela awala kala jamana worudgu yafana akoro yafante nyininu be sinal san wala saka moko jago yamne lon yoroye moko tan ni selaka lakisi wa bisi fla nunu selaka yoroye furuku furuku beka juguya Ethiopie na signo jamana ni nyonche kuno Ethiopie Érythrée ni Égypte jamana uye nyonka la sigidenso barak la dogen Éthiopie beka signo jalaki sendolela oka jamana kelekula kumba kanute Égypte fana ye Éthiopie la sigidenso barakela dogen
3: zi Égypte klif la di Éthiopie la sigiden barakela ma fena kuga jamana bla Éthiopie kelen ko ka Égypte tagien kunu kafra Égypte ani Éthiopie ka furuku furuku korokan Éthiopie ka baraji do glanina Égypte badi san fe ni do de faralen jamana flanu nu chela geleoka Éthiopie de flola ka Égypte Érythrée ani Soudan jalaki kubga bamba ci kulu tipe lef ko kormadu Égypte ma o jalaki kan jabi nga Égypte marabaga kerefe mogo doy Assyria kulu ni misalendo Éthiopie ka la tege talena wako Éthiopie ba fe ka jamana kono ku geleota ku dama ko redi kun ka ko Égypte tanye Éthiopie ani Érythrée de flola ka ngon jalaki Éthiopie flola ka la tege ta o sin fe ku kan la sigden so da tu Érythrée jamana kono ani ka Érythrée ko kan barakela tan gien ka bo u ka dugu kolo san fe Érythrée ka jabi kera mi o e ka ko kan baro bejo uni Éthiopie ni ngonche ni kalu labanu na Éthiopie marabaga jeklu nyamugo Abiy Ahmed kumeka Érythrée jalaki ka barakeni bambachi kuluye Éthiopie ka basigi yoyoko likama Érythrée fana kumbeka u jelakili wadanyesi Érythrée fana kumbeka jelakili wadanyesi Éthiopie ma kaba fe kuka kurunjigero ba por de Belen kabisa nchama zi jamana fula nunu chela kunka gele Éthiopie ministri nyamugo de na lemfanga na samba fula antanchiki kono gwa eradone
0: Eniche ni nyafali nunu mbela jelena Sudan jamana kundiki koro Omar El Béchir ka la fasabawu ya la nyini Krisofe uka ya maria di jamana kundiki koro ima akata yere furake kokan kakena kakene ya la ya gelenye asibe tajo sambisegi ni flala ni wakati akuye sambisabade ke fangala nyani akaya fangaka dafri samba fla ni tan konoton wakati bi Octobre kalo kile fila ye la Gineka yerema horon ya san bioroni segina ye ni wakati surasuka chefari tama besina ani keleke mna ujirali o nyanaje hukumu kono jamana kuntiki Mamadi Doumbia ye dantikali ke furuba jabarani so sanfe kunu ayala ngini la Gine jamana dumfe huka kilean blanyefe wala saka jamana ka nafau lataka yiriwa kama angalame.
4: A be san bi woro ani segin bɔ jamanaden minw ni marifa tun tɛ u bolo lakanafɛɛrɛ tun tɛ u bolo jamanaden minw ni u ka danbe dɔrɔn de tun bɛ u bolo jagɛlɛya ani dannaya olu de wulila k'a fɔ ko ayi o tɛna sɔn bilen ko bɛɛ ma o tɛna sɔn bilen dɔgɔyali ma ɔktɔbru kalo tile fila san ba kelen ni kɛmɛ kɔnɔntɔ ni bi duru ani segin laginɛ y'a ka yɛrɛmahɔrɔnya sugandi wa a ye sira dayɛlɛ farafinna bɛɛ ye yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔko ani politikiko sira fɛ bi n balima jamanadenw o joli kelen de bɛ boli an farikolo kɔnɔ tiɲɛ wɛrɛ be yen misali wɛrɛ be yen laginɛ tɛna sɔn bilen ko bɛɛ ma o de kama n b'a laɲini an jamanaden kelen o kelen fɛ foroba baarakɛlaw ani jamanadenw bɛɛ lajɛlen an ka sinsin an ka jamana ka kumasen kan baara tilenninya ani ɲɔgɔn dɛmɛ.
0: La Guiné jamana kuntigi Mamadi Doumbia ka kunu ladala dantigɛli la Guiné ka yɛrɛma hɔrɔnya san bi wɔɔrɔ ni segina hukumu kɔnɔ o min bɛ ka laɲɛnamaya bi jumadon ka kɛɲɛ ni ɲɛnajɛban ye la Guiné fanga sina UFDG politikitɔn cilen ɲɛmɔgɔ Selu Dalen Jalo ale min bɛ jagoya ko kansigi la ye waliya dɔw kɔn o dɔw ye jagoya tununu gɛrɛntɛ ka ɲɛsin adamadenw ka yɛrɛya ma fanga sina in ka fɔla halisa k'olu ka yɛrɛya t'u bolo jamana in kɔnɔ fransi kɔkanko ministiri Jean Noël Barrot ka kile fila tagama bolodalen do bi jumadon RD Congo jamana kɔnɔ a ka ni tagama sen fɛ a kan ka se Bunia marabolo la kɔrɔnya fana ebola bana bo yɔrɔ min na janvier kalo tɛmɛlen fransi kɔkanko ministiri in kun sela RD Congo kile fila goma minɛlen kɔ AFC M23 banbagaciw fɛ.
5: RFI
0: Fransi jamana la media parto kunafoni disɛbɛ ka tɛnɛdon sɛgɛsɛgɛliw be ka kuma caaman lawuli halisa o sɛgɛsɛgɛliw y'a jira ko fangasina Marine Le Pen ka politikitɔn Rassemblement National ɲɛmɔgɔ Jordan Bardella ye juifu manguya kan fɔ antisemitisme a ko be ka kuma caaman lawuli bawo Jordan Bardella de tɔgɔ fɔlen do ministiri ɲɛmɔgɔya kama ni Marine Le Pen ye fanga sɔrɔ Bardella ye jalakilikan nunu sɔrɔ ye jalakilikan nunu sɔsɔ o de kɔ Sarata Kamara kunu media parto bola ni dalilu ye
6: kunuzie juifu manguya kan be o sebeli minu kono Mediapart ka bora messenger kumasira ou defe Jordan Bardella ni moro doke samba fila ani tani sabala Mediapart ko Jordan Bardella ye o sebeli ou kari moro mima messenger sanfe kode yere ala ngini messenger fe ni sebeli koro ka labo ka fara nyokon kan Jordan Bardella mintu ye galakili kani nou soso kabini dalilu ni nou tumma kari folo kunu asegina kukura kafo kutu nyata la kuku la ulilemu don kale ni kale mani mkuma kankuru mfo abadan wakabena nomineli sebe don media partu kuna folidi sebe kama
0: nyano che politiki mgo chama kwa ni teka da Jordan Bardella la
6: France kitiko ministri Gerard Darmanen koko Jordan Bardella beka wuya de fotan kusikata la beseka ni mkuma kanfo ola ko kafara juifu umangu ya kanfo li ukanka beka galon fanantige France jamana deunye PS politiki ton konyana bola Olivier Forfanan teka da Jordan Bardella la kɛɲi ko ka kɛɲɛ ni nin jalakilikanw bɛɛ ye sira man kan yɛrɛ ka di Jordan Bardella ma a ka kɛ ministiri ɲɛma ye ko hali ni Marine Le Pen ye fanga sɔrɔ jamana ɲɛma kalata nata lazie
0: i ni ce ni ɲɛfɔli nunu bɛɛ lajɛlen na farikolo ɲɛnajɛ kibaraw la sisan Ligue des Nations tile sabana tolantanw be ta ɲɛ bi tolantan tan de bolodalen do siratigɛ la Fransi bena Itali kunbɛ nɛgɛ ka ɲɛ tan ni segi tɛmɛlen kɔ ni sanga bina ni duru ye kulu a kɔnɔ o wagati kelen na Turki ni Belgike bena ɲɔgɔn lasɔrɔ ni wagati Fransi de be ten kan ni kulu yi kɔnɔ ni kuru wɔrɔ ye ɲan'o cɛ tolantan segi de kun bolodalen do kunu olu cɛla duru bɛɛ kɛla fila ni binw ye tolantan kulu saba de sela ka sebaga y'o sɔrɔ Alemaɲi b'o cɛma olu ka dɛsɛ kɔfɛ kile filana tolantanw na o sela ka sebaga sɔrɔ kunu Serbi ɲɛkɔrɔ cɛlu fila ani fu aw ni ce an lamɛnli la nunu de kun an bolo ka lase aw ma aw kana ta rɔsi kunnafoniw be ta ɲɛ RFI mandekan sanfɛ aw be se k'an lasɔrɔ an ka bɔlɔlɔ siraw bɛɛ kan. sangata dala nege kanye tan flaka mande jamana okona la maimuna sanwe danse
5: mezia bichobodi
0: yala la dabe la klembi
5: sansan
0: takana ye
7: kuma be awbulu
8: mai sanugo
5: anga folini walimandambi au yerani wakati na teri la mebaga ukoni basi fositi aura au danse au kakeneka bi juma au ya langini ka famyali soro kan 2026 kan 2027 sera ngini nyogondon kan kunu yere lagini ka sili national yi sebaya soro kenia nyekoro chelu kele anifu 28 septembre lontan keneka o sera ngini nyogondon tle flana o kumuna nyogondon bana chelu kele anifu o keranisom diabaye lagini ka mbolo lagini ni eritrea re kan kan nyogon la soro novam kalo nata kle sabana ani akle nanina o nyogondon kele o kum kono eritrea yere ye flani benke ni Kenya ye o ka nyogo dante menuru achiru kele fambe aye ala ngini ka famya lisoro nunu nyogo ndon teme choko kan amena kumadi awma o sababu yara anye kisama Mamadou Kanté ma lontan lombaralo abina awka ngini galu jabi babu flana aw singina Burkina Faso jamana nyema Capitaine Ibrahim Traoré kasanani fanga jatiboka akasanani marako minye Capitaine Ibrahim Traoré ka fanga bikayere sewa kusobe ko ye nyetaka basoro jatika wale keleli aleni soro ko sirafe nga adama don akaw la fasaton chamanko ai ko lakanda balia warangata lakata fe wa minye kan lablali obalilenu wa adama don bika ka akaw bika boroto jamana yin kono aw yala yin ka sigi o babu ka mena kuma di awma o babu fanaka aw danse kokura aw ka keneka ambi folo ni lontan yi ambi kuma di alaya jakite ma kabola gine alaya abi chogodi
9: Mali sano ni rafi jinasi bela denu pola tena.
5: Otlobirai ini sangi iko sangi bale bibena ofe kankani wakati ina. Ama fala kako kere.
9: Wala mai sangi na lato kusada amina arabi amina arabi.
5: Ala ebiye lagine fanaka yere ma horon ya selie abi choko di ofe ye.
9: Ah mai bae buna muatala che bora kena ma.
5: Sangi ini santi au bali.
9: Ah sangi urabali lele wika kena buaya sangi ro habi.
5: Opa miara kuma bi bolo ikangini gali
9: mai kono na fuliro me ana ana eliminator me no bon si se demana mi ka balo ro kanje ko kalifilin ka ban bon an na demana yo dole do an do na bi kar kelin ke amara go si sunya kini bon ko demana kelin ne ta to ka fra ke ro ja ka ter ni pulu kono ka fra wuluka bon si se anna kenya no raba kalifira la jinaya bo south africa bra kelinke la jinaya bra kelinke bo ni 3.3 tana wala na kuli ro wala ira la kuli south africa ni la jinaya kelin ta to ro ko la kenya ka wo o klasma e sito kala nya joma ni su ya fala le meliwa ni momi ka balun da ro ben ka wala kalife ka ban ka mo kelin ta ro mun ko so uye balun da ro ben amedo mun ko so ayu da la kuli kono o tala wala ka dul sigewa
5: Mamadou Kanté ini antuma
10: maisha nogo ini nyantuma
5: kwani basi tira ini fama
10: ai basi postena awakira fama
5: aywa ibisa kama mfala yi
10: abe fodo ka akanyi nikali be famu ya kadaka na foroko Guinea kapul wafana Nigeria kapul ani Tunisie kapul be mokokele kulu kelendron de bebo obeke du sukashie do ni kadaka Guinea kapul bi amba donc Afrique du Sud do lembade don ina fo Guinea fana tariku ko na mena ke ko nyuma yira to gomuna Nigeria fana ka kulu wo ko kelende don bawma Nigeria be Guinea Bissau be Madagascar be bari tahabolo mu nyalo o rebe sena o rea do wafana ankana nyina ko ni nyashinya follow de kan keroben dugu sabache ni wo Tanzania Uganda ani Kenya édition munu temina serunta Maroc drone de tunyala ben donc Maroc drone de Shirasoro bari ni sey na sabade don sabanu num bebe Shirasoro de ina fo competition bebe ke togo munna munu yo a Robin ou be Shirasoro de donc na foro ka kulu hakeya tanni fla de be wa kulu wo kulu ni fla bore ore benake mugandi nani mulyalo wolde nanake ta coupe d'afrique sira coupe d'afrique tang tanzanie uganda ani kenya tirage kera bari ako min ben Guinée bolo inafo Nigeria ni kuluto munu yalo ni pe organisateur be du kulu kelen kono bawma kelen dron de beseke bo mer 3e teseke sorola bawma ni mer 3e sorola a hakeya abi do be fara hakeya kan wal parce que hakeya nyana ke ke mugani nani dron
5: kante ami doni fo la Guinée re kan ambi ala me bogo fo ka bo la Guinée zere kore kan konakri mamu ani kindia la Guinée fambe amba fo au ni seli alaka selu chaya ami kuma la Guinée re kan keren keren yara kuna yese ba ya soro Kenya lontan tonya koro od lontan kera ire la Guinée fabara konakri 28 septembre lontan kene kan abi wakati jambo jamana yi maseka nyongon dan sugu yin labe ayere fe aka jamana kono wa katla ka sebaya soro ayere ya kambo kan ni 2027 kan temena kan mi bina na ya la ya kambo san ya saka ke jamana yi bi miseko o kan labe yala am se kan kiki sik ka foko la Guinée bi sirang man kan ni wati na wa
10: awo mai la Guinée bi sirang man kan am ba don ko mali la Guinée kulure do munu ya lon san wo san tolontana nyumo do beke bari ko fitini u doron gele ya fitini u de be don ka tolontana o de be u bali tumado la ke janfa ya coupe d'afrique era la wal make coupe d'afrique sira soro bi u segina u ka kene kan akera ni son dia ba de ko koroma do mako chamanche baw mani nya san saba de ni men fili u me tolontana ke u ka kene kan bi anya e u ka boko ina u nuka de supporter u ko koroma do mako dia mundo nauche wa bibi la u ye seba haya mun soro o be se ke do fara u joyoro kan ni pul ni kono munyalo be joyoro flanan na Afrique du Sud nyafela la ko fela la wala saw ke se ke ta nyafela la bawma amba don ko la Guinée aseko baye a don ko bala baw fana tolontan na nyuma urbe ina fo seru grasi munu yalo fara jew ko nyuma o kela wa hakina bala yere ni joyoro folo munyala be Afrique du Sud bol nu yu jija ko nyuma o be se ke na bo sha bol wala sa ke se ke coupe d'Afrique sera so
5: nga kande al ni kuno ye se ba ya soro ke ni anya koron nga o kad lontan chugo ma mo chama sewa muna
10: awo wobe bawma ankara nyina fana nintunya asinya follow de kabri san sabanya fo chokomo na ope segin kulu ka kena kan amba don ko pression doni beke u kan wa fana amba don ko gin la Guinée ina fo duguto munu fele nya kere fela la u ka kulu fele nye roben de la tuguni la Guinée bora gele ya chama u de kono coupe d'Afrique terminé ina am ya kan coupe du monde fana me ye kena kan donc nintunye shira de wala sa ke seke u be dilani de la position janto sika doni mbeke ukatolo ndan chokola barinde fampe ni seba hayani abeseke sira chama ndaele wala sa ukaboko nata mwa do novembre la ubeseke sira soro ke fereke munyala bato ko gelea munu kera ula ula ni mboko ina ukeseka jila
5: Mamadou Kante dlantan lambaga kabo la Senegal jamana na iniche yanga wole jabia derayin Kambe ambi se babu flana masisa capitaine Ibrahim Traoré lieutenant Henri Sandaogo Damibaka fanga dafriniye asananiye aka fanga tatmana atuye Damiba Jalaki ko amanye tagabasoro lakanda balia kelelila sanani marako capitaine Ibrahim Traoré ka fanga biko yeresewa ko oyenye tagabasoro lakanda balia kelelila anisoro ko srafe nga adama don akao lafasa kulu chama la ko osi make ko la kana balia warakata la katafe me nga miere ye adama donka akaw ye fana obi borotora katafe obi lagosila katafe au yangania kasigi o babuka ami foloni burama kamara ye kabo mali jamana na ini antuma ko ni basitira
11: ama amen basi fo itna alhamdulillah
5: ne kuma bi bolo e kon be jati bon nyana manik sanuma uloke capitaine Ibrahim Traoré ka sanani maraina
11: kusubusube kapitan Ibrahim Traoré ka sanani ay bara min ke burugina jamana kɔnɔna la vraiment a bara taabolo diyara an ye kusubusube kapitani bon minnu b'a fɔ an ka ni AES jamana na k'a fɔ ko eretari an be eretari la kusubusube u tɛ nin fanga saba nin ka bara ye olu nana sɔrɔ k'a fɔ jamana yɛrɛ tɛ yen yɛrɛ donc n'u y'a sɔrɔ jamana tɛ yen nɔ bon aw nana jigi
5: kɛlɛ kɔnɔ sɔrɔ jamana tɛ yen cogo di
11: o y'a sɔrɔ jamana tɛ yen nɔ parce que an ka jamana bɛɛ dafirila fɛn tɛ an bolo an ka jamanaden joli de sara tunga la ka sababu kɛ gɛlɛya kojugu ye
5: yala ka surasi nin to fanga ra jamana AES jamanaden si ma sa dogodogo tunga taga siraw kan wa
11: AES jamana président nunu nana o y'a sɔrɔ jamanaden minnu bɛ tunga fɛ ka caya o y'a sɔrɔ dɔw ma se u siyɔrɔ la dɔw bɛ sira yɛrɛ la bon hali nin wagati na sɔrasiw yɛrɛ fana nana gɛlɛya yɛrɛ tɔ juguyara ka sababu kɛ u nana sɔrɔ degun min bɛ yen nɔ sani u ka fiɲɛbɔ da sɔrɔ u yɛrɛ la ka jamana bila araye kan gɛlɛyaw caman tɛmɛla jamana amari mani mali yɛrɛ jɔlen na anbariku dala mali kan o kɛra sedaw fɛ o kɛra bɛɛ ɲɛna
5: an be burkina faso babu lo kan an be burkina faso kapitani ibrahim tarawere ka sana ni mara jatibɔ
11: burkina faso ibrahim tarawere a ye san naani min kɛ fanga la a donna a nana jamana sɔrɔ a bɛ gɛlɛyabaw kɔnɔla la a ye fanga ta gɛlɛya fana kan bɔn hali sisan o gɛlɛya kelen be yen nɔ mɛ an y'a ye k'a fɔ gɛlɛya donna jamana kɔnɔ a bɔ mandi kelen a bi bɔ dɔn kapitɛni min ye izini minnu dayɛlɛ a nana sɔrɔ olu tewo n'a kun y'a sɔrɔ olu be a kun ti mɔgɔw la k'u dayɛlɛ a ye nɔgɔya don mɔgɔw ka kalanko fan la a ye mɔbili min be i n'a fɔ dɔktɛr so a be o mɔbili bila a bɛ yala burusikɔnɔla la
5: halwala
11: banabagatɔ furakɛ mɔbili a y'o fana san ka bila a bɛ yala yɔrɔ minnu be yen nɔ ni so ma se ka jɔ ye pour ke ka irizan na teliya u be mobiliw bila ka taa mɔgɔw furakɛ u bɛɛ kɛla ma o kun tɛ daminbaga wagati la o bɔn a nana sanu
5: a dami b'i bolo o tun tɛ o mobili sugun tun tɛ damibaga wagati ra
11: aw hali n'a kun be yen nɔ an kun ta hali n'aw kun be yen nɔ k'a fɔ o kun be waso n'o ye wa
5: ɲiningali tumi be to yɔrɔ kan
11: wala o kun tɛ waso n'o ye parce que bɛɛ ba baara bɛɛ bɛ wasondi ka kɛta de ni min kunle ni min kɛra n'i ye ka mɔgɔw ye ka kule fɛn o fɛn tile la k'a fɔ ko nin kɛra i bi fɛ n'i ye sɔsɔbaga ma sɔrɔ sɛgɛ o kun tɛ fanga tɛmɛnɛ tile la sinɔ n'a sɔrɔ o kun be nɔ sinaw fana bɛ kapitɛni na u kuma ko cɛ kapitɛni ti ka baara i nana sɔrɔ nin be yen nɔ i y'a a baara la waleya ka dɔ fara a fanga de ka sinɔ i ma nin baara la fɔ yala kapitɛni ye baara mun kɛ nin ye an b'a fɔ la k'olu kun tɛ dɛmɛbaga wagati la bɔn dɛmɛba an b'a fɔ a ma baara kɛ dɛ vraiment a ye baara kɛ mɛ a be ka a kun bɛ ka a ka fanga kɛ hakilina min kɔnɔla la o kɔrɔ a ti a yɛrɛ bolo i n'a fɔ président be décision ta mɛ i bi taa sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ fana b'ale bolo mun b'a fɔ ko dan niyɔrɔ la kana kɛ kana tɛmɛ niyɔrɔ n'a ɲɔgɔnnaw kan i n'a fɔ an ka jamana sɔrɔ nin bɛ hakilina wali faso marala mɔgɔ minnu bolo donc olu kun be président bila a ka dan hakɛ dɔw la ka sababu kɛ olu yɛrɛ ka nafa kana se don kana kɛ olu ka jigiti kɔnɔla la u ka nafa nɔfɛ kuwa bɔnsa kapitɛni kɔni nana san donc ale fana ye dan sigi o la donc jamanadenw ka hakɛ donc olu be tanga fɔlɔ k'u bonyɛ nin jamana sɔrɔla bɛɛlajɛlen kɔnɔna la
5: vraimentnana burama kamara ka bɔ mali jamana na an be to mali la fana an be kuma di maɲan kulibali ma ka bɔ fana yani an ka ismaila kulibali ta
12: an b'a fɔ awɔ a ɲɛnabɔra parce que bɛɛlajɛlen ɲɛ b'a la ɲɛdimi do kɔnɔdimi tɛ fɔni ma y'a sɔrɔ maa min be yen n'i ye misigɛ fana don n'i tɛ ka misigɛ k'a fɔ ko misi ndɔrɔni biɲɛ ka jan kuma wɛrɛ de b'i da min tɛ o ye n'o tɛ kapitɛni ibrahim tarawele ka san naani kɔnɔ baara min kɛra ka baara belebele wa a ma defo foyi y'a la fɛn ma to kɔfɛ jamana yɛrɛ tɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ kɔfɛ ko lakanabaliya ma ko jamana tɔ taara gwɛlɛya kɔnɔ ka sɔbɛ kɛ ko mɔgɔninfinw kun be kuma u da sago la ka caya burukina faso kɔnɔ ka se kisa min ye ko dan sigira o la ne yɛrɛ kɔni bolo o de kɛta yɛrɛ ɲuman ye parseke ni bɛɛ y'i da sago fɔ jamana o jamana kɔnɔ hali du o du n'a fɔra bɛɛ k'i da sago fɔ du o du kɔnɔ a du tɛ mara ka ɲɛ n'o tɛ an ma juguman foyi de kapitɛni ibrahim tarawele ka fanga san naani kɔnɔ la ni hɛrɛ tɛ an tɛ se ka tɔɔrɔ foyi de fɔla ni hɛrɛ tɛ
5: kulibali ka bɔ fana an be kuma di usman diko ma ka bɔ burkina faso maɲa a b'i ka kuma jaabi
13: san naani kapitɛni ibrahim tarawele fanga ta burkina tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la kapitɛni ibrahim tarawere nale fanga na ka na se an be yɔrɔ min na bi tiɲɛ na n bɛ kuma yɔrɔ dama damanin kan a sera ka minw kɛ tiɲɛ na min ye kunnafoli di sira na sira fɛ ka kunnafoli di mɔgɔw ma an b'a fɔ min ma ko journalist ni burkina ka kunnafoli di yɛrɛ jatimina bi ka filɛ ne ka faamu na kunnafoli yɛrɛ tɛ di a ɲama ka sabu kɛ mun ye kunnafoli di so baba min tun bɛ an bolo burkina faso jamana kan o kɛra sababu ye ka olu bɛɛ lajɛlen tigɛ k'olu tɛ kunnafoli ɲumanw dira mɛ kamasɔrɔ bi ni ye burkina ka kunnafoli jati ta ka lajɛ bi kunnafoli min bɛ di mɔgɔw ma kunnafoli ninnu ibita soro ni usigese ka fule ibita soro kuna fuli beninte hali folo la ni lakana balia bi yoro miuna na foni itakman kira yoro miuna ubi boka fo kena itakman ni mkera ni duguna ni mwada hakian le turai gabibi na hali ni itakman kira yoro ura ibita soro kuna fuli tibuka di jamana di uma uluka kuna fuli dibi kiwumi na bi ulu ni santanke na soroni te kokorma dumba ka nyanama yi itichika kuma profule dis sukono paske ni kuma na dron ni kafela ni ulu kafela tikile yi ibita soro kubimina kitatuku
5: nintwe Usman Diko ka klina e kabo Burkina Faso Ismaila Kulibali ni antuma ini ce yanga wole jabi a jara nye Ismaila Kulibali iko sanani marakono Kapitan Ibrahim Traore bolonomi jara ye oye faso mebo e chakeda sigili
14: vraiment ma yembi kapitan bafo o chakeda bilibili flala faso mebo fota se vérité agricole ma vraiment ayo joro baye kapitan ka barakona na kosi ko se men la kana ko kuma o ko rede on se kata o srafe mais ni bi kele kono ni bi to ka développement barake aka ka ufana ka fomu ko ufana do mu ko ka bwa kala ka fo président abel strade ka même ko ka tous sigi ka jen problème mu ta ka fo ko u bi nu mi na le nu se ko ko kurmo kar se sa tira parce nu na so ko nu mbi jamna nu vraiment se ngale do mais il faut que a jamna ko dina fana ka la jaka sabali ku che ja fitne na toujours ne bo fondi ko masuke le sante parce ni nga fitne na ta ku la ja juba juba en re re de voilà ñame ko karsa fa so de jugue jondem na kana wardama marfa te ga jamana kama bon ni do war de man ñe fa so de mi baati bo lo fa ne bi ga fa so kanu men e war na kama marfa te ga jamana kama bo ama fa e de fa so de jugue bo so ko dun ta ko dam gore kan may bo bo ma ko ne rami bela je defu
5: ini che wa klina na Ismaila Kulibali amba nga folibe ala me ba ko ye Dakar ani adafe dugu bera tamba seju ani kaula ka ambi kumaji Karim Sangare makabo San Pedro Cote d'Ivoire jamana na
15: Ibrahim Traore kelentede anga jamana saban bedu nana kamuna ekunima fushi ka foko min changira ka take gelera ko ntise ka soso odebe fobaga flatala odebe sino frazi gena e bulu bo jamana ostanto bela genen bulu nim bela genen nana de ko ka jamana basigi ko insecurity be ko tiruru banka ko france be ka anfa mais mo shikelente na ka foko min na madama kapse ki bulu krota ka foko de bin sigila kuningera kenya nana ta sécurité nana ta utei awolankatela ka ta fan befe kabina be region kele foka na region fan bela jeneta foka capitale ugushi munu ngena olu de gena de ka foko jamana yo lu kenye ko france ya ncha boko sécurité fuite nya yakuno bibina sécurité te ani sécurité be bedi budo menin kadinye mben mafo bo oni ayinno bo utekeli bo kuma fana foba mana ke kili ese ni mani juguma mba olawa mwa munga ka sosolike omoko tei mwa munga ka foka nyana omoko tei bo dongo roko ni okuma koni weyere nangidofo inimi jadu mni bofo
5: mamise Burkina Faso babo chayi ala soro nega juru rabi choko di brama
16: nubwa mwusu mwai sano somoko
5: yere dono kwa ni basi tira
16: okay.
5: Ikwe bifaka namu
16: mi prezanga sanani babu lomba rabi ay bala mike mamba afuka barka la vraiment ami Burkina ya nebi Burkina ya insi yoro ben lo bama erema para para follow minu jara ne follow ay sima ko dumuni ko ka dumuni kanda ka bla jamana kono ale lo jara ne premier tuma me aya songo aya foko dumuni kana boni kama dimina parce que ando bi jamana ko namba lo jamana du chokomi ne rebi sana ka ma lo milo sans sans senke la lobi borota ta logora ga tota kabasa purgo ga balo me nyina sanna debi kala ma boni nyina san munu munu foka sebi anga logo fie kono etina mo ye ko degu balo ba ka na na timuni sanro akara ko mbe yo ga dumunu to so no ba dumuna ken langre so ka gale o doron le te foye na le no ara senke la o debi content wala me alikata malo yoro fanfe ay malo barika bo jamana kono malo mitumbe ale jamana ko kan malo ye olu tora k'olu feere mais olu bantɔ sa an ka yan Burkina malo valeur bi yɔrɔ min bi walayi ala kelen lo b'a lɔn walayi bɛɛ bi kɔntana ka na ini chama yero ko wala lu kunta longtemps
17: ini cho akina na brama wakati to man chambolo ini che anga folibi an la me bogo baye munu yetali ke gem kana munu ba akina o chi munu be an la mena ni wakati na un chi abuni tuma beti minandia sara dumbia ni musa cham lo to be na ga karafira ka bi kene signi awye o be se ga sigi kan la me anga bololo san fe matumi rfi tumi fr amenyo konsro ntene do babu wereka yanu che awye janto awye rera.

0: au nekli nega kanye tan place la 600 bisao o kanye kelen de be konakri au danse RFI manikan sans fin
1: zie koné
0: politiki kokuma dakuna Guinée Bissau jamana kontiki koro Umaru Sissoko Ambalo kasegini bola ama donate me fanga surasi nyamoko fe o yere kumbulo dalendo karido natala oko lakana fero be masabati o de koson latigen tala obina famia soro osoni oko Éthiopie be katanye ni jala kilikon ye kanyesi asigino jamana Érythrée ani Égypte ma o yere be ka fiembla oka baranyo yowla o ye nyoka lasigidenso barakela do ken kaba Franci Jamanala Alni Rassemblement National Nyamugo Jordan Bardella Yejufu Manguya Jalakili Konsoso Akuma Banfolo Bau Media Partok Nafundi Sebe Ye Dalilu Wero Chari Guinée Bissau jamana kontiki koro Umaru Sissoko Ambalo ka Octobre kalu klen nani segli bola ama jamana donate me fanga amraba ka fola la kana feroma basigi yasa nyamugo kono ka segi uyo la selike dantegeli sebe do kono kunu alamsa maimuna zerbu akuntola eklis saba nyani jamana nyamugo kono ka segi nga o laban bola ama
1: ngati zie kone lo la teme fanga amraba ko la kana fero be masbati folo ka seka jamana nyamugo koro kumbe la silikera kasoro Umaru Sissoko Ambalo ka segili Bissau kono otunture ko tle saba ayerayi akambo no kibaria ye ani tenelonsa ani fanako abna talike desambre kalo tle woro nata kala flula kalo ta anko kan siko nyamwo kron tunga ka atunye ka ya ala nyini fana kana politiki frankanton do si anyani kala flike nga okosigili bora ama folo luna teme fanga marabo fe wakabi talata lo angunugunu kando charli ko sonsa a Guinée Bissau bololo furubak mayore de san fe ko jamana nyumugaso asurasi do tumbika nyini ko yere lamruti a Guinée Bissau konoko ministre so tumbora ka jamana don aklisi akola nyanu kala banku no zie kone kunu alam san ka jamana nyemo koron kan na libo ama dantikali do kono a mi se mentiara Umaru Sissoko Ambalo masunya mo do fe ani fana kuna fondi so chama yere segina o dantikali kan jamana nyemo koron bi a fosa a no fe mo ye ku ka ben sabati ani ka jamana ansaria o batozi
0: iniche ni nyafali no bela jelena Nigeria jamana kono che marfatigi do ye bingani nyasi jamata mobli flama kuno alamsa uye mo chama jago yamne uchela awala kala jamana worudgu ya fana akoro ya fanche nyinunu be sinal san wala saka mo jago yamne lun yoroye mo ton ni selaka lakisi wa bisi fla nunu selaka yoroye furuku furuku beka juya Ethiopie na signo jamana ni nyonche kuno Ethiopie Érythrée ni Égypte jamana ye nyonka la sigidenso baraka la dogen Éthiopie beka signo jalaki sendulela uka jamana kelekula kumba kanute Égypte fanaye Éthiopie la sigidenso barakela dogen
2: zi Égypte cliff la di Éthiopie la sigiden barakela mafena kuga jamana bla Éthiopie kelenko ka Égypte tagen kunu kafra Égypte ani Éthiopie ka furuku furuku koroka Éthiopie ka baraji do glanina Égypte badji sanfe ni do de faralen jamana flanu nu chela gelewka Éthiopie de flola ka Égypte Érythrée ani Soudan jalaki kubga bambati kuluti pelef kokormadu Égypte ma o jalaki kan jabi nga Égypte marabaga kerefe mogodo ya Syria kuluni misalendo Éthiopie ka latege talena wako Éthiopie ba fe kaka jamana kono ku geleota ku dama ko redi kun kako Égypte tanye Éthiopie ani Érythrée de flola ka ngon jalaki Éthiopie flola ka latege ta o sinfe ku kan la sigden so datu Érythrée jamana kono ani ka Érythrée ko kan barekela tan gien ka bo u ka dugu kolo sanfe Érythrée ka jabi kera mi o e ka ko kan baro bejo uni Éthiopie ni ngonche ni kalu labanu na Éthiopie marabaga jekulu nyamugo Abiy Ahmed kumeka Érythrée jalaki ka barakeni bambachi kuluye Éthiopie ka basigi yoyoko likama Érythrée fana kumbeka u jalakili jalakili wadanyesi Érythrée fana kumbeka jalakili wadanyesi Éthiopie ma kaba fe kuka kurunjigero ba Port de Belém kabisa nchama zi jamana fula nunu chela kunka gele Éthiopie ministri nyamogo de na lemfanga na samba fula antanchiki ko nugo era doni
0: iniche ni nyafali nunu mbela jelena Soudan jamana kontiki koro Omar El Béchir ka la fasabo ya la nyini Christophe uka ya Maria di jamana kontiki koro ima akata yere furake kokan kakena kakenea la la ya gelenye asibeta jo sambisegi ni flala ni wakati akuye e sambisaba de kefangala nyani akaya fangaka dafri samba fla ni tan konoton wakati bi Octobre kalo kile fila ye la Gineka yerema horon ya san bioroni segina ye ni wakati surasuka chefari tagama besina ani keleke mna ujirali o nyanaje hukumu kono jamana kuntiki Mamadi Doumbia ye dantikalike furuba jabarani so sanfe kunu ayala ngini la Gine jamana dunfe huka kilean blanyefe wala saka jamana ka nafau lataka yiriwa kama angalame.
3: Un peuple s'est levé, un peuple sans armes. Abe Sambi Woro Jamana de Mino ni Marfa Tunte Ubolo, Lakana Fere Tunte Ubolo, Jamana de Mino ni Uka Dame Dron de Tumbe Ubolo, Jagelea Anidanea, Uli de Wula Kafoko Ai, Utina Somblin Kobema, Utina Somblin Doria Lima, Octobre Kalot Lefla, Samba Kleni Kemokonotoni Buduro Anishigi, Lagnea Kairma Horonia Sukandi, Wa, Aistra Daile Frafina Beye. Yerema horonya, soroko, ani politiko serafe. Bi, mbali ma jamana deon, ojuli kele nebe boli anfari kolo kono. Chinye werebe, misali werebe, lagine tena somble ko bema. Ode kama, mbala njini an jamana den kele yon kele nfe. Furoba bara kela u, ani jamana deon bela jine. Anka sisi, anka jamana ka kumasenka. Bara, tlinia, ani nyokondeme.
4: Notre devise, travail, justice, solidarité.
0: La Guinée, Jamana Kuntigi Mamadi Doumbia Kono Ladala Dantigali La Guinée Yerema Horoya Sambioroni Segina Hukumu Kono Omi Beka Lanyana Maya Bi Jumadu Kakeni Nyana Jabanye La Guinée Fangasina UFDG Politiki Ton Chile Nyamoko Selu Dalen Jalo Alemi Be Jaguya Kokansigila Ye Walia Dokon Odoye Jaguya Tununu Grente Kanyesi Adama Donka Yereyama Fangasina Inka Fola Alisa Koluka Yereya Tubulo jamana inkono Franci Kokanko ministre Jean Noël Barouka Klefla tama bulo dalendo bi jumadun RD Congo jamana kono akani tama senfe akanga se bunia marabulula koranya fana ebola bana bo yoromina janvier kalo temelin Franci Kokanko ministre inkunsela RD Congo Klefla Goma mnelenko FC M23 bamgachufe
5: RFI
0: Franci jamana la media partok na fondi sebeka tenedun segeselu beka kuma chama lawli alsa o segeselu yajira ko fangasina Marine Le Pen ka politiki ton rassemblement national nyamgo Jordan Bardella ye juifu manguya kamfo antisemitisme ako beka kuma chama lawli bawo Jordan Bardella de toko folendo ministre nyamoya kama ni Marine Le Pen ye fangasoro Bardella ye jalaklika nonu so ye jalak likanu nuso so odeko sarata kamara kunu media parto bola ni daluye
6: media parti sebeli do de kari kunu zie jufu manguya kambe o sebeli minu kono media parti ka bora messenger kuma sira o de fe Jordan Bardella ni moro do ke samba fla ani tani sabala media parti ko Jordan Bardella ye o sebeli kari moro mi ma messenger san fe ko de yara la ni messenger fe ni sebeli koroka la boka fara nyokon kan Jordan Bardella de la mintu yegala kilika ninu soso kabini dalilu ninu tumakari folo kunu asegina kukura kafo kutunya tala kukula ulile mdo kale ni kale mani mkumaka mkurumfo abadan wakabena nomineli sebe dun media partu kuna foli di sebe kama
0: nyano che politiki mgo chama kwa niteka da Jordan Bardella la
6: France kitiko ministri Gerard Darmane mkoko Jordan Bardella beka wuya de fotan kusika tala abeseka mkumaka mfo ola ko kafara juifo mangu ya ka mfoli ukanka beka galon fanantige France jamana denye PS politiki ton konyana bola Olivier Forfanan teka da Jordan Bardella la kenko kakeni ninjela kilika umbeye sira mankan yereka di Jordan Bardella ma akake ministri nyema yiku alini Marine Le Pen ye fanga soro njamana nyema kalata natala zye
0: Iniche ni nyafali nono mbela jelena farkulu nyana jaya kubara ula sisan Ligue des Nations kle sabana tulanta mbetanya bi tulanta tande bulu dalendo seratige la Franci bena Itali kumbe nege kanye tan segi temele mko nisanga bina ni duruye kulu akono wati kilena Turki ni Belgika bina nyongo lasro ni wati Franci debe tenka ni kulu inkono ni kuru woroye nyano che tulanta segi de kumbulu dalendo kuno ulu chela duru beke la flani biunye tulanta kulu sabade selaka Sebra Yosro, Allemagne Bouchema, Oluka Deseko Fek, Le Flana Tulantauna, Oselaka Sebra Soro Kuno Serbinia Korochelufla, Anifu, Aunice, Amla Melila, Nonurikwe, Amboloka, Lase Auma, Aukanata Rossi, Kunafunu Betania, RFI, Mandikan, Sanfe, Obisekan Lassoro, Ankablolo, Sero Beka. sangata dala nege kanye tan flakan mande jamana konala maymuna sanwe danse
5: mazia bichobodi
0: yala la dabe la klembi
5: sansan
0: takana ye
7: kuma be awbulu
8: mai sanugo
5: anga folini walimandon bi awiran yogati na teri la mebaga okoni basifo city awra aw danse aw ka keneka bi juma aw ya la ngini ka famyali soro kan 2026 kan 2027 sera ngini nyogondon kan kunu yere la ngini ka sili national li sebaya soro kenya nyekoro chelu kele anifu 28 septembre lontan keneka o sera ngini nyogondon tle flana o kumuna nyogondon bana chelu kele anifu o keranisom diabaye la ngini ka mbolo la ngini ni eritrea re kan kan nyogon la soro novam kalo nata kle sabana ani akle nanina o nyogondon kele o kum kono eritrea yere die flani benke ni Kenya ye o ka nyogo dante menura chidu kele fambe aye ala ngini ka famya li soro nunu nyogo ndon teme choko kan amena kumadi awma o sababu yara anye kisama Mamadou Kanté ma lontan lombaralo abina au ka ngini galu jabi babu flana au singina Burkina Faso jamana nyema Capitaine Ibrahim Traoré ka sanani fanga jatiboka aka sanani marako mingi Capitaine Ibrahim Traoré ka fanga bikayere sewa kusobe ko ye nyetaka basoro jatika wale keleli aleni soro ko sirafe nga adama don akaw la fasaton chamanko ai ko lakanda balia warangata lakata fe wa minye kan lablali obalilenu wa adama don bika ka akaw bika boroto jamana yin kono aw yala yin ka sigi o babu ka mena kuma di awma o babu fanaka aw danse kokura aw ka keneka ambi folo ni lontan yi ambi kuma di alaya jakite ma kabola gine alaya abi chogodi
9: Mais ça nous est refusé une merci belle de nous pour la télé.
5: Autre virage, ini sangi, iko sangi balé bibena, au fait kankani wagatina. Ama fala kaka kere.
9: Mais sangi na la ko se da. Amina rabbi, amina rabbi.
5: Allah e bié la Guinée fana ka yerma horon ya selié, abi chogodi au fait.
9: Ah ah, mais bien bon, moi ça c'est voilà que nous
5: sangi, sangi ni santi au balé.
9: Ah, sangi rabbi, mais ka kana bo ya sangi ro habi.
5: Opa miara kuma bi bolo ikanyini gali
9: mai kono na fili rome ana ana eliminator meno bon sise demana mi ka balo ro kanje ku kalifili ka ba bon an na demana yo dole do an do na bi to kelin ke amara go sisi na kelin bon ku demana kelin ne tato ka fra ke ro ja ka ter ni pulu kono ka fra uluka bon sise anna kenya do raba kalifira la jinaya bo south africa bra kelinke la jinaya bra kelinke bo ni 3.3 tra wala na puli ro wala ira la kuni south africa ni la jinaya kelin ta toro ko la kenya ka wo o klasema sito kala nya joma ni su ya fala le meliwa ni momi ka balun da ro ben ka wala kalife ka ban ka mo kelin ta oro mun ko so uye balun da ro ben ame mun ko so ayu da la puli kono o tala wula ka do se gawa
5: Mamadou Kanté ini antuma
10: maisha nogo ini nyanduma
5: kwani basi tireni fama
10: ai basi postena awakira fama
5: aiwa ibisa kam fala yi
10: abe fodo ka akanyini kali be famu ya kadaka na foroko Guinée ka pool wafana Nigeria ka pool ani Tunisie ka pool be mokokle pool kelendron de bebo obeke du sukashie do ni kadaka Guinée ka pool bi amba donc Afrique du Sud do lembade don ina fo Guinée fana tariku ko na mena ke ko nyuma yira to gomuna Nigeria fana ka kulu wo ko kelende don bawma Nigeria be Guinée Bissau be Madagascar be bari tahabolo mu nyalon orebe sena orea do wafana ankana nyina ko ni nyashinya follow de kan keroben dugu sabache ni wo Tanzanie Uganda ani Kenya édition munu temina serunta Maroc drone de tunyala ben donc Maroc drone de Shirasoro bari ni cheyina sabade don saban num bebe Shirasoro de ina fo competition bebe ke togo munna munu yo a Robin u be Shirasoro de donc na foro ka kulu hakeya tanni fla de be wa kulu wo kulu ni fla bore ore benake mugandi nani mulyalo wolde nanake ta coupe d'afrique sira coupe d'afrique tang Tanzanie Uganda ani Kenya tirage kera bari akome mbé Guinée bolo inafo Nigeria ni kulto mulyalo ni pe organisateur be du kulu kelenkono bawma kelen dron de beseke bo mer 3e te seke soro la bawma ni mer 3e soro la a hakeya abi do be fara hakeya kan wal parce que hakeya nyana ke ke mugani nani dron
5: kante ami doni fo la guinée rek ambi an la me bo fo ka bo la guinée zere kore kankan konakri mamu ani kindia la guinée fambe amba fo au ni seli alaka selu chaya ami kuma la guinée rek kan kren yara kuna yese ba ya soro kenya lontan tonya koro od lontan kera ire la guinée fabara konakri 28 septembre lontan keneka abi wakati jambo jamana yi masika nyongon dan sugu yin labe ayere fe aka jamana kono wa katla ka seba ya soro ayere ya kambo kan ni 2027 kan temena kan mi bina na ya la a kambo san ya saka ke jamana yi bi miseko o kan labe yala am se kan kiki sik ka foko la guinée bi sran man kan ni wakati nawa
10: awo mai la guinée bi sran man kan am ba don ko mali la guinée kulure do munu ya lon 100% tolontana nyumo do beke bari ko fitini u doron gele ya fitini u de be don ka tolontana o de be u bali tuma do la ke jamfa ya coupe d'afrique era la wal ma ke coupe d'afrique sira soro bi u segina u ka kene kan akera ni son dia ba de ko koroma do mako chamanche baw mani nya san saba de ni men fili u me tolontana ke u ka kene kan bi anya e u ka boko ina u nuka de supporter u ko koroma do mako dia mun do nauche wa bibi la u ye seba haya mun soro o be sege do fara u joyoro kan ni pul ni kono munyalo be joyoro flanan na Afrique du Sud nyafela la ko fela la wala saw ke seketa nyafela la bawma amba don ko la Guinée seko baye a don ko bala baw fana tolontan na nyuma urbe ina fo seru grasi munu yalo fara jew ko nyuma o kela wa hakina bala yere ni joyoro folo munyala be Afrique du Sud bol nu yu jija ko nyuma o be sege na bo sha bol wala sa ke seke coupe d'Afrique sera so
5: nga kante al ni kuno ye seba ya soro ke ni anya koron nga o kad lontan chugo ma mo chama sewa muna
10: awo wobe bawma ankara nyina fana nintunya asinya follow de kabri san sabanya fo chukumu na ofese gi kulu ka kenaka amba don ko pression doni beke u kan wa fana amba don ko gin la gine ina fo duguto munu fele nya krefela la u ka kulu fele nye roben de la tuguni la gine bora gele ya chama u de kono coupe d'afrique terminé ina am ya kan coupe du monde fana me ye kenaka donc nintunye shira de wala sa ke seke u be dilani de la position janto sika doni mbeke ukatolo ndan chokola barinde fanfe ni seba hayani abeseke sira chama ndaele wala sa ukaboko nata mwa de novembre la ubeseke sira soro ke fereke munyala bato ko gelea munu kera ula uleni mboko ina ukeseka jila
5: Mamadou Kante Dlantan Lambara Kabo la Senegal jamanana iniche yanga wole jabia derayin Kambe, ambi se babu flana mansisa Capitaine Ibrahim Traoré ye Lieutenant Henri Sandaogo Damiba ka fanga Dafrini ye a San Nani ye a ka fanga Tatumana Atu ye Damiba Jalaki ko ama nyetaka basoro lakanda balia kelelila San Nani Marako Capitaine Ibrahim Traoré ka fanga biko yere sewa ko oye nyetaka basoro lakanda balia kelelila anisoro ko srafe nga adama don ake o lafasa kulu chaman ko la ko osimake ko la kana balia warakata la katafe me nga miere ye adama donka akaw ye fana obi borotora katafe obi lagosila katafe au yangania kasigi o babuka ami foloni burama kamara ye kabo mali jamana na ini antuma ko ni basitira
11: ama me na basifoi tuna alhamdulillah
5: ne kuma bi bolo e kon bi jati bon nyana mane sanuma uloke Capitaine Ibrahim Traoré ka sanani maraina
11: kusubu Capitaine Ibrahim Traoré ka sanani ya ay barami ke buru na jamna kon la vema abara tawlu jara on ye kusubu Capitaine bo munu ba fo anga ni ay si jamna na ka fo ko retar amerikar la kusubu ute ni fanga sabani ka barai ul na nasro ka fo jamna re ti re do nu nasro jamna te no bo au na jigi
5: ona nasro jamna te chogodi
11: asala jamana te non parce que ama jamana ben dafir la pensi ambulo ama jamana den jolle sara tunga la ka so ke gele ya ko jugu
5: ya la ka kasurasi nto fangara jamana ayes jamana den si masa do tunga ta sara kanwa
11: ayes jamana président nunu nana o y'a sɔrɔ jamanaden minnu bɛ tunga fɛ ka caya o y'a sɔrɔ dɔw ma se u siyɔrɔ la dɔw bɛ sira yɛrɛ la bon hali nin wagati na sɔrasiw yɛrɛ fana nana gɛlɛya yɛrɛ tɔ juguyara ka sababu kɛ u nana sɔrɔ degun min bɛ yen nɔ sani u ka fiɲɛbɔ da sɔrɔ u yɛrɛ la ka jamana bila araye kan gɛlɛyaw caman tɛmɛla jamana amari mani mali yɛrɛ jɔlen na amariku dala mali kan o kɛra sedaw fɛ o kɛra bɛɛ ɲɛna
5: an be burkina faso babu lo kan an be burkina faso kapitani ibrahim tarawere ka sana ni mara jatibɔ
11: burkina faso ibrahim tarawere a ye san naani min kɛ fanga la a donna a nana jamana sɔrɔ a bɛ gɛlɛyabaw kɔnɔla la a ye fanga ta gɛlɛya fana kan bɔn hali sisan o gɛlɛya kelen be yen nɔ mɛ an y'a ye k'a fɔ gɛlɛya donna jamana kɔnɔ a bɔ mandi kelen a bi bɔ dɔn kapitɛni min ye izini minnu dayɛlɛ a nana sɔrɔ olu tewo n'a kun y'a sɔrɔ olu be a kun ti mɔgɔw la k'u dayɛlɛ a ye nɔgɔya don mɔgɔw ka kalanko fan la a ye mɔbili min be i n'a fɔ dɔktɛr so a be o mɔbili bila a bɛ yala burusikɔnɔla la
5: halwala
11: banabagatɔ furakɛ mɔbili a y'o fana san ka bila a bɛ yala yɔrɔ minnu be yen nɔ ni so ma se ka jɔ ye pour ke ka irizan na teliya u be mobiliw bila ka taa mɔgɔw furakɛ u bɛɛ kɛla ma o kun tɛ damiba ka wagati la o bɔn a nana sanu
5: a dalu b'i bolo o tun tɛ o mobili sugun tun tɛ damiba ka wagati ra
11: aw hali n'a kun be yen nɔ an kun ta hali n'aw kun be yen nɔ k'a fɔ olu kun be waso n'o ye wa
5: ɲiningali tumi be to yɔrɔ kan
11: wala u kun tɛ waso n'o ye parce que bɛɛ ba baara bɛɛ bɛ wasondi ka kɛta de ni min kunle ni min kɛra n'i ye ka mɔgɔw ye ka kule fɛn o fɛn tile la k'a fɔ ko nin kɛra i bi fɛ n'i ye sɔsɔbaga ma sɔrɔ sɛgɛ o kun tɛ fanga tɛmɛnɛ tile la sinɔ n'a sɔrɔ o kun be nɔ senaw fana bɛ kapitɛni la u kuma ko cɛ kapitɛni ti ka baara i nana sɔrɔ nin be yen nɔ i y'a a baara la waleya ka dɔ fara a fanga de ka sinɔ i ma nin baara la fɔ yala kapitɛni ye baara mun kɛ nin ye an b'a fɔ la k'olu kun tɛ damiba ka wagati la bɔn damiba an b'a fɔ a ma baara kɛ dɛ vraiment a ye baara kɛ mɛ a be ka a kun bɛ ka a ka fanga kɛ hakilina min kɔnɔla la o kɔrɔ a ti a yɛrɛ bolo i n'a fɔ président be décision ta mɛ i bi taa sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ fana b'ale bolo mun b'a fɔ ko dan niyɔrɔ la kana kɛ kana tɛmɛ niyɔrɔ n'a ɲɔgɔnnaw kan i n'a fɔ an ka jamana sɔrɔ nin bɛ hakilina wali faso marala mɔgɔ minnu bolo donc olu kun be président bila a ka dan hakɛ dɔw la ka sababu kɛ olu yɛrɛ ka nafa kana se don kana kɛ olu ka jigiti kɔnɔla la u ka nafa nɔfɛ kuwa bɔnsa kapitɛni kɔni nana san donc ale fana ye dan sigi o la donc jamanadenw ka hakɛ donc olu bɛ tanga fɔlɔ k'u bonyɛ nin jamana sɔrɔla bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la.

0: États-Unis ko Europe jamana ou de fana ba fe ka tunka natala sebeta ungen kulabo Europe kono katani uye jamana wara kono fan wara fe Europe tomba bolu fara conseil européen ye o yamaru yali di toyin jamana o makunu nga uya fara kan ko adamare unka hake uka kan kalabatu ako senfe ubenata akobe katunka natala uka hake la fasaton yoro ali farafina hadim bamba falale SOS migrant jankulu nyama ye Senegal.
1: Dusukasi ko don ka ye ko ni sariya be o tungaranke ko folin wajibiya ka usigi jamanaw bila Union Européenne ton kono aninka benka fosoro ni ye marabaxaw ye note u be nyangi sariya sirafe sariya si ni ve do fara a tungaranke u mineni kan ani u geni kunbɛn fɛrɛw kolo giriya li a be sira di fana Europe tɔnba jamanaw ma u ka mɔgɔw lasigi k'u gɛn ka taa n'u ye jamanaw kɔnɔ u tɛ o minw dɔn k'a fara u kan ni sariyasen ɲin be fɛɛrɛw tigɛ minw fana be tungarankɛw ka jo sariyaw bɔrɔtɔ i n'a fɔ k'u minɛ wagati janjaya ka bɔ kalo 18 k'a se kalo 24 ma ka denmisɛni fitini minɛruw bila kaso la minw m'an bilasira ka mɔgɔw ɲangi k'a bali ka don Union Européenne dugukolo kan san tan kɔnɔ ne hakili la nin bɛɛ bɛ bila a tungarankɛw ka jo sariyaw lagosiliminanw de kɔnɔ ani hadamadenw ka hakɛw labatoli baliya.
0: N kumakaw tara bintu sise fɛ kunu yɛrɛ Europe jamana dɔw fana tun bɛ lada kan olu minw y'a lase ka kɔrɔ k'u b'a fɛ ka tun ka natala sɛbɛtanw labɔ u bara ka taa ni u ye daga dɔw kɔnɔ jamana wɛrɛw kɔnɔ centre de retention o jamanaw ye Danemark, Grèce, Autriche, Allemagne ani Pays-Bas. U ka lada kɛnɛ kan kunu jamana ninnu k'u ye ɲɛtaga caman sɔrɔ kumaɲɔgɔnyaw la a ko sen fɛ wa Rwanda ni Uganda tɔgɔw bɛ ka fɔ o tun ka natalaw bisimilali okumu kɔnɔ. Senegal jamana kɔnɔ yala dɔ bɛna bɔ kuran sɔngɔ la wa? Kurankɔw cakɛda Senelek ɲɛma yi dantigɛ a ko kan kunu danteli kɛnɛ do kan minw ma jamanadenw wasa yɛrɛ danteli kɛnɛ kan Papto Bigai ko yaasa kuran sɔngɔ ka jigin ko faralen do jamana yɛrɛ ka gansibaaraw de la kuni gazi ko unyera kurasa nko bena gigi okoro fo yani samba fla ani moani konondo Senegal le saninkela ou la fasato nyema Muhammad Fall Kafola Fredi Kakanka Blasin Kamara Baufe yasa jamana de unka bo gele ya ukono
2: attendre jusqu'à 2029 pour qu'il y ait baisse.
3: Ne fait qu'à ma colonie qu'il faut s'en voir flamouan en économie. Voilà ça qu'à d'obo courant songo la te faire n'yumaye. Bah ou, Sénégal diamanadi ou yek beléa yere yere di kono. Ka sabu ke courant kou songo beléma. Ou yo fal kono, a songo doma na befa ma ko tranche sociale ou de 150 mégawatts. Ou don te dimbaya ma kounya. Ina fomba ira cogo min na ka makɔnɔni kɛ fo san 2029 ye fɛn gwɛlɛn ye an fɛ. An fɛ fɛɛrɛ dɔw de ka kan ka bila sen kan walasa ka dɔ bɔ kuran sɔngɔ la. O dɔw ye ka yɛlɛman don Senelɛk mara cogo la. A fɛɛrɛ filanan ye ka tele labaara n'a bɛ fɔ a ma ko enɛrji solɛr ka tele kɛ ka kuran dilan. Baw teleba de ye bɔra an ka jamana kɔnɔ Senegal. A sabana ka fɛɛrɛw bila sen kan walasa kuranko lɔnniya ye cakɛda minw bolo k'i se ka kuran dilan ka feere Senelɛk ma.
0: N kumakan ninnu tara Mamudu Diallo fɛ Umaru Sisoko Embalo ale tɛna segin Gine Bisao sinikɛndɛ i ko a tun bolodalen don cogo min na jamana ye lona tami fanga marabaw de alatigɛ k'a ka bɔli a ka nalin bɔ a masa lakana ko kama a ka fanga beli kɔ Umaru Sisoko Embalo tun y'a lase k'ale bɛna segin so ka kanbɔ jamana ɲɛmaya kɔ ko kura marabaw ka latigɛ in talen kɔ jamana ɲɛma kɔrɔ in ko k'ale bɛ Gine Bisao ka basigi de nɔfɛ Maimuna Zerbo.
4: Tantikɛli dɔ kɔnɔ min simɛntiyara Umaru Sisoko Embalo masurunyamɔgɔ dɔ fɛ ni kunnafonidiso caman fana sigina a kan jamana ɲɛmɔgɔ kura nin ka b'a ɲini a kokɔrɔman dɔnlaw ani Gine Bisaokaw bɛɛ fɛ u ka jamana ni sariyaw bonya ani ka bɛn sabati. A ye o lasili kɛ lɔnnatɛmɛ fanga marabagaw ka dantigɛli kɔ o min na u ko lakana fɛɛrɛw bɛɛ sabatilen tɛ fɔlɔ ka se ka jamana ɲɛmɔgɔ kura yi kunbɛn. O lasili kɛra k'a sɔrɔ Umaru Sisoko Embalo ka segili Bisao kɔnɔ o tun tora iko tile saba a yɛrɛ ye a kan bɔ n'o kibaruya min ye tɛnɛlo ani fana fana kabna talike desam kalut li worona ta kala flula kalut tanko kansiki ko nyamoko kron tunka la nyinie kana octobre kalut li nani ka politiki Frank Anton dosigi nyani kala flike kabita la talon gunugunu kando chari la kosobe en Guinée Bissau bololo furuba kumaro sanfe ko jamana nyamoko so sura sudo tumika nyini ku yere la muruti Guinée Bissau konoko ministre so tumbora ka jamana don aklisi akula nyanu ka la bankunu alamsa ka jamana nyamoko kren kana libo ama
0: Afrique du Sud jamana la moro binane ni saba de fagara politiki ko kamangina ka kon kala tawnye opora wale jugu kelali ton initiative mondiale contre la criminalité transnationale de kagyati mine sebe kono bi marange makala taw makono lendo Nigeria novam karote le nani yankulu nka fola fagali binane ni saba ni nokera binkane binane ni lolu de sinfe ka nyesim politiki mohoma
5: RFI
0: Nigeria ke malfati wye binkani ke jamata mombili bus flaka mkunu ka kono moho u diago ya mine katani uye moho mine li mkake kele malon nga polisi so kafola bus filani nu ira moho tamfana ira ato u uluma ye folo hako kera imo marala Nigeria korona uru dugu ya mfanfe Nigeria koko dugu ya mfanfana fe moho tani lulu fagara wati minasa utumbe ka loje ninta u njini nkungo ukono binkani unde kera uka eta de Borno Marala wa tege jolendon boko aram jatige wale kela udela Etiopi kela ubeka usu kukura surasi uni bamanki uni nyonke bi surasi ukusera saka tigre bamanki ukulu TPLF gen kulabo afadugu kono bamanki ninu tunsera kadon odugu yukono tigre kelefe kwa sainela kela nyerebe kanani furuku furuku ye Etiopi na sinyo jamana uni nyonke andabe na seo mangayano kakefolo kumba kanute kuna fanya ula surasi ube kanye soro kela ina.
6: Aramadia deme barakela da odewe 70 FP kuna fundila uye kwa surasi uye TPLF bambachu gien kabo afar dugu kono ulumunu kusira kado udugu nkono dogo kuntemene kela udamne ni mkukura usire kele mbe afraka kwa surasi unu tigre toma jambli kwa kilometre keme nyongo debe uni uche banyumeketo akilat fane a 70 kwa tigre yerelaka na kulu mbe marabako kukura madu kulu de surasi udeme kasika afar yorodo tigia bosi bambachi kulula anin kugie o tigre yere la kana kulu mimbe marabaka marabaka ko korma do ye jado yere chari bololo x en fait o min kono o bega tigre faba mekili to wajansa
0: kelen yere be ka nyeda kurata
6: kabini man kan dem nan ya sen folo ye pankuru kele na blam mugu juku kati Addis Abeba faba kono o mugu juku ci kan bora sura si daga do kono arabadon suka dugu je alam sala la kana ko barakala doko afp ye kabise ka ke pankuru kele na blaw ye minu fili la bamba ci kulu fe nga bamba ci kulu wolon vla munu fra la nyon ka ko be etiopie marabaga je kulu bi ulusima o pankuru mugu juku ti ata folo e etiopie marabago fe na masikuma akokan folo furuku furuku bora etiopie kono kasi fo akokan anasi nyongo jamano ni nyongo che Ethiopia, Egypt ani Eritrea ujelaki kusendo uni bambachuka kelola ani kulufana kokormado ulabana nyongo ka kokan barakelo genina
0: mkumba kanute ka nyefali France nyamana la kemanke karande onka murutile wale ubeka tanye bi karande ninu la fasa gyankulu ni marabauka nyongo yeko yala siku bena tanye ni ulika gyawye aliloku nataba uko benka masoro ubeka toho sebe sonko frais d'inscription yele lide kwan kabini septem karola maisanogo marabauka gyate ula murutile wani kinyanti ni mkera karanso kema waran vla ni bisabani lulu de kono
7: awa sarata il de France en misalira tienu ane karinyonyo kera kalanso biduru ni duru kono pari kalanso fla dunda jenina kalande unfe jamana tlebi anfanfe nata kalanso do jenina fuka juguya wakunafunu na adatuguni vina tofo tu sen seli segen la fien bo wakati ka teme jamana urodugu anfana polosu ya la seko ye mogo flamne tan ane wolon flamne na lion ane drone komo kononton manena yen polusu muso kele mandimina Belfort jamana koronfe polusu were la tagara furaka yoro akalin ko ka jogin wuli ka loke bako fe bakuru bara sarata polusu ani gendarme keme saba ka faraka landen keme ni biolon fula ululo mandimina kabi chamanche kalandon ka wuli ka lo dabora jamana kalanso basa bani keme wulun fula chema keme nani tundatu kule no bi juma chene munukera obi ben ero dolari milyon chama loma wa Île-de-France maradron kono erowan milyon wolon flacheni loko fora ye marabolo nyema Valérie Pécresse fe ako ye Francis Kriko ministri ladimi RTL jabarani soka ajira ko kalande nuno masa nobi cheni nununa wako jigina kititikala ka ferebe ke yasa de masa okalo ni cheni nuno musaka oye sarata
0: mai karanko ministri nyirani karande unka la fasato nyema uye nyokon yedu kebi jumaluena
7: jatika nga unyokon yema wolo benkan fosira ba u otla lenko kalande unka la fasato ya la nyini sifunfe okataka fene murutili uye alibi wako bina ulikalo bado ke taratadun jama na fambera wabi uladaina uchemanche kalandun kala fasato mba nyema riana rani ya lase kuye deme bile bile flasoro bau barakela ukala fasato mba CGT ani la fasato mwere solider kuhulu jakulu fulano nuko bina talike tarataka ulika lora
0: ini kenye fali ula maimu na osanogo France kemana ere la Alisa media parto kuna fali disebeka tenelun sege sege libeka kuma kemana uli Alisa o sege sege liminu ya irako fanga sina Marine Le Pen ka politiki ton Rassemblement National Nyema Jordan Bardella ko ye jifu mangoya kanfo akube kya kumala wuli ba o Jordan Bardella le toho folendo ministri nyema ya kama ni Marine Le Pen ye fanga soro Bardella ye jala kili kani nu soso kunu oko Mediapart borani dalili uye politiki moho kyama kuni mpeka sika don Jordan Bardella ka foli ula au nike la menina nege kalfe julie Musa kiam nebulu nege kanye tanu oromu la tamila nisanga tan aniflaye mande
5: Sarata Kamara
0: Aubeka RFI de la main Alisa unike ola kwa fe donia o hankili na o kené amena o fela ola main aw yeminu ira kuma be aw bolo kené kan o ko sangatan gemu kan farafina soroko kené kan Musa Alu Kulibalini soroko barakela muso fla bena masala ngayano kake 666 be kuna foni korondo sege sege Kabini septembre karo damine la dove ka fara kele fanga kan Arabie Saoudite ni Yemen bamanki uti uke o okumu de kono sisi bado ja yelen kofe riad dugu kono video do kyarina bololo sanfe ni alo kundamandoye minutu mbe kan ira ko benkanin kera riad pankuru jiso kan Arabie Saoudite kasoranti nyete ado yere ye ja koro doye do la ben hankli duman dlani intelligence artificielle fe alina ya soron ko kele nyetinye ye kuna foni do kuni mbe ka fo minute tinyeye akoka umaru yero yala kunafoni kuroni nuyiralendo nchegoji bololo sanfe
8: uka kele damana ni koko kurani ya kalu damaniye nyokon susuli ufanga bwenye na septem kalula Arabi Saudite kele cheo ni Yemen uti uche bololo furubok mwero kan kene chamande kelendo o kele o kiwari ya o charimbaga uye kiren kiren yala septem kalu tile tani kononton mugu perenkando kelenko Riyad jamana yifabala yoro la mintu manja ni pankuru njigisoye Wala sako mugu peren kibaru lase kene chamande ye jawo charim bololo sanfe TikTok ani Facebook o video nu do la ibe mugo ye ubeka giri u jatikelin ubeka bolika don fambe fe soba do kono min bolen be pankuru njigi sofe jan nu charim baga o ye mugo lasran kuma u de fo ina fo ko Riyad pankuru njigi so jenna bingani sera Riyad pankuru njigi so ma wona nyo na wo Uye jami untako kagalu mblasara, doo ye yoro were jaudi ye mi mbora utali kadara kono, doo fana labe nendo ni hakili dumandlani.
0: Mumbi polo mimbo ira?
8: Video minu cherna bolo lofru wa kumayero sanfe, anye flata uchema. Afolo, mbora kamifo sisa nko, ibe tamade un doo grintoa ye ka yala pankuru njigisola. Ale kujia kuntakala ye segon tanduru. Anga seke sekele uyan demeka donko video yin tumbe bolo lo kanka kon, septam kalu erenye. Atuntara misalla ka galondo blasra marskalo temenina o kuna funu kolon tumbe kuma emira arab jamana kan dowere tumbe kuma arabi saudi jamana fana kan sege sege lu bajira na fana ko jayin labena ni hakili dumand lanende video flana alebe sisi bado de jira mimbe ka wuli so belbele bado kerefe o yoro la ibe mobili bleman chaman jolenye nga sege sege lu ya jira na ka fo o fana ye tasuma kasara do de Miwila Rusi Fabala, Moscou, Juan Kalo Temenit Limuga. Ani Arabi Saudi tenyonya saraka, ateka kuma yen kelefanaka. Inafo ni video flan nu, ako kebaka ubuku sinsin koni do deka miwye chenye, kasoroka tola wane galonye, kamuro la fili.
0: Ako tinyadu ye mune?
8: kele nye fanga soro wati mina uti uni Arabi Saudite kele cha uche mugu peren kamba do mena Riyad dugu kono saptamu kalu tiletani kono to. Ukofe, uti nuyo tikiata. AFP kuna fundila do ya Syria kutu nye taji mara yoroba aramko ka barukundo jentolaye. Utaji mara yoro ni pankuru njigiso manja. Mifana iki yeye, odona, yelemani chaman dona pankuru mkatakanika segula. Ba upankuru chaman tunyo katakali wali mawukana nilasa. Nga hali wati kili, kuna funi laki kama ajira, ku Riyad pankuru njigiso jena. Daluwele mimbe farauka, kuna funi kulon charembaga umaseka jasebe la mafusi soro kukakuma ublasara.
0: Jone beka ni mkunafoni kolon chari?
8: Kunafoni kolon chari mbaka usugu ya ukacha. Na ya soro do ta kunye jamanyini ye. Do kune yake wala saku kamango ya dejira. Maka jamanana. Do fana ye Iran jamana kanubaka weye. Wa Iran be mkwami nudeme. Inafo uti ubo utigi uko. Ukele nyoko umana kefang ufang.
0: Inike, ninyefali ula umaru yero. Sisa mbeta uhankili na ukene kan la memba ukuma be ubulu kene kambi. Uko juma o juma. Au kumara au yere ni kambabu udekan. Au fela maimuna sanogo diera kufara nyohonka.
5: Tekuti Burkina tae, sosikoti Burkina tae, sonabiti Burkina tae, sonabelti Burkina tae. Mi kapitaine nani central thermique jolulora. E sitek kera antae, sosikot kera antae, sonabel kera antae, sonabi kera antae. Ukafoko kapitaine kai anyi ama kwa atu urade.
9: Ibrahim Traore kelente de anga jamana saba mbedu. Una nakama una ikuni mafushi kafuku mini shanshira katake gelera ko. Ntise kasoso odebei. Fobaga flatara odebei. Sino, frazi gena, ibulu bo jamana ostanto bela jene mbulu. Ni bela jene nanadi kuo kajamana basiki. Ko insecurity bei. Ko tiruruzu banka. Ko fransi beka anfa. Memogo shi kelente na kafuku mini napumadama. Kapsi ki bulu krota kafuku debi nsigila. Kuningera kenya na nata sekreti na nata utei. Awolankatela kata fan befe. Kabina be region kile, foka na region fan bela jeneta, foka kapitali ugusha. Meninkadi nyembe ni mafo, bo oni ayo nobo utekele. Bo mafana fobaga manake kili, esige nyumani juu mambo ulawa. Mwomu munga haka sosolike umuko tei. Mwomu munga haka foka njena umuko tei. Bo donguro koni, ukuma koni weyere nangidofo inimi jadu mni bofo.
10: Amba fo awo anyena bora parce bela jere nyebala nyedimindo kono diminte foni maya soro mami be ni misiga fana du ni tsiga misiga ka fo misi ndroni biega ja kuma ora de bi daminte oyi to koni jata mele ga gobe ko la khana bale ma ko jamana to tara gole ya kono ka sobe ga ko mo fu kumbe kuma udasa wala ka chaya Burkina Faso kono ka se kisami ko da sigira wala a nena ko bolo ode keta re yimay parce ni be yida sako fo jamono jamana kono ali duodu na fara be yida sako fo duodu kono adute maraka nye
11: e Burkina ka kuna fo di tiere jati mina bika fle daga famuna kuna fo li reti di anyama ka sabo ke muye e kuna fo li di so baba mundu ambulo Burkina Faso jamana ka o kera sababu e ka wulu bela genetike ko lu ti kuna fo li mima udira me kama soro bi ni Burkina ka kuna fo li jati ta ka la yabi kuna fo li mumbi di mogoma kuna fo li nu vita soro ni u sege sege ka fo li vita soro kuna fo li beninte hali folola ni lakana balia bi yoro miuna na foni itakman kira yoromuna we bokafo kena itakman ni kera ni duguna ni moda hakyan de turai ga bibi na hal ni itakman kira yorora ibitasro kumna fuliti boka di jamana diuma
12: pare kolonya na je keneba
13: farikolo nyanaje keneba ire fimane kanson fe a kenekan au bena djien farikolo nyanaje kuna fonu be lajele ndela soro nogonina farikolo nyanaje keneba kari wo kari don nege kenye tani wolon vla mana temeni senge duwe faran fasilu jate mine u nyoro soso olute na dese an kambo ko welele u tie wa au fana fe la u makono lendo an ka babu kan 00221 78 589 33 14 au kambe
0: Aoneke yaoka, lolo la meni nani nevedansi ya nabi urafe kuna foliri kena ina nege kafe julbe Musa Kiambolo. Sisa sisa mbetanga sanga tangye mukani kene kane bafa uye kawukambe tenelo ni ala sona.
14: Soroku Musa Alu Koulibaly.
15: Bwake bobo julaso kankan tamba fo segu o manake kan la soro kabi mande fa on fan fe en ka fuli kren kren ni bi aw yere fi mande kan san fe jango o munu so golimba na kabine ko furu ko no wali bakan gwe nyoro la aw danse soro ko jam kan kenekan ina fo kalu chama labana an ka bi jam kan ye muso ka kenek keten kren ni ndiye o seratigala ambe na kuma di kenyere ye muso ngana flama bi kabine Burkina Faso ani Malila ni kelim ka kenyere baro nyisine do siku ni donko siraudema eto kilenton ale be nako sene baro de la cabeza en chama ngayala ni hakil na unala ula chukudi uye nye soro a baro ula chukudi gele ya juma unye usoro asiraka soro ko buluma uka baro beda juma nabi au kanata yorosi ubambulo ni gajuru la kabano be nyokon soro 66 au dansi ambe moko folomi bismila uye madame Zainab Kwanda de Yekabo Burkina Faso nako senela don wa bobo jula so nako senela uka tomba komabu onyemoko muso fanado madame Zainab Kwanda ambe fo kenen la soralila ale krefe madame Aissata Ibrahim Traoré fanabi ambulo koro kabini malila sekoni donko kenyere chakeda iparila otigido cheu ani muso ka bogolan ale ka baranye sinembe o glani de makafara masiri mina unchama kan kabini Bamako Aissata Ibrahim Traoré ambi fana fo anasorolila
16: mfana ba obela jelen fo
15: anta ko blaka suma ambe adamine ni eyere ye Aissata Ibrahim Traoré yala iparila chakedain hakila na lila chokodi munyi blaka nyesin anyereka dambe bokolan finu glani
16: nebe baren damne watin na wasoro ni ku platola do ngakalana mfana depi ne ku ngadogo finkana ni fen nu ku kadne kosobe don kaneto ekol la re nyanyi ni ka don bokolan yanga finu yami bokolan yere be mun ko fo aye bokolan kanun do ne dusukuna kosobe o gara sababu ne re fana ku mituka bokolan do ni mo ko ku ni botola e dron da fe surtout anga dem senu o lu ku me kule e iparila tagara yere to ko sorola o de fe ne fana ko a ngota ngoni ne fana abina jani ne ka be pari bokolan ko insigira o de sin fe ntura ka fini damadoni ke mi me se ka do kle kuru kono ka taka baraka rola ka ta e gol sula ko fe ibara fangana na kana buya mo kona na me fini gila mogo ye maraji la ani uka jamana ko chama
15: okoro ko jamadun finu ibolu fana laben kafara musoka masiri mina misenu chama ka Aissata Ibrahim Ali krefe nyafo kuma damine na madame Zainab Kwanda fana bi ambulu koro kabi e bobo julaso madame Kwanda awye nako barakela wye yala tabolo bi chukuri au febi
17: nanko barako ni amite kafoko na adamne mango na kagwele mesene ere kanudu ene duara kanu ene duara chukumine ne aye ne masa ubache adiara ni nere tuta don senere kete kumine ne kona ya damne don don ni masia mire se miem don yo du don ya katoro ka damne senina don so bi me alhamdulillah bara damne man konti ko jelo me bibi na koni ami ala ko ka barka ta basi ni ko ni chama sura kon
15: ibora ka fosi san kanu de yido akono ibi ni mbare na be sanjole bobi
17: ne mi bara nani mi se ka ko ata santani shegi na le ne bara tu
15: santani shegi yala ya damne ni tari joli nyoko na wali akumi metre joli bo
17: anyere ya damne choko minani kito yoro mindo ni dukubwa kona nale kwa bolo te ina kwa barazi kwa lono anya damne nani me guven maka yoro tundo yoro ni boka bla kwa akanyo kato nankoye anyere ya damne yoro makume tire si kwa honi biga ubeka nsike anyere yoyani kwa sanfla anyere nana akulu tira anyere ma me anyere tuyi mwogo mwogo nkoni ambebi bala ke etar kili nukono nankwa mbafle bibine mwogo kili ngile mbebi ni 300 metri karili
15: ambe sigi ema Aissata Ibrahim Traoré yala ambe domina iko bi ika bara en konna la bogo la fini nglani ani a saniu a be nye jumai mabbi
16: ne be fini mun ke sisano o yanga je la ban fini ne bola dona amena be mo ko me bola en ko doni anga fini koro di o ni anga la la nyana jo ba mburu u kuma do wakati nunu do ranila me mo ko me faraje la funu do kata u ba baraka rola ne sigi ka kli jaga bo kai ko o fini mun bo do ngata u ba bara daula o nyoko be se ka kanga bogolan fini fanana nyo fo fini wo deke wala ta mo ka du jenga du gi ula akanu ngadu bela jelina
15: ina fo e ka chekeda to ko bi choko me ka ke parli ke la here di Aissata Ibrahim mo ko munum bi yere bulu bara la ta mo ko jula bi
16: mo ko me bara ke ne ka nyi mo ya konna na o be ta mo ko wulu flala pe munu me bara ke ne re ka kadri la menna ni mo ko ro fana be bara ke ni nuti bara ke directement olu fana be yeno kalani kala u bala bogolanda la u fana bala ni fini kalana fini me ta se mo ko ma choka na munu ma nga kursu ke don bidra ru bola chama be bibi na u te se ka bo kana kana butiki dɔw la kana sanu kɛ donc o de y'a to an yɛlɛla interneti kan an y'a esiye k'an ka baara yira mɔgɔw la walasa mɔgɔ caman k'a dɔn donc bɔlɔlɔsiraw bɛɛ lajɛlen ka bɔlɔlɔsira b'a to I bɛ mɔgɔ ɲini min bɛ video kɛ ubiyɛn I yɛrɛ b'a kɛ mɛ baara caman fana sirilen don bɔlɔlɔ fana fanfɛla fɛ.
15: Yala an bɛ don min na bi nin baara in a ye nɔ bɔ I ye kosɛbɛ sɔrɔ ko ta fanfɛla fɛ.
16: Baara in ye fɛn caman kɛ ne ye n ka diɲɛlatigɛ kɔnɔna na a y'a to n ba sigira n sera ka sɔrɔ kɛ n yɛrɛ ye ka sɔrɔ n ma tiriki tɔrɔkɔ kɛ baara ɲini yɔrɔ la o tɛmɛnen kɔfɛ n sera ka mɔgɔ caman dɛmɛ sifila fan fɛ ka fara n kan u fana ka se ka bolo don yɔrɔ sɔrɔ donc a kɛra sababu ye ne ma a kɛra sababu ye mɔgɔ caman le fana ma n kɛrɛfɛ.
15: A kɛra sababu ye mɔgɔ caman ma sisan madame Zenabe Kwanda Burkina Faso nakɔ sɛnɛko hukumu kɔnɔna la I ye I da se a ma dɔɔni nka yala mɔgɔw b'I bolo baara la bi minnu bɛ baara kɛ e yɛrɛ ye ani n'u bɛ sara ta e tɔgɔ la.
17: Mɔgɔ bɛ min bɛ baara kɛ ne ye ka sara ta mɔgɔ saba lo bɛ ne bolo.
15: Nka sɔrɔko bolo ma e yɛrɛ a sera k'I mago dilan kosɛbɛ ka se ka I ka ciw bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ n'a ye.
17: Bon baara wɛrɛ kɔni bɛ n bolo mɛ a sababu bɔra nakɔ sɛnɛ dɔ la. Puisque sani n ka nakɔ sɛnɛ kɛ o y'a sɔrɔ n tɛ foyi la mɛ bi bi in na ni alihamudulilayi nakɔ sɛnɛ sababu magasin ba bɛ n bolo min feere ni k'a kan haya n'an kɔ baara nin fana a bɛ kɛ hali ni n tɛ yen mɔgɔ bɛ n kɔfɛ min bɛ se ka a lalaka.
15: Dɛmɛko bolo ma aw ye dɛmɛw sɔrɔ ka se ka nin kow sigi sen kan baɲumankɛ tɔnw wali marabagaw bolo.
17: An ye dɛmɛw sɔrɔ donc komi an bɛ baara la an bɛ duguba kɔnɔ mɔgɔ bɛ essayer ka to ka n'an filɛ o b'a fɔ aa muso ninnu kɔni u bɛ baara la aa muso ninnu o jija n don donc dɔɔni dɔɔni an yɛrɛ tun bɛ baara kɛ ni kɔlɔn mɛ bi bi in na ni an ye fura sɔrɔ kato bɛ yen ji bɛ yen ni wulila tuma o tuma I bɛ taa se ji bɛ a sago ma I b'i ka baara kɛ dɔ bɔra sigɛn na mɛ tuma dɔ n'i ma ku sigɛn na I tɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ an ka sɛnɛfɛn o depuis wagati jan an tun b'a sɛnɛ a ta ko tun ka gɛlɛn an bolo k'an tun tɛ yen an tora o kuma na sisan olu ko non k'o bɛna kiliyan ɲini an ye ha kiliyanw fana nana sɔrɔ a nana kɛ sababu ye tomati izini dɔ la an bɛ tomati sɛnɛ olu b'a ta ka transforme sani an yɛrɛ ko an bɛ daba ta ka baara daminɛ o y'a sɔrɔ sannikɛla lɔ don donc n'a sera ni a ma se munumunu ma a bɛna a ka donni ta.
15: O faamuna kosɛbɛ Aissata Ibrahim yala aw ka yɔrɔ la a bɛ o cogo la I ka baara hukumu kɔnɔna la fini gilan in na yala sanniko bɛ cogo di.
16: Sanniko tun ka gɛlɛn a daminɛ na kosɛbɛ baara bɛɛ daminɛ ka gɛlɛn yanni I ka se ka lakodɔn mɛ an bɛ yɔrɔ min na ko bi sanniko ka nɔgɔ dɔɔni mɛ anw ka baara in sanni kuma de bɛ yen nɔ a donbagaw bɛ yen nɔ olu man ca.
15: A donbaga man ca kun jumɛn na mun ye a gɛlɛya yala sɔngɔ de ka gɛlɛn wa wali cogo jumɛn don.
16: Sɔngɔ b'a la parce que anw yɛrɛ y'a ɲini ka fini suguya minnu kɛ o bɛ fini sɔngɔ gɛlɛya kosɛbɛ fini k'a daminɛ a daminɛ na fo laban na bolo de bɛ a baara bɛɛ kɛ o b'a gɛlɛya bɔgɔlan in dɛsɛn dɔw bɛ yen nɔ I b'a sɔrɔ mɔgɔ duuru o de bɛ baara kɛ a kan a yɛrɛ tɛ ban hali tile kelen kɔnɔna na o b'a baara gɛlɛya o ko yɛrɛ de kama mɔgɔ caman bɛ yen nɔ bi bi na minnu ye baara in bila. O tɛmɛnen kɔfɛ tayɛriko fana b'a kɛ anw b'a ɲini ka fini cɛɲuman de feere k'i ka bɔgɔlan don k'a don tile kelen k'a ko bɔgɔlan ko ka ban o kuma tɛ o bɔgɔlan ɲuman fana I bɛ tɛmɛ sira caman fɛ walasa k'o kɛ o b'a sɔngɔ gɛlɛya an yɛrɛ fana bolo kosɛbɛ.
15: Nin baara in daminɛ I y'a fɔ ko baara bɛɛ daminɛ ka gɛlɛn dɛmɛko bɛ cogo di yala I ye dɛmɛw de sɔrɔ ka se ka nin baara in sigi sen kan bawo nin tɛ taa nafolokow kɔ a ko kɛra cogo di.
16: Baara in kɔnɔna na fo ka se bi ma a bɛɛ ne yɛrɛ ka cɛsiri n ye dɛmɛ kelen de sɔrɔ o ni bi cɛ a bɛ san naani bɔ a baɲumankɛ tɔn tɔgɔ ko fasɛji hali a ma mɛn u ye sugu dɔ boloda u bɛ mɔgɔ fɛn fɛn dɛmɛ u b'olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'u kɛ jɛkulu ye u bɛna se k'u ka feerefɛnw yira jɛmɔgɔ ɲɛna cogo min na.
15: Jakuma yira sugu kɔni.
16: Awɔ.
15: Madame Zenabe Kwanda yala don nataw la aw ka laɲini ye jumɛn ye kumabo yɛrɛ kɔnɔna la bɔbɔ julaso ye.
17: N'an ko baara an kɔni bɛ se ka min fɔ ara kɔni minnu bɛ fɛ ka don ara kura ye an bɛ se k'a fɔ ko o k'o jija bibi na fɛn ti yɛrɛ tɛ min bɛ se ka nafa yɛrɛ don jamana na ni kɛrɛ tɛ. Sike n'an ko an b'a filɛ nin dugu tɛ se ka gɛn ka taa tile bɛ n'i ma sima fɛn ta ka don I da ara donc o senfɛ nafaba de b'a ra voilà.
15: Aissata Ibrahim Traore kuma kuncɛ kuma na I bɛ mun fɔ maaw ye minnu b'a fɛ ka sen don e ka seko ni dɔnko baara in ɲɔgɔnna hukumu kɔnɔna la ani laɲini minnu b'aw la don nataw la.
16: Baara bɛɛ n'a gɛlɛya de don anw y'a daminɛ a bɛ wagati min bɔ bi ni anw ka baara taabolo ye a bi nisɔndiya I bɛ fɛ k'a kɛ mɛ baara in na gɛlɛya caman caman b'a kɔnɔ u sigi ni o fana ye k'a fɔ fana ko gɛlɛya fana tɛ don dɔ la nɔgɔya bali mɔgɔ o mɔgɔ bɛ fɛ ka don nin baara in na u bɛ se ka a daminɛ o yɛrɛ bɛ diya anw ye kosɛbɛ o b'a to mɔgɔ caman bɛ na tisi in dɔn mɔgɔ caman mana don a feereli la lala a baarako fana bɛ nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ma.
15: Baarako bɛna se ka nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ma madame Zenabe Kwanda ani madame Aissata Ibrahim Traore an b'aw bɛɛ lajɛlen fɔ an ka wele jaabili la.
16: An fana b'aw fo aw ni ce aw ka weleli la.
15: soroko jamukan lamebaka wo amba obele jerele fo dante foli minere fi mane kan fien sera kan nintunye anka kallo jamukan labanye mimbi madi kenyere ye musula kauma ani musu bafla de tumbe kan masala oko kan kabu Burkina Faso ani Mali la uka baro hukumu kona la abuse ka sigi kan jamukan ni korlo mbele jelen soran kab bololo sera kan ma tomi RFI tomi FR nege karafula malansonko au kambe.

0: Sawura be kan RFI de la men nege kanye tan an woran vla be manden kanye tani kononda be Paris.
1: Sarata Kamara.
0: Kene inda kunan bena tunkana tala uka hakel la fasa tondo lame Europe tomba ka latige kan ton imbolo frade siradi Europe gemana uma kunu ku besika tunkana tala sebeta ungen katani uye Europe kokan gemana wore ukono adamadenya hakel bunyali kono Ethiopie bamaki uni surasi ubenyo hona alisa surasi uku siraka tigre bamaki ugen kulabo afadugula ambena nyefoli soron kelenkam ubinyo lefanambeka nani furuku furuku ye Ethiopie na sinyo ho jamana uke. Amena kena yonkunke ni France kema karande unka wulika yawye sinyani kema mbeka ke minu kerefe wa karande unku benatana koye bao ko benka masoron unimaraba uka bi nyoho yesinfe aunura wa abdansi. États-Unis ko Europe jamana ou defana bafe ka tunka natala sebeta ungen kulabo Europe kono katani uye jamana wara ukono fan wara ufe Europe tomba bolu fara conseil européen ye oyamaru yali di toyin jamana wama kunu nga uya fara kanko adamari unka hake uka kanka labatu ako senfe ubenata akube ka tunka natala uka hake lafasa ton joro alifarafina hadi mbamba falale SOS migrant jankulu nyama ye Senegal.
2: Dusukasi kodo nka yeko ni sariya be o tungaranke kofolin wajibiya ka usigi jamana ubila Union Européenne tonkono aninka benka fosoro ni ye marabakhaw ye note ube nyangi sariya sirafe sariya si nyive dofara a tungaranke uminenika ani ugeni kumbenfere ukulu griyadi abe siradi fana urup tomba jamana uma uka mukhaw lasigi ugen katanu ye jamana ukono ute o minundon kafara uka ni sariya si nyimbe fere utige minu fanambe tungaranke uka josaria uburoto inafu umine wakati janjaya kabo kalotan anishigina kasi kalumugan aninanima kademsini fitini minuru bila kasola minuma bila sira kamuko nyangi kabali kadon Union Européenne dugukulukan santan kono ne haklila nyimbebe bila tungaranke uka josaria u lagusilimina udekono anihara mwade uka hake u labatuli balia
0: Nkuma kauntara bintu si sefe, kunu yara Europe jamana do fanantumbe la deka, uluminu yala seka koroku bafe katunka natala sebeta unlabo ubara katani uye dagado ukono, jamana ware ukono centre de retention, u jamana uye Danemark, Grèce, Autriche, Allemagne, ni Pays-Bas, ukala dekene kan kunu, jamana ninu kuye ngetaka kiaman soron kumanyo konya ula ako senfe, wa Rwanda ni Uganda toho ube kafo utunka natala ubisimilali okumu kono. Senegal jamana kono yala dobe na bo kuran songola wa kuranko ukiake da Senelek nyema yidantige ako kankunu danteli kene dukam minuma jamana de mwasayere danteli kene kam papto bigaiko yasa kuran songo kagigin ko faralendo jamana ere ka ganzibara udelam kuni gazi ko unyera kuran sonko bena gigi ukoro fo yani samba fla ani mwani konondo Senegal le saninkela ou la fasato nyema Muhammad Falka Fola Fredi kakanka blasin ka maraba ufe ya sa jamana de unka bo gele ya ukono
3: attendre jusqu'à 2029 pour qu'il y ait baisse.
4: Ndefe ka makononi ke fo san wa fla mo ani konondo wala sa ka do bo kuran songo la te fere nyuma yi. Bawo Senegal jamana di uye gbele ya yere yere di kono. Kasabu ke kuran ku songo gbelema. Uyo fal kono a songo do ma na be fa ma ko tranche sociale o de 150 megawati. Odon te demba ya makunya. Inafomba ira chugumina kama kononi kefo san wafla mwa anikonondo yifengbele ye anfe. Anfe, fere do di kakan kabla sinkan wala sa kadobo kuran songola. Odo ye ka yelemando senelek mara chugula. Afere flana ye katele la bara na bifwa mako energi soler. Katele ke kakuran dlan. Bawu, telebade ye bora anka jamana kono Senegal. Asabana ka fero bla senkan wala sa kuranko lonia ye chakeda minubulu gise ka kuran dla ka fere senelekma
3: de produire et de vendre de l'électricité à la Senelek
0: voilà. Nkumaka ninu tara Mamudu Diallo fe Umaru Sisoko Embalo alitena sigin Guinea Bissau sinikende iko atumbulu dalendo kyogo mina ngemana inlona tamifanga marabau de alatige kaka bowling akana limbwa masa lakana kokama aka fanga beliko Umaru Sisoko Embalo tunyala sekale benasiginso ka kambo jamana ngema ya kokokura marabaw ka latigɛ yi talen kɔ jamana ɲɛma kɔrɔ yi ko k'ale bɛ gine bisaw ka basigi de nɔfɛ maimuna zergo
1: tantigɛli dɔ kɔnɔ min sɛmɛntiyara umaro sisoko ɛnbalo masuruyamɔgɔ dɔ fɛ ne kunnafonidiso caman fana sigina a kan jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ nin ka b'a ɲini a kokɔrɔman dɔnlaw ani gine bisawkaw bɛɛ fɛ u ka jamana ni sariyaw bonya ani ka bɛn sabati a ye o lasili kɛ lɔnnatɛmɛ fanga marabagaw ka dantigɛli kɔ o min na u ko lakana fɛrɛw bɛɛ sabatilen tɛ fɔlɔ ka se ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ yi kunbɛn o lasili kɛra ka sɔrɔ umaro sisoko ɛnbalo ka segili bisaw kɔnɔ o tun tora iko tile saba a yɛrɛ ye a kanbɔ n'o kibaruya min ye tɛnɛlo ani fana ka bena tali kɛ desanbukalo tile wɔrɔ nata kalafiliw la kalo tan kɔkansigi kɔ ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ni tun ka laɲini ye ka na ɔktɔbukalo tile naani ka politiki farankantɔn dɔ sigi yani kalafili cɛ kabi talata loon gunugunukan dɔw carila kosɔbɛ an gine bisawo bɔlɔlɔ furuba kumadɔ sanfɛ ko jamana ɲɛmɔgɔyaso surasiw dɔw tun be ka ɲini k'u yɛrɛ lamuruti gine bisawo kɔnɔko minisiriso tun bɔra ka jamanadenw hakili sigi a koo la yani u ka laban kunu alamisa ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ yi ka nali bɔ a ma
0: saba de fagara politiki ko kamangina ka kon kalata wnye obora wale jugu keleli ton initiative mondiale contre la criminalité transnationale de kagati mine sebe kono bi marange makalata wma kono lendo nigeria novam karo telenani yankulo nka fola fagali binani ni sabani no kera binkani binani ni lolu de sinfe ka nyesim politiki mo homa
5: RFI
0: Nigeria ke malfati wye binkani ke jamata mombili bus flakan kunu ka kono moho u diago ya mine katani uye moho mine li mwake kele malon nga polisi so ka fola bus filani nu yira moho tamfana yira ato u uluma ye folo ako kera imo malala Nigeria korona uru dugu yan fanfe Nigeria koko dugu yan fanfana fe moho tani lulu fagara wati minasa utumbe ka lo jeninta u nyini nkungo ukono binkani unde kera ukan eta de Borno Marala wa tege jolendon boko aram jatige wale kela udela Ethiopie kela ubeka usuko kura surasi uniba manki uninyohonke bi surasi ukusera saka tigre pa manki ukulun TPLF gen kulabo afadugu kono pa manki ninu tunsera kadon odugu yinkono tigre kerefe kwa sayine la kela nyere beka nani furuku furuku ye Ethiopie na sinyo germana uninyohonke anda benase umangayano ukake folo kumba kanute kunafaniya wula surasiw bɛɛ ka ɲɛ sɔrɔ kɛlɛ yi na
2: adamadenya dɛmɛ baarakɛla dɔ de y' sɛbɛntiya fp kunnafonidilaw ye ko surasiw ye tplf banbaciw gɛn ka bɔ afar dugu kɔnɔ olu minw kun sera ka don o dugu yi kɔnɔ dɔgɔkun tɛmɛni kɛlɛw daminɛnin kokura o seere kelen be a fara kan ko surasiw ni tigre tɔma janbilen ko kilomɛtɛrɛ kɛmɛ ɲɔgɔn de be o ni o cɛ baɲumakɛtɔn akilɛt fana ye a sɛbɛntiya ko tigre yɛrɛlakana kulu min be marabagaw kɔkɔrɔma don kolu de ye surasiw dɛmɛ ka se ka afar yɔrɔ dɔw tigiya bosi banbaci kulu la ani k'u gɛn o tigre yɛrɛlakana kulu min be marabagaw ka marabagaw kɔkɔrɔma don ye ja dɔw yɛrɛ cari bɔlɔlɔ x sanfɛ o min kɔnɔ u be ka tigre faba mekele tɔgɔ jansan
0: kɛlɛ yɛrɛ bɛ ka ɲɛda kurata
2: kabini mankan ye daminɛ nani y'a sen fɔlɔ ye pankuru kelen nabila mugujugu ka ci adis abeba faba kɔnɔ o mugujugu cikanw bɔra surasi daga dɔ de kɔnɔ arabadon su ka dugujɛ alamisa la lakanako baarakɛla dɔ ko afp ye ka be se ka kɛ pankuru kelen nabilaw ye minw filila banbacikulu fɛ nka banbacikulu wolonfila minw farala ɲɔgɔn kan k'u be etiopie marabagajɛkulu bin olu si ma o pankuru mugujugu tigiya ta fɔlɔ etiopie marabagaw fɛnɛ ma se kuma a ko kan fɔlɔ furukufuruku bɔra etiopie kɔnɔ ka se fɔ a kɔ kan an'a sigiɲɔgɔn jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ etiopie ye egypte ani eritrew jalaki k'u sen don u ni banbaciw ka kɛlɛw la ani k'olu fana kɔkɔrɔma don o labana ɲɔgɔn ka kɔkan baarakɛlaw gɛnni na
0: kunba kanute ka ɲɛfɔliw france ɲamana la cɛmancɛ kalandenw ka murutiliwalew bɛɛ ka taɲɛ bi kalanden ninu lafasajankulu ni marabaw ka ɲɔgɔn ye kɔ u y'a lase k'u bɛna taɲɛ ni wulikajɔw ye hali lɔkun nata baw ko bɛn ka masɔrɔ u bɛ ka tɔgɔsɛbɛsɔnkaw frais d'inscriptiɔn yɛlɛli de kɔn kabini septambre karo la maisanogo marabaw ka jatew la murutili wani tiɲɛniw kɛra kalanso kɛmɛ wɔrɔnfila ani bi saba ni lolu de kɔnɔ
6: awɔ sarata ile de france misalira tiɲɛniw ani kariɲɔgɔnɲɔgɔnw kɛra kalanso biduru ni duru kɔnɔ paris kalanso fila donda jɛnina kalandenw fɛ jamana tilebiyan fan fɛ nata kalanso dɔ jɛnina fɔɔ ka juguya wa kunnafoniw na a datuguni bena to fɔɔ tusɛn seli sɛgɛn lafiyɛ bɔ wagati ka tɛmɛ jamana woroduguyan fan na polosu y'a lase k'o ye mɔgɔ fila minɛ tan ani wolonfila minɛna lyon ani drone kɔmɔgɔ kɔnɔ kanonton manena yen polusi muso kelen mandimina Belfort jamana koron fɛ polusi wɛrɛ latagara furakɛyɔrɔ a kɛlen k'o ka jogin wuli ka lɔkɛ bɔgɔ fɛ bakurubara sarata polusiw ani gendarmu 300 ka fara kalanden 170 olu lo mandimina kabi cɛmancɛ kalandenw ka wuli ka lɔ dabɔra jamana kalanso 370 cɛma 400 tun datugulen no bi juma cɛni minnu kɛra o bi bɛn erowari miliyɔn caaman lo ma wa Ile de France mara dɔrɔn kɔnɔ erowari miliyɔn 7 cɛni lo kofɔra ye marabolo ɲɛma Valérie Pécresse fɛ a ko ye Fransi Kiriko minisiri ladimi RTL jabaraniso kan a yira ko kalanden nunu masa nɔ bi cɛni nunu na wa ko jiginna kititigɛla ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ yaasa denmasaw ka lɔ ni cɛni nunu musakaw ye sarata
0: mayi kalanko minisiri yɛrɛ ni kalandenw ka lafasatɔ ɲɛmaw ye ɲɔgɔn ye do kɛ bi jumalo ye na
6: jatika nga o ɲɔgɔn ɲɛma wolo bɛnkanfo sira baw o tilalen kɔ kalandenw ka lafasatɔya laɲini sifinw fɛ o ka taga fɛ ni murutiliw ye hali bi wa ko bina wulikalɔba dɔ kɛ taratadon jamana fan bɛɛra wa bi wulada in na o cɛmancɛ kalandenw ka lafasatɔnba ɲɛma Riana Rani y'a lase k'o ye dɛmɛ belebele fila sɔrɔ baw baarakɛlaw ka lafasatɔnba CGT ani lafasatɔn wɛrɛ solidaire k'olu jɛkulu fila nunu ko bina tali kɛ tarata ka wuli ka lɔra
0: i ni kɛ ɲɛfɔliw la maimu na sanogo France jamana yɛrɛ la halisa media part kunnafoli disɛbɛ ka tɛnɛlon sɛgɛsɛgɛli bɛ ka kuma camana wuli halisa o sɛgɛsɛgɛli minw y'a yira ko fanga sina Marine Le Pen ka politiki tɔn Rassemblement National ɲɛma Jordan Bardella k'o ye jifuw mangoyakanw fɔ a ko bɛ kɛ kumala wuli bawo Jordan Bardella le tɔgɔ fɔlen do minisiri ɲɛmaya kama ni Marine Le Pen ye fanga sɔrɔ Bardella ye jalakili kan ninu sɔsɔ kunu o kɔ Mediapart bɔra ni daliliw ye politiki mɔgɔ caman kuni bɛ ka sika don Jordan Bardella ka fɔliw la aw ni kɛ lamɛnni na nɛgɛ karafejulu ye Musa Kiam ne bolo nɛgɛ ka ɲɛ 16 la tɛmɛna ni sanga 12 ye mande
5: Sarata Kamara
0: aw bɛ ka RFI de lamɛn halisa aw ni ke o la kɔfɛ doni aw hankilinaw kɛnɛ an bɛ n'aw fɛlaw lamɛn aw ye minnu yira kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan o kɔ sanga 10 jɛmukan farafina sɔrɔko kɛnɛ kan Musa Alu Kulibali ni sɔrɔko baarakɛla muso fila bɛ na masala nka yan'o ka kɛ sisan bɛ kunnafoni koron do sɛgɛsɛgɛ kabini septembre karo daminɛ la dɔ bɛ ka fara kɛlɛ fanga kan arabi saudite ni yemɛn bamaki utiw cɛ o hokumu de kɔnɔ sisiba do ja yelen kɔfɛ riyad dugu kɔnɔ video dɔ carina bɔlɔlɔ sanfɛ ni y'a lɔ kun daman dɔ ye minw tun bɛ ka yira ko benkani kɛra riyad pankuru jigiso kan arabi saudite ka sɔrɔntiɲɛ tɛ a dɔw yɛrɛ ye jakɔrɔw dɔ ye dɔw labɛnna hankili duman dilani intelligence artificiɛle fɛ hali n'a y'a sɔrɔ ko kɛlɛ ye tiɲɛ ye kunnafoni dɔw kuni bɛ ka fɔ minw tɛ ye a ko kan umaru yero yala kunnafoni kura ninnu yiralen don cogo di bɔlɔlɔ sanfɛ
7: u ka kɛlɛ daminɛni kɔ kokura ni y'a kalo damani ye ɲɔgɔn susuliw fanga bonyana septembre kalo la arabi saudite kɛlɛcɛw ni yemɛn utiw cɛ bɔlɔlɔ forobakuma yɔrɔw kan kɛnɛ caaman de kɛlen do o kɛlɛw kibaruyaw carinbagaw ye kɛrɛnkɛrɛnyala septembre kalo tile 19 mugu pɛrɛnkan dɔ kɛlen kɔ riyad jamana ye faba la yɔrɔ la min tun man jɛni pankurun jigiso ye walasa k'o mugupɛrɛn kibaru lase kɛnɛ caaman de ye jaw carin bɔlɔlɔ sanfɛ tiktok ani facebook o video nunu dɔw la i be mɔgɔw ye u be ka girin u jatigɛlen u be ka boli ka don fan bɛɛ fɛ soba dɔ kɔnɔ min bɔlen bɛ pankurun jigiso fɛ ja nunu carinbagaw ye mɔgɔ lasiranya kumaw de fɔ i n'a fɔ ko riyad pankurun jigiso jɛnna bingani sera riyad pankurun jigiso ma o n'a ɲɔgɔnnaw o ye ja minw ta k'u ka galonw bilasira dɔw ye yɔrɔ wɛrɛ jaw de ye minw bɔra o tali kadara kɔnɔ dɔw fana labɛnnen don ni hakili duman dilani ye
0: mun b'i bolo min b'o yira
7: video minw cɛrina bɔlɔlɔ forobakuma yɔrɔw sanfɛ an ye fila ta o cɛma a fɔlɔ n bɔra ka min fɔ sisan ko i be taamadenw dɔw girintɔ ye ka yaala pankurun jigiso la ale ja kuntagala ye segɔnd 15 an ka sɛgɛsɛgɛlɛw y'an dɛmɛ k'a dɔn ko video ye tun bɛ bɔlɔlɔ kan ka kɔn septanbr kalo yɛrɛ ɲɛ a tun tara misalila ka galon dɔw bilasira marsikalo tɛmɛnin na o kunnafoni kolonw tun bɛ kuma emira arab jamana kan dɔ wɛrɛ tun bɛ kuma arabi saudite jamana fana kan sɛgɛsɛgɛlew b'a jirana fana ko jaa in labɛnna ni hakili duman dilanin de ye video filanan ale bɛ sisiba dɔ de jira min bɛ ka wuli so belebeleba dɔ kɛrɛfɛ o yɔrɔ la i bɛ mɔbili bilenman caaman jɔlen ye nga sekesekele u y'a jirana k'a fɔ o fana ye tasuma kasara dɔ de min wulila rusi faba la mosku juin kalo tɛmɛni tile 20 ani arabi saudi tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira kan a tɛ ka kuma yen kɛlɛ fana kan i n'a fɔ nin video fila nunu a koo kɛbagaw be k'o sinsin koni dɔw de kan minw ye tiɲɛ ye k'a sɔrɔ k'a tɔɔ laban ni galon ye ka mɔgɔw lafili
0: a koo tiɲɛ dun ye mun ne ye
7: kɛlɛ ɲi ye fanga sɔrɔ waati min na utiw ni arabi saudite kɛlɛcɛw cɛ mugu pɛrɛnkanba dɔ mɛnna riyad dugu kɔnɔ sɛptɛmbrkalo tile 19 o kɔfɛ uti nunu y'o tigiya ta afp kunnafonidila dɔw y'a seereya k'u tun ye taji marayɔrɔba aramko ka barikon dɔw jɛnitɔla ye o taji marayɔrɔ ɲi ni pankurun jigiso man jan min fana ye tiɲɛ ye o don na yɛlɛmani caaman donna pankurunw ka tagani ka segiw la baw pankurun caaman tun y'u ka tagali walima u ka nani lasa nga hali waati kelen kunnafoni lakikama jira ko riyad pankurun jigiso jɛnna dalilu wɛrɛ min be faraw kan kunnafoni kolon carinbagaw ma se ka ja sɛbɛlaman fosi sɔrɔ k'u ka kumaw bilasira
0: jɔn ne bɛ ka nin kunnafoni kolon cari
7: kunnafoni kolon carinbagaw suguyaw ka ca n'a y'a sɔrɔ dɔw t'a kun ye jama ɲini ye dɔw kɔni y'a kɛ walasa k'u ka mangoya de jira maka jamana na dɔw fana ye iran jamana kanubagaw ye wa iran be mɔgɔ minnu dɛmɛ i n'a fɔ utiw o b'o tigiw kɔ o kɛlɛɲɔgɔnw mana kɛ fan o fan
0: umaru yero sisan bɛ taa o hankilina o kɛnɛ kan lamɛnbaaw kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan bi ko juma o juma aw kumara aw yɛrɛ ni kan babuw de kan aw fɛla maimuna sanogo diyɛra k'u fara ɲɔgɔn kan
5: tɛ kun ti burukina ta ye sosiko ti burukina ta ye sonabi ti burukina ta ye sonabɛl ti burukina ta ye mɛ kapitɛn nani santral termik jollo lɔra sitɛk kɛra an ta ye sosiko kɛra an ta ye sonabɛl kɛra an ta ye sonabi kɛra an ta ye u k'a fɔ ko kapitɛn ka ɲi an ye an ma ko a tora dɛ
8: Ibrahim Traore kelen tɛ dɛ an ka jamana saba min bɛɛ don nana kan mun na ne kɔni ma fosi ye k'a fɔ ko min changera ka ta kɛ gɛlɛya la kɔ n tɛ se ka sɔsɔ o de bɛ yen fɔbaga fila ta la o de bɛ yen sinɔ farasi gɛnna a bolo bɔ jamana ɔsitanto bɛɛ lajɛnnen bolo nin bɛɛ lajɛnnen nana de ko ka jamana basigi ko ɛnsekirite bɛ yen ko tirorizu b'an kan ko faransi bɛ ka an faa mɛ mɔgɔ si kelen tɛ n na k'a fɔ ko min na kuma dama k'a bɛ se k'i bolokɔrɔta k'a fɔ ko depi n sigila ko nin kɛra kɛnɛya nana ta sekirite nana ta o tɛ yen a walankatala ka taa fan bɛɛ fɛ kabini a bɛɛ rezɔn kelen fɔɔ kana rezɔn fan bɛɛ lajɛnnin ta fɔɔ ka kapitaliw gosi mɛn nin ka diɲɛ bɛ nin kuma fɔ bɔn o ni a ye nɔbɔ o tɛ kelen ye bɔn kuma fana fɔbaga mana kɛ kelen ye e sigi ɲuman ni juguman bɛ o la wa mɔgɔ min ka kan ka sɔsɔli kɛ o mɔgɔ tɛ yen mɔgɔ min ka kan k'a fɔ ka ɲɛna o mɔgɔ tɛ yen bɔn donc yɔrɔ kɔni o kuma kɔni o ye yɛrɛ nangi dɔ fɔ ni min ja domuni i b'o fɔ
9: an b'a fɔ awɔ a ɲɛnabɔra parce que bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ fɔ ni ma y'a sɔrɔ maa min bɛ yen n'i ye misigɛn fana dun n'i tɛ se ka misigɛn k'a fɔ ko misi dɔrɔn ni biyɛn ka jan kuma wɛrɛ de b'i da min tɛ o ye tɔɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ kɔfɛ ko lakanabaliya ma ko jamana tɔ taara gɛlɛya kɔnɔ ka sababuya kɛ ko mɔgɔninfinw tun bɛ kuma u da sago la ka caya burukina faso kɔnɔ ka se kisa min ye ko dan sigira o la ne yɛrɛ kɔni bolo o de kɛta yɛrɛ ɲuman ye parce que ni bɛɛ y'i da sago fɔ jamana jamana kɔnɔ hali du o du n'a fɔra bɛɛ k'i da sago fɔ du o du kɔnɔ a du tɛ mara ka ɲɛ
10: i burukina ka kunnafoli di yɛrɛ jatimina bi ka filɛ ne ka faamu na kunnafoli yɛrɛ tɛ di a ɲama ka sabu kɛ mun ye kunnafoli di so baba minw tun bɛ an bolo burukina faso jamana kan o kɛra sababu ye ka olu bɛɛ lajɛlen tigɛ k'olu tɛ kunnafoli ɲumanw dira mɛ kamasɔrɔ bi ni ye burukina ka kunnafoli jati ta k'a lajɛ bi kunnafoli minw bɛ di mɔgɔw ma kunnafoli nunu i be taa sɔrɔ ni y'u sɛgɛsɛgɛ ka filɛ i be taa sɔrɔ kunnafoli gwɛnnin tɛ hali fɔlɔ la ni lakanabaliya bi yɔrɔ minw na n'a fɔ ni etatiman kɛra yɔrɔ minw na u be bɔ k'a fɔ tiɲɛna etatiman nin kɛra nin dugu na ni mɔgɔ da hakɛya de tora ye nka bi bi na hali ni etatiman kɛra yɔrɔw ra i be taa sɔrɔ kunnafoli tɛ bɔ ka di jamanadenw ma
11: farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba ere fimanin kan sanfɛ a kɛnɛ kan aw bena diɲɛ farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw bɛɛ lajɛlen de lasɔrɔ nɔgɔni na farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba kari o kari don nɛgɛ kɛɲɛ 17 mana tɛmɛ ni 5 ye faranfansiliw jate minɛw ɲɔgɔn sɔsɔw olu tɛna dɛsɛ anw ka mɔgɔ welelenw cɛ wa aw fana fɛlaw makɔnɔlen don anw ka babuw kan 00221 78 589 33 14 aw kan bɛɛ
0: Aune ke yaoka lolo la meni nani ne vedansi yana bi urafe kuna foli di kenani nani nege kafe julbe Musa Kiambolo 666 betanga sangatan jemukani kene kane bafawye ka ukambe teneloni ala sona
12: Soroku Musa Alu Kulibali
13: Bwake bobo julaso kankan tamba fo segu o manake ka onda soro kabi mande fa on fa fe en ka fuli kren kreni bi aw yere fi mane kan san fe jango o menun so golimba na kabine ko furo ko no wali bakan gwenyoro la aw danse soro ko jam kan kene kan ina fo kalu chama labana an ka bi jam kan ye muso ka kene keten kreni ndi o seratigala ambe na kuma di kenyere ye muso ngana flama bi kabine Burkina Faso ani Malila nikelim ka kenyere baro nyisine do sikuni donko siraudema eto kelenton ale be nako sene baro de la cabeza nchama ngayala ni hakil na unala ula chokodi uye nyesoro a baro la chokodi gele ya juma unye usoro asiraka soro ko buluma uka baro beda juma enabi au kanaka yorosi ubambulo ni gajuru la kabano be nyokon soro 666 au dansi ambe moko follow me bismila uye madame Zainab kwanda de yekabo Burkina Faso nako senela don wa bobo jula so nako senela uka tomba komabo nyemoko muso fanado madame Zainab kwanda ambe fo kenen la soralila ale krefe madame Aissata Ibrahim Traoré fanabi ambulo koro kabini Malila sekoni donko kenyere chakeda iparila otigido chew ani muso ka bogolan ale ka baranye sinembe o glani de makafaram masiri mina unchama kan kabini Bamako Aissata Ibrahim Traoré ambi fana fo an nasoro lila
14: mfana ba obela jele mfo
13: anta ko blaka suma ambe adamne ni eyere ye Aissata Ibrahim Traoré yala iparila chakedain hakina na lila choko di munyi blaka nyesin anyereka dambe bokolan finu glani
14: nebe bare ndamne watin na wasoro ni ku klatola do e ngakalana me fana depi ni ku ngadogo finkana ni fen nu ku kadne kosobe don kaneto e kolare nyanyi ni ka don bokolan yanga finu ya mi bokolan rebe mun ko fo ay bokolan kanun do ne dusu kuna kosobe o gara sababu ne re fana ku mituka bokolan do ni mogo ku ine botola e dron da fe surtout an adem senu o lu ku me kule e iparila tagara en re to ko sorola o de fe ne fana go a ngota ngoni ne fana bina jani ne ka be pari bokolan ko insigira o de se fe ntura ka fini damadoni ke mi me se ka don kle kuru kono ka taka baraka rola ka ta e gol sula ko fe ibara fanga nana kana buya mogo nana me fini gla mogo e maraji la aniuka jamana ko chama
13: okoro ko jamadun finu ibolu fana laben ka fara musuka masirin mena misenu chama ka Aissata Ibrahim Ali krefe nyafo madame lena madame Zainab Kwanda fana bi ambulu koro kabi e bobo jula so madame Kwanda awye nako barakela wye yala tabulu bi chukuri au febi
15: nanko barako ni amise ka koko na adam ne mango na kagbele mesene ere kanu do ene dwara kisike kanu ene dwara choku mene ne aye ne masa ubashe adiara neye nere tuta do senere kise choku mene nekona ya adam ne don ni ti masia nire se miye don yo du don ya katoro ka adam ne senina don so bi me alhamdulillah bara adam ne mango nti kwa gwele me bibi na koni ami ala poka baraka ta basi ni kari chama sura kono
13: ibora ka fosi sa en kanu de yido akono ibi ni mbare na be sanjole bobi
15: ne mi bara nani mi se ka fo ata santan shegi nale ne bara tu
13: santan ni shegi yala ya damne ni tari joli nyoko na wali akumi metre joli bo
15: anyere ya damne choko minane tu to yoro min do ni duku ba konna na le ko bolote ina ko barazi ko lon la ya damne tani me gouvernement ka yoro tundo o yoro ni boka bla ko akan yo ka ton nan ko yi anyere ya damne yoro ma ku tire si se oni bigan o be kan sigen anyere o nyani ko sanfla anyere nana a ku tire anyere ma me anyere tu yi mogo mugo ko ambe bi para ke ekar kilindu kono nan ko amba fle bibi na mo kelingelim be bi ni 300 metre carré li
13: ambe sigi ema Aissata Ibrahim Traoré yala ambe domina eko bi e ka bara en konna la bogo lan fini nglani ani a saniu a be nye jumay mabbi
14: ne be fini mun ke sisano o ya nga jela ban finu ne bola dona amena be mo ko me bogo lan ko doni anga fini koro di o ye ni anga la la nyana jo ba mburu u kuma do o wakati nunu do ni la me mo ko me farajela funu do kata u ba baraka ro la ne sigi ka kli jaga bo kai ko o fini munu bwa do ngata u ba barada ula o nyokombe se ka kanga bɔgɔlan finiw fana na. N y'o o finiw de kɛ walasa mɔgɔ ka don diɲɛ ka digi u la a kanu ka don bɛɛ lajɛlen na.
13: I n'a fɔ i ka cakɛda tɔgɔ bɛ cogo min a ka kɛ parilikɛlan yɛrɛ de ye. Ayisata Ibrahima, mɔgɔ minnu b'i yɛrɛ bolo baara la, o bɛ taa mɔgɔ joli la bi?
14: Mɔgɔ min baara kɛ ne ka ɲɛmɔgɔya kɔnɔna na o bɛ taa mɔgɔ wolonfila la. O ye minnu bɛ baara kɛ ne yɛrɛ ka kadiri la. Maintenant ni mɔgɔ wɛrɛw fana bɛ baara kɛ ni n'u tɛ baara kɛ directement. Olu fana bɛ yen nɔ. Kalanikɛlaw b'a la, bɔgɔlandalaw fana b'a la. Ni fini kalanna, fini bɛ taa se mɔgɔw ma cogoya min na. Minnu b'an ka kursu kɛ, donc libraires b'o la. Caman bɛ yen bi bi in na u tɛ se ka bɔ ka na butigidaw la ka na sanu kɛ. Donc o de

0: Nin bɛɛ bɛ bila a tungarankɛw ka jɔsariyaw lagosiliminɛnw de kɔnɔ ani hadamadenw ka hakɛw labatolibaliya.
1: Ni kumakanw tara Bintou Cissé fɛ kunun yɛrɛ Europe jamana dɔw fana tun bɛ lada kan olu minnu y'a lase ka kɔrɔ k'u b'a fɛ ka tun ka natala sɛbɛtanw labɔ u bara ka taa ni u ye daga dɔw kɔnɔ jamana wɛrɛw kɔnɔ centre de retention o jamanaw ye Danemark, Grèce, Autriche, Allemagne ani Pays-Bas u ka lada kɛnɛ kan kunun jamana ninnu k'u ye ɲɛtaga caman sɔrɔ kumaɲɔgɔnyaw la a ko sen fɛ wa Rwanda ni Uganda tɔgɔw bɛ ka fɔ o tun ka natalaw bisimilali okumu kɔnɔ Senegal jamana kɔnɔ yala dɔ bɛna bɔ kuran sɔngɔ la wa kurankɔw kakɛda Senelek ɲɛma yi dantigɛ a ko kan kunun dantɛli kɛnɛ do kan minnu ma jamanadenw wasa yɛrɛ dantɛli kɛnɛ kan Pape Tobi Gay ko yaasa kuran sɔngɔ ka jigin ko faralen do jamana yɛrɛ ka gansibaaraw de la kuni gazi ko unyera croissant ko bena gigi okoro fo yani samba fla ani moni konondo Senegal le saninkela ou la fasato nyema Mohamed Falka fola Fredy Kakan ka blasin ka maraba ou fe ya sa jamana de un ka bo geleya ou kono
2: attendre jusqu'à 2029 pour qu'il y ait baisse
3: ne fait ka makononi ke fo san wa fla mo ani konondo wala sa ka dobo croissant ko la te fere nyuma yi bawo Senegal jamana de un ye geleya yere yere di kono ka sabu ke kuran ku songo gbelema oyo fal kono a songo doma na be fama ko tranche sociale o de 150 megawati o don te demba ya makunya ina fomba ira chugumina kama kononi ke fosa wa flamwa ani konondo ye fengbele ye anfe fere do di kakan ka blasinka wala sa ka dobo kuran songola o do ye ka yele mando senelek mara chugula Afere flana yi katele la bara na befo amako energi solaire. Katele ke ka kuran dlan. Bawu, telebade yi bora anka jamana kono Senegal. Asabana ka fero blase inkan, wala sa kuranko lonya yi chakeda minubulo, gise ka kuran dlan ka fere senelekma.
2: De produire et de vendre de l'électricité à la Senelek.
1: Mkumaka, ninu tara Mamudu Diallo fe, Umaru Sisoko Mbalo, aletena segin Gine Bissau sinikende, iko atumbulo dalendo, kyogo minna, jamana yin lona tamifanga marabaw de ala tige kaka bowling akana li mboa masa lakana ko kama aka fanga beli ko Umaru Sisoko Mbalo tunya la se kale bena segin so ka kambo jamana ngema ya ko kura marabaw ka la tige intalen ko jamana ngema koro yin ko kale be Gine Bissau ka basigi de nofe maimuna zego
4: Tantikali do kono min simentiyara Umaru Sisoko Mbalo masunya mwgo do fe ne kuna fondiso chema Frans tigina aka jamina nye mwgo kron kaba nyini a kukuroman don law hane gine bisa uka ube fe uka jamina nisariya ubunya hane ka ben sabati aye ula silike lona time fanga mrabogo ka tantikali ko umina uko lakana fero ube sabati lente folo kasika jamina nye mwgo kron yunkumbe ula silike la kasoro Umaru Sisoko Mbalo kasigili bisa ukono otuntura iko tile saba airei akambono kibaria minye tenelu hane fana kabna talike desam kalut li woro nata kala flu la. Kalut tanko kansiki ko, nyamuko kron tunka la nyiniye kana oktob kalut li nani ka politiki farankan tondo sigi nyani kala flike. Kabita la talung gunugunu kando chari la kosobe Gine Bissau bololo furuba kumaro sanfe ko jamana nyamuko so sura su dow tumika nyini kuyire la muruti. Gine Bissau konoko minisiso tumbora ka jamana don akli sigi akula nyani uka la bankunu alamsa ka jamana nyamuko kron kana libo ama.
1: Afrique du Sud jamana la moho bina nini saba de fagara politiki ko kamangina ka kon kala tawnye obora wale jugu kelaliton initiative mondiale contre la criminalité transnationale de kagyatimine sebe kono bi maranye makala taw makono lendo nigeria novam karote le nani yankulo nka fola fagali binani ni sabani no kera binkani binani ni lolu de sinfe ka nyesim politiki mo homa
5: RFI
1: Nigeria ke malfati wye binkani ke jamata mombili bus flaka mkunu ka kono moho u diago ya mine katani uye moho mine li mkake kele malon nga polisi so ka fola bus filani nu yira moho tamfana yira ato u uluma ye folo ako kera imo marala Nigeria korona uru dugu ya mfanfe Nigeria koko dugu ya mfanfananfe moho tani lulu fagara wati minasa utumbe ka logye ninta u nyini mkungo ukono binkani unde kera ukan eta de Borno Marala wa tege jolendo boko aram jatige wale kela udela Etiopi kela ubeka usuko kura surasi unibamanki uninyohonke bi surasi ukusera saka tigre bamanki ukulun TPLF gen kulabo afadugu kono bamanki ninutun siraka don odugu yinkono tigre kerefe kwa sainela kelen yere be kanani furuku furuku ye Ethiopie na sinyo germana ni nyoronke anda benase o mangayano ka ke folo kumba kanote kuna fanya ula sura si ube kanye soro kelaina.
0: Aramadia deme barakela dodo we sebentia FP kuna fundila uye ko sura suye tipe lef bambachu gien kabo afar dugu kono ulu munu kusira kado u dugu kono dogo kuntemene kela udamne ni mkukura o sere kelembe afraka ko sura su nu tigre toma jambli ko kilometre keme nyongondebe uni uche banymeketon aklet fene a sebentia ko tigre yere lakana kulumimbe marabako kokoromado kulude sura su deme kaseka afar yorodo tigia bosi bambachi kulula aninkugie o tigre yere lakana kulumimbe marabako kokoromado ye jado yere chari bololo xanfe o minkono ubega tigre faba mekili towa jansan
1: kela yere beka nyeda kurata
0: kavini manka indam ne nani asen folo ye pankuru kele na blam mugujuku kati Addis Ababa faba kono o mugujuku chi kambora sura sidaga do kono arabadon suka duguje alamsala lakana ko barakala doko afp ye kabise ka ke pankuru kele na blaw ye minu filila bamba chikulu fe nga bamba chikulu wolon vla munu frala nyonka ko be etiopie marabaga jeklu bi ulusima o pankuru mugujuku tiata folo e etiopie marabago fena masikuma akoka folo furuku furuku bora etiopie kono kasifo akoka anasi nyongon jamano ni nyongon che Ethiopie, Egypt ani Eritrea ujelaki kusindu uni bambachuka kelola aninko ulufuna kokormado ulabana nyongonka kokan barakelo genina
1: mkumba kanuteka nyefali ufransi nyamanala kemanke karande unka murutile wale ubeka tanye bi karande ninu lafasa gyankulu ni marabauka nyongon yeko yala siku ubena tanye ni ubulika gyawye aliloku nataba uko benka masoro ubeka toho sebe sonka ufre d'inscription yele lide kon kabini septem karula maisanogo marabauka jate ula murutile wani kini ni mkera karanso keme waron vla ni bisaba ni lulu de kono
5: awa osarata Ile de France misalira tienu ane karinyonyo kera kalanso biduru ni duru kono Paris kalanso fla dunda jenina kalande unfe jamana tlebi yanfanfe nata kalanso do jenina fuka juguya wakunafunu na adatuguni vinato fotu senseli segen lafye mbo wakati ka teme jamana uro jugu yanfana polosu ya laseko ye mwogo flamne tan ane wolon flamne na Lyon ane drone komo konantan manena, iye mpulusu mousu kele mandimina. Belfort jamana koronfe, pulusu were la tagara furake yoro, akelinko ka jugi mwulika loke bagofe. Bakuru bara sarata, pulusu ani jandarmu keme saba, kafara kalanden keme ni biulunfula, ululo mandimina kabi chemanche kalande unka wulika lo dabora. Jamana kalanso basaba ni keme ulunfula chema, keme nani tundatukule no bi juma. Chene munu kera obi ben erowari milion chama loma wa Ile de France maradron kono erowari million wolon fla cheni loko fora ye marabolo nyema Valérie Pécresse fe akoye Francis Kriko ministre Ladimi RTL jabarani soka ajira ko kalande nuno masa nobi cheni nununa wako jigina kititikala ka ferebe ke yasa de masa okalo ni cheni nuno musaka oye sarata
1: mai karan ko ministre yirani karande on ka la fasato nyema uye nyohon yedo ke bi jumalo ina
5: jatika nga onyohon yema wolo ben kan fosira ba o tlalen ko kalande on ka la fasato ya la ngini sifun fe o kataka fe ne murutili uye alibi wako bina wulikalo bado ke taratadon jamana fambera wabi uladaina o chemanche kalande on ka la fasato banyema riana rani ya la se ko ye deme belebele flasoro ba o barakela o ka la fasato ba CGT ani la fasato were solidaire ko lu jakulu fulano nuko bina talike tarataka wulika lora
1: ini ke nye fali ula maimuna osanogo France kemana yere la Alisa media parto kuna fali disebe katene lun sege sege libeka kuma kemana uli Alisa o sege sege li minu ya ira kofanga sina Marine Le Pen ka politiki ton Rassemblement National nyema Jordan Bardella ko ye jifu mango ya kanfo akube kia kuma la uli ba o Jordan Bardella le toho folendo ministri nyema ya kama ni Marine Le Pen yifanga soron Bardella ye jala ki kaninu soso kunu oko Mediapart borani dalilu ye politiki moko kema kuni mpeka sika don Jordan Bardella ka foli ula auni kela menina nege kalfe julie Musa kia mnebulu nege kanye tanu oromla tamilani sanga tan anifla ye mande
6: Sarata Kamara
1: avec un RFI de la main Alissa ni ke ola ko fe doné aw hankilina aw kené hambe no fe la ola main aw yeminu ira kuma be aw bolo kené kan o ko sangatan jemu kan farafina soroko kené kan musa alu kulibalini soroko barakela muso fla bena masala ngayan o kake 6600 be kuna foni korondo segesege. Kabini septembre karo damine la dove ka fara kele fanga kan Arabi Saoudit ni Yemen bamanki uti uke o okumu de kono sisi bado ya yelen kofe riad dugu kono video do kari na bololo sanfe ni alo kundamandoye minutu mbe kan ira ko benkani kera riad pankulu jiso kan Arabi Saoudit kasoron tinyete ado yere gya koro doye do la ben hankili dumand lani intelligence artificielle fe alina yasoron ko kele nye tinyaye kunafoni do kuni mbe kafo minute tinyaye akoka Umaru Yero yala kunafoni kuro ninu yiralendo nchegoji bololo sanfe.
6: Uka kele damana ni koko kura ni ya kalu damani ye, nyokon susuli ufanga bwenye na septem kalu la, Arabi Sauditi kele cheo ni Yemen uti uche. Bololo furubo kumwa yoro kan, kene chamandi kele ndu o kele o kiwari ya o chari mbaga we. Kirankiran yala, septem kalu tile tani kononton, mugu peren kando kele nko Riyad, jamana yifabala, yoro la, mintu manja ni pankuru njigisoye. Walasa ko mugu peren kibaru lase kene chaman de jaw charim bololo sanfe TikTok ani Facebook o video nu dola ibe mugo ye ubeka green u jatikelin ubeka bolika don frambe fe soba do kono min bolembe pankurun jigi sofe jan nu charim baga o ye mugo lasran kuma o de fo ina fo ko riad pankurun jigi so jenna bingani sira riad pankurun jigi so ma wona nyogna wo Uye jami untaku kagalou mblasra, do ye yorowere jaudi ye mimbora utali kadra kono, do ufana la benendo ni hakili dumandlani.
1: Mumbi polo mimbo ira?
6: Video minu cherna bolo lofru wa kumayoro sanfe, anye flata uchema. Afolo, mbora ka minfo sisan ko ibe tamade un do green toa ye ka yala pankuru njigisola. Ale kujia kuntakala ye segon tanduru. Anga seke sekele uyan demeka donko video yin tumbe bolo lo kanka kon, septam kalo erenye. Atunta ara misalla ka galondo blasra marskalo temenina o kuna funu kolon tumbe kuma emira arab jamana kan do wara tumbe kuma arabi saudi jamana fana kan segesegelo ba jirana fana ko jayin labena ni hakili dumand lanende video flana alebe sisi bado de jiramimbe ka wuli so belbele bado kerefe o yoro la ibe mobile bleman chaman jolenye nga segesegelo ya jirana ka fo o fana ye tasuma kasara do de Mingwila Rusi Fabala, Moscou, Jankalo Temenit Lemugan. Ani Arabi Saudi tenyonya saraka, ateka kuma yen kelefanaka. Inafo ni video flan nu, ako kebaka ubuku sinsin koni do deka miwye chenye, kasaroka tola wani galonye, kamuro la fili.
1: Ako tinye dunye mune?
6: Kele nye fanga soro wati mina uti uni Arabi Saudi te keleche uche, mugu peren kambado mena riyad dugu kona, sabta mkalo tiletani kona ton. Ukofe, uti nuyo tikiata. AFP kuna fundila do ya Syria kutunye taji mara yoroba aramko ka barukondo jentolaye. O taji mara yoro ni pankurun jigiso manja. Mifana ye chenye odona yele mani chamando na pankurun katakanika segula. Ba u pankurun chamando yu katakali wali mawukana ni lasa. Nga halu wati kili kuna funi laki kama ajira ku riad pankurun jigiso jena. Daluwele mimbe farauka. Kuna funi kolon charimbaga u maseka jasebe la manfosi soro kukakuma u blasara.
1: Jone beka ni kuna funi kolon chari?
6: Kuna funi kolon charimbaga u sugu ya ukacha. Na ya soro do ta kunye jama nyini ye. Do kone ya ke walasa kukamango ya de jira. Maka jama nana. Do fana ye Iran jama na kanubaga weye. Wa Iran be mwami nudeme inafo uti u ubo utigi uko. Uke le nyongo umana kefa ufa.
1: Ineke, ninye fali ula Umaru Yero. Sisa ambeta uhankilina ukenekan la memba ukuma be ubulu kenekan bi. Uko juma o juma. Au kumara au yere ni kambabu udekan. Au fela umaimu na sanogo diera kufara nyohonka.
7: Tekuti Burkina tae, sosikoti Burkina tae, sonabiti Burkina tae, sonabelti Burkina tae, mekabiten nani central thermique jo lulora, e sitek kera antae, sosikot kera antae. Sonabel kera antae, sonabi kera antae. Ukafoko kapiten kanyi anyi ama kwa atu urade.
8: Ibrahim Traore kelen tɛ dɛ, an ka jamana saba min bɛɛ don. N nana kan mun na, ne kɔni ma fosi ye k'a fɔ ko min changera ka taa kɛ gɛlɛya la kɔ. N tɛ se ka sɔsɔ o de bɛ yen. Fɔbaga fila ta la o de bɛ yen. Sinon, farasi gɛnna, a bolo bɔ jamana ostanto bɛɛ lajɛlen bolo. Nin bɛɛ lajɛlen nana de ko ka jamana basigi ko insécurité bɛ yen, ko terrorisme b'an kan, ko Faransi bɛ ka an faga. Mɛ mɔgɔ si kelen tɛ na k'a fɔ ko min na kuma dama k'a bɛ se k'i bolokɔrɔta k'a fɔ ko depuis n sigila. Ko nin kɛra kɛnɛya nana ta sécurité nana ta o tɛ yen. A walankatala ka taa fan bɛɛ fɛ kabini a bɛɛ région kelen fɔ kana région fan bɛɛ lajɛlen ta fɔ ka capitaliw gosi. Mɛ nin ka di n ye n bɛ nin kuma fɔ bon o ni a ye nɔ bɔ o tɛ kelen ye. O kuma fana fɔbaga mana kɛ kelen ye eseke ɲuman ni juguman bɛ o la wa. Mɔgɔ min kan ka sɔsɔli kɛ o mɔgɔ tɛ yen. Mɔgɔ min kan k'a fɔ ka ɲɛna o mɔgɔ tɛ yen. Bon donc yɔrɔ kɔni o kuma kɔni o ye yɛrɛ nanki dɔ fɔ ni min ja domini b'o fɔ.
9: An b'a fɔ awɔ a ɲɛnabɔra parce que bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ fɔ ni maa y'a sɔrɔ maa min bɛ yen n'i ye misigɛn fana dun n'i tɛ se ka misigɛn k'a fɔ ko misi dɔrɔn ni biyɛn ka jan kuma wɛrɛ de b'i da min tɛ o ye tɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ kɔfɛ ko lakanabaliya ma ko jamana tɔ taara gɛlɛya kɔnɔ ka sababu kɛ ko mɔgɔninfinw tun bɛ kuma u da sago la ka caya Burukina faso kɔnɔ ka se kisa min ye ko dan sigira o la. Ne yɛrɛ kɔni bolo o de kɛta yɛrɛ ɲuman ye parce que ni bɛɛ y'i da sago fɔ jamana o jamana kɔnɔ hali du o du n'a fɔra bɛɛ k'i da sago fɔ du o du kɔnɔ a du tɛ mara ka ɲɛ.
10: Ni Burukina ka kunnafoni di yɛrɛ jateminɛ bi ka filɛ ne ka faamu na kunnafoni yɛrɛ tɛ di a ɲɛma ka sababu kɛ mun ye kunnafoni di sobaba minnu tun bɛ an bolo Burukina faso jamana kan o kɛra sababu ye ka olu bɛɛ lajɛlen tigɛ k'olu tɛ kunnafoni ɲumanw dira mɛ kamasɔrɔ bi ni Burukina ka kunnafoni jate ta k'a lajɛ bi kunnafoni minnu bɛ di mɔgɔw ma. Kunnafoni ninnu i bɛ taa sɔrɔ n'i y'u sɛgɛsɛgɛ ka filɛ i bɛ taa sɔrɔ kunnafoni bɛnnen tɛ hali fɔlɔ la ni lakanabaliya bɛ yɔrɔ minnu na n'a fɔ ni etatiman kɛra yɔrɔ minnu na u bɛ bɔ k'a fɔ tiɲɛna etatiman nin kɛra nin dugu na nin mɔgɔ da hakɛya de tora yen nka bi bi in na hali ni etatiman kɛra yɔrɔ o la i bɛ taa sɔrɔ kunnafoni tɛ bɔ ka di jamanadenw ma.
11: Farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba ere fimanin kan sanfɛ a kɛnɛ kan aw bena diɲɛ farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni bɛɛ lajɛlen de lasɔrɔ nɔgɔnin na farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba kari o kari don nɛgɛ kɛɲɛ 17 mana tɛmɛ ni 5 ye faranfasiliw jateminɛw ɲɔgɔn sɔsɔw olu tɛna dɛsɛ anw ka mɔgɔ welelenw cɛ wa aw fana fɛlaw makɔnɔlen don anw ka babuw kan 00221 78 589 33 14 aw kan bɛɛ.
1: Aone ke aka lolo la meni nani ne vedansi yana bi wura fe kuna foli di kene ni nan nege ka fe julbe Musa Kiambolo 666 betanga sangatan jemukani kene kane ba fawye ka kambe tenelonia la sona
12: soroku Musa Alu Kulibali
13: Bwake bobo julaso kankan tamba fo segu o manake ka onda soro kabi mande fa on fanfe yanka fuli kinkreni bi aw yere fi mane kan sanfe jango o munun so golimba na kabine ko furu kono wali bakan gwenyero la aw danse soro ko jam kan kenekan ina fo kalo chama labana an kabi jam kan ye muso ka kene kinkreni ndiye o seratigala ambe na kuma di kenyere ye muso ngana flama bi kabine Burkina Faso ani Malila ni kelim ka kenyere baro nyisine do sikuni donko siraude ma eto kilenton alebe nako sene baro de la cabeza nchama ngayala ni hakilna unala ula chukudi uye nye soro a baro ula chukudi gele ya juma unye usoro asiraka soro ko buluma uka baro beda juma nabi au kanata yorosi ubambulo ni gajuru la kaba nube nyogon soro sansisan au dansi ambe moko follow me bismillah uye madame Zainab Kwanda de ye kabo Burkina Faso nako senela don wa bobo jula so nako senela uka tomba komabo onyemoko muso fanado madame Zainab Kwanda ambe fo kenen la soralila ale krefe madame Aissata Ibrahim Traore fanabi ambulo koro kabini Malila sekoni donko kenyere chakeda iparila otigido cheu ani muso ka bogolan ale ka baranyesinembe o glani de makafara masiri minon chama kan kabini Bamako. Aissata Ibrahim Traoré an bi fana fo an nasorali la.
14: N fana ba o bɛɛ lajɛlen fo.
13: An ta ko bila kasuma an bɛ a daminɛ ni e yɛrɛ ye Aissata Ibrahim Traoré. Yala i parila cakɛda in hakilina nana i la cogo di mun y'i bila ka ɲɛsin an yɛrɛ ka danbe bɔgɔlanfiniw dilanni ye.
14: Ne bɛ baara in daminɛ waati min na o y'a sɔrɔ ne kun tilatɔla don n ka kalan na. Mɛ fana depuis ne kun ka dɔgɔ finikala ni fɛn ninnu kun ka di ne ye kosɛbɛ. Donc ka ne to ekɔli la de n y'a ɲini k'a dɔn bɔgɔlan ye an ka fini suguya min ye. Bɔgɔlan yɛrɛ bɛ mun ko fɔ. A ye bɔgɔlan kanu don ne dusukun na kosɛbɛ. O kɛra sababu ye ne yɛrɛ fana kun bɛ to ka bɔgɔlan don ni mɔgɔw kun ye ne bɔtɔla ye dɔrɔn da fɛ. Surtout an ka denmisɛnninw olu kun bɛ kule i pari la i pari la. Cakɛda in yɛrɛ tɔgɔ sɔrɔla o de fɛ. Ne fana ko n ko tan kɔni ne fana a bɛna diya ne ye ne ka bɛɛ pari. Bɔgɔlan ko in sigira o de sen fɛ. N tora ka fini damadɔɔni kɛ min bɛ se ka don tile kuru kɔnɔ ka taga baarakɛyɔrɔ la ka taa ekɔliso la. Kɔfɛ baara fanga nana ka na bonya mɔgɔw nana n dɔn. N bɛ fini dilan mɔgɔw ye mariyaji la ani u ka jamanako caman.
13: O kɔrɔ ko jamadon finiw i b'olu fana labɛn ka fara musow ka masiriminɛn misɛnninw caman kan. Aissata Ibrahim ale kɛrɛfɛ n y'a fɔ kuma daminɛ na madame Zainabu Kwanda fana bi an bolokɔrɔ ka bi Bobo Julaso. Madame Kwanda aw ye nakɔ baarakɛlaw ye yala a taabolo bɛ cogo di aw fɛ yen bi.
15: Nakɔ baara kɔni an bɛ se k'a fɔ ko n'a daminɛ man kɔni a ka gɛlɛn. Mɛ sɛnɛ yɛrɛ kanu dɔ ye ne don a ra. Puisque kanu ye ne don a ra cogo min na ne y'a ye ne masaw b'a kɛ a diyara ne ye. Ne yɛrɛ tun t'a dɔn sɛnɛ yɛrɛ bɛ kɛ cogo min na. Ne fana y'a daminɛ dɔɔnin dɔɔnin ten. Masiya min yɛrɛ ye fɛn min ye. Donc n y'o de dɔn ka sɔrɔ ka daminɛ sɛnɛ na dɔɔnin dɔɔnin fo bi. Mɛ alihamudulila baara daminɛ man kɔni tun ka gɛlɛn bi bi in na kɔni an bɛ Ala fo ka barika da parce que n ye caman sɔrɔ a kɔnɔ.
13: I bɔra k'a fɔ sisan kanu de y'i don a kɔnɔ. I bɛ nin baara in na a bɛ san joli bɔ bi.
15: Ne bɛ baara in na ni n bɛ se ka fɔ a ta san tan ni seegin na de ne baara tɛ.
13: San tan ni seegin. Yala i y'a daminɛ ni tari joli ɲɔgɔn na ye wali a tun bɛ mɛtɛrɛ joli bɔ.
15: An yɛrɛ y'a daminɛ cogo min na ni sisan yɔrɔ min don ni duguba kɔnɔna na le. Kɔ bolo tɛ i n'a fɔ baraji. Kɔlɔn la an y'a daminɛ n'a ye. Mɛ gouvernement ka yɔrɔ tun don o ye yɔrɔ nin bɔ ka bila. Ko a ka ɲi o ka kɛ nakɔ ye. An yɛrɛ y'a daminɛ yɔrɔ tuma tun bɛ tiirɛ sisɛw ni biganw bɛ k'an sɛgɛn. An yɛrɛ y'o ɲani kɛ san fila. An yɛrɛ nana a kulo tiri an yɛrɛ ma. Mɛ an yɛrɛ tun ye mɔgɔ mugan. Mɔgɔ mugan nin kɔni an bɛɛ bɛ baara kɛ ɛtari kelen de kɔnɔ. N'an ko an b'a filɛ bi bi in na mɔgɔ kelen kelen bɛɛ bɛ ni 300 mètres carrés le.
13: An bɛ segin e ma Aissata Ibrahim Traoré. Yala an bɛ don min na i ko bi i ka baara in kɔnɔna la bɔgɔlanfini in dilanni ani a sanniw a bɛɛ ɲɛ jumɛn ma bi.
14: Ne bɛ fini minnu kɛ sisan nɔ o y'an ka diɲɛ laban finiw de ye. Bɔgɔlan dɔnna a mɛnna. Mɔgɔw tun bɛ bɔgɔlan ko dɔn ni an ka finikɔrɔw de ye. O ye ni an ka laadala ɲɛnajɛw b'an bolo u tun b'a don o wagati ninnu dɔrɔn de la. Mɛ mɔgɔw tun bɛ farajɛlafiniw don ka taa u ka baarakɛyɔrɔ la. Ne ye n sigi ka n hakili jagabɔ k'a ye ko o fini minnu b'a don ka taa u ka baaradaw la o ɲɔgɔn bɛ se ka kɛ an ka bɔgɔlanfiniw fana na. N y'o o finiw de kɛ walasa mɔgɔ ka don diɲɛ ka ye u la. A kanu ka don bɛɛ lajɛlen na.
13: I n'a fɔ i ka cakɛda tɔgɔ bɛ cogo min a ka kɛ parilikɛlan yɛrɛ de ye. Aissata Ibrahim mɔgɔ minnu b'i yɛrɛ bolo baara la u bɛ taa mɔgɔ joli la bi.
14: Mɔgɔ min bɛ baara kɛ ne ka ɲɛmɔgɔya kɔnɔna na o bɛ taa mɔgɔ wolonfila la. O ye minnu bɛ baara kɛ ne yɛrɛ ka kadiri la. Maintenant ne ni mɔgɔ wɛrɛw fana bɛ baara kɛ ni n'u tɛ baara kɛ directement. Olu fana bɛ yen nɔ. Kalanikɛlaw b'a la, bɔgɔlandalaw fana b'a la. Ni fini kalana, fini bɛ taa se mɔgɔw ma cogoya min na. Minnu bɛ an ka kursu kɛ, libraires b'o la. Caman bɛ yen bibi in na u tɛ se ka bɔ ka na butigi daw la ka na sanu kɛ. Donc o de y'a to an yɛlɛla internet kan an y'a essayer k'an ka baara jira mɔgɔw la walasa mɔgɔ caman k'a dɔn. Donc bɔlɔlɔsiraw bɛɛ lajɛlen kan bɔlɔlɔsira b'a to i bɛ mɔgɔ ɲini min bɛ video kɛ ou bien i yɛrɛ b'a kɛ. Mais baara caman fana sirilen don bɔlɔlɔ fana fanfɛla fɛ.
13: Yala an bɛ don min na bi nin baara in a ye nɔbɔ ye kosɛbɛ sɔrɔ ko ta fanfɛla fɛ.
14: Baara in ye fɛn caman kɛ ne ye n ka diɲɛlatigɛ kɔnɔna na. A y'a to n ba sigira n sera ka sɔrɔ kɛ n yɛrɛ ka sɔrɔ n ma tiriki tɔrɔkɔ kɛ baara ɲini yɔrɔ la. O tɛmɛnen kɔfɛ n sera ka mɔgɔ caman dɛmɛ sifila fan fɛ ka fara n kan u fana ka se ka bolo don yɔrɔ sɔrɔ. Donc a kɛra sababu ye ne ma a kɛra sababu ye mɔgɔ caman le fana ma n kɛrɛfɛ.
13: A kɛra sababu ye mɔgɔ caman ma. Sisan madame Zainabu Kwanda Burkina Faso nakɔ sɛnɛko hukumu kɔnɔna la i ye i dase a ma dɔɔni. Nga yala mɔgɔw b'i bolo baara la bi minnu bɛ baara kɛ e yɛrɛ ye ani n'u bɛ sarata e tɔgɔ la.
15: Mɔgɔ bɛ ne bɛ baara kɛ ne ye ka sarata mɔgɔ saba de bɛ ne bolo.
13: Nka sɔrɔko bolo ma e yɛrɛ a sera k'i mago dilan kosɛbɛ ka se ka i ka ciw bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ n'a ye.
15: Bon baara wɛrɛ kɔni bɛ n bolo mɛ a sababu bɔra nakɔ sɛnɛ in dɔrɔn. Sisan sani n ka nakɔ sɛnɛ kɛ o y'a sɔrɔ n tɛ foyi la mɛ bi bi in na ni alihamudulilayi nakɔ sɛnɛ sababu magasin ba bɛ n bolo n bɛ feere min k'a kan haya n'an kɔ baara in fana a bɛ kɛ hali ni n tɛ yen mɔgɔ bɛ n kɔfɛ min bɛ se k'a lalaka.
13: Dɛmɛko bolo ma aw ye dɛmɛw sɔrɔ ka se ka nin kow sigi
16: senka banuman keton wali marabaka ubulo
15: ayi deme osoro don kona ni barra andi dugubo kona mogo bi ese katoka na anfle obako ah muso ni kona bi barra ah muso ni ojija ndo don ayi resi barake ni kona me vivi nani ayi fora toro kato be give ni willas mouth me ta se give atako ma ibi kapara se do bora se gena met modo ni ma kus ti gena ite kana hero soro anga sene se on bi wakati antu ba sene atako tuka bol ambulo santi ste antoro kumana sisa oluko no ko na tiya nyina ye ha tiya fana na soro na na ke sababu ye to ma izin lora ami to ma se ne oluba ta ka transforme sana ay re ko ami daba ta ka bara damne wa soro sani ke la lonu don na sera ne amase murmuru ma na ka donita
16: ah o famu na ko sobe ay sada ibrahim yalla akoy ro la abi o choko le ka bara hukum ko na la finigle na yalla sani ko be choko di
17: sani ko ko ngagele adamne na ko sobe bara be damne ka gele nyani ka se ka la kudo me amero mina ko bi sani ko ka no ko doni me on ka bara in sani kumari beno adumbaga ubeno olu mancha
16: adumbaga mancha kunjume na munye agele ya yala songo de ka gele wa wali choko jumandu
17: songo bala paske awere ya nyini ka fini suga mununke owe fini songo gele ya kosobe fini ka damna adamne na fula bana bulu ribe abara beke oba gele ya bukola in desendo ubeno iba so mogo duru orebe barake aka ayerete ba alik lekele nko nana oba bara gele ya oko yere de kama mogo chama beno bibina muni bara imbla ote menin kofe tayiru kofana bake ama nyini ka fini change mani firi kiga bukolan du ka dun kilekelin ka ko bukolan ko ka ban ukumate o bukolan nyuma fana ibete mesara chama fe wala sa ko ke o ba sungo gele an yere fana bu ko sobe
16: ni mbara inda mene ya fa ko bara be damne ka gele demen ko bi chugo di yala ye demen o de soro ka se ka ni mbara in sigise nga ba o ni teta na fulu ko ko a ko kera chugo di
17: bara in ko na na fuka se bima abe ne yere ka kesiri nye deme kelen ne soro oni bike abe san nani bo abay manke ton to ko ko fasaji ala mame uye tugudo boloda uye moko fin fe teme u bolu be fara no nga ku ke je kule u be na se ku ka telefon ira je moko yena chuko mina
16: nja ko mayira suku ko ni
17: awo
16: madam Zainab Konda yala do na tawla akola nyini ye jume ni ko mabo ere konna la e bobo jula so ye
15: nan ko bara an ko ni ka mi ko ara ko ni me ne bi saka do ara ko ra am se ka foko o ko jija bi na tan tiere fe mi mi se ka na ko ere do jamana na ni terete sike nan ko ma fle ni dugu se ka gwe ka ta lebe ni ma si na fenta ka do idara do o se fe na fa balo bara wala
16: aisata Ibrahim Traore e kuma kunche kuma nebe mun fo ma we minu ba fe ka sendo e ka e seko ni don ko bara en yoko na hukumu konna la ani la nyini minu ba la do na tawla
17: bara bena gele haredu on ya damne abe wakati ni bobi ni an wa bara tabulo yi abibi ni sonja ibe fe ka ke me bara ina gele ya chaman chaman ba kono u sigino o fana e ka fo fana ko gele ya fana te donola no ko ya bal an mo mo ko be fe ka to ni bara ina u be se ka adamne o rebe ja on ko sobe o ba to mo chaman be na tisindo mo chaman mana do aferilla lala abara ko fana be no ko ya bela jelema
16: bara ko be na se ka no ga bela jelema madam Zainab Konda ani madam Aissata Ibrahim Traore amba bela jelele info anka wele jabilila
15: anka fana ka fana
17: ba o on cha ka wele la
16: soroko jamu kan la mebaka amba bela jelele fo dante fo limina rafi mane kan fiyan sira kan ni tunye anka kallo jamu kan labanye mimbi maddi kenyere ye musula kauma ani musu bafla de tumbe kan masala oku kan ka Burkina Faso ani Mali la uka baro hukumu kono la abuse ka sey kan jamu kan ni ko lo bela jelele soranka bololo sira kan ma tomi RFI tomi FR nege karafula malan sonko au kambe
1: beka RFI de la menne ke kanye tan woran vla be manden kanye tani kononda obe Paris
18: Sara ta kamara
1: kene inda kunan bena tunka natala uka hakel la fasa tondo la men Europe tomba ka la tige kan ton imbolo fra de siradi Europe gemana uma kunu ku base ka tunka natala sebeta un gain katani uye Europe ko kan gemana wora ukono adamadenya hakel bunyali kono Ethiopie ba manki uni surasi ube nyohona alisa surasi uku siraka tigre ba manki uge ku labo afa dugula ambe na nyefoli soron kele nkam umi ya fana mbeka na ni furuku furuku uye Ethiopie na si nyoho kema na uke ambe na kena yunkunkia ni France kema karande unka ulika ya uye singani kema mbeka ke minu kerefe wa karande unku benatana koye bao ko benka masoron uni maraba uka bi nyoho yese mfe au nura wa abdonsi États-Unis ko Europe jamana ou de fana ba fe ka tunka natala sebeta unke kula bo Europe kono katani uye jamana wara kono fan wara fe Europe tomba bolu fara conseil européen ye o yamaru yali di toyin jamana o makunu nga uya fara kan ko adamare unka hake u ka kan kalabatu ako sen fe u benata ako be ka tunka natala u ka hake la fasa ton joro alif farafina hadim bamba falale SOS migrant jankulu nyama ye Senegal.
0: Dusukasi kodo unka yeko ni sariabe o tungaranke kofole mwajibia ka usigi jamana ubila Union European tonkono aninka benka fosoro ni ye marabakaw ye note ube nyangi saria sirafe saria se nyive dofara tungaranke uminenika ani ugeni kumbenfere ukulu griyadi abesira di fana urup tomba jamana uma uka muka ulasigi ugen katanu ye jamana ukono ute o minundon kafara uka ni saria se nyimbe fere utige minu fanambe tungaranke uka josaria uburoto inafu umine wahati janjaya kabo kalutan anishigina kasi kalumugan aninanima kademsini fitini minuru ubila kasola minu mambila sira kamuko nyangi kabali kadon Union European dugukuluka santan kono ne haklila nimbebe bila tungaranke uka josaria u lagusilimina ude kono ani harmadi uka hake u labatu libalia
1: Nkuma kauntara bintu si se fe kunu yara Europe jamana do fana tumbe la deka uduminu yala se ka koroku ba fe ka tunka natala sebetan labo u bana katani u ye dagado kono jamana wara kono centre de retention o jamana u ye Danemark Grèce Autriche Allemagne ani Pays-Bas u kala de kene kan kunu jamana ni ku ye ngeta ka kama soron kuma nyu ko yawla ako sen fe wa Rwanda ni Uganda toho be ka fo u tunka natala u bismilali okumu kono Senegal jamana kono yala dobe na bo kuran songola wa kuran ko kya kya senelek nyama identige ako kan kunu danteli kenado kam minuma jamana de wasayere danteli kenekam papto bigaiko yasa kuran songo ka gigin ko faralendo jamana yere ka ganzibara u de lam kuni gazi ko unyera kuran songo bena gigi okoro fo yani samba fla ani moni konondo Senegal le saninkela u la fasato nyama Mohamed Falkafola Fredy Kakanka Blasin Kamara Baufe ya sa jamana de unka bo geleya ukono
2: attendre jusqu'à 2029 pour qu'il y ait baisse
3: ndefe kama kononi ke fo san wa flamo ani konondo wala sa ka dobo kuran songo la te fere nyumayi bau Senegal jamana de u yegbele ya yere yere di kono kasabu ke kuran ku songo gbelema oyo falkono asongo doma na be fama ko tranche sociale o de 150 megawati Hudu ntidimba ya makunya. Inafomba irachugumina kama kononike fosa wafla mwa anikonondo yife ngbele ye anfe. Anfe, fere doudi kakanka blasinka wala saka dobo kuransongola. Odo ye ka yelemando senelek marachugula. Afere flana ye katile labara na bifuwa mako energi solaire. Katile ke kakuran dlan. Bau, telebade ye bora anka jamana kono Senegal. Asabana kafero blasinka wala sa kuranko lonya ye chakeda minubulu gise kakuran dlan kafere senelekma.
2: De produire et de vendre de l'électricité à la Senelek.
1: Mkumaka ninutara Mamudu Diallo fe Umaru Sisoko Embalo aletena segin Gine Bisa o sinikende iko atumbulu dalendo kyogo mina Gemana ilona tamifanga marabau de ala tige kaka bowling akana limbo amasa lakana kokama aka fanga beliko Umaru Sisoko Embalo tunyala sekale bena segin so ka kambo gemana nyema ya kokokura marabau ka latige intalenko gemana nyema koroinko kale be Gine Bisa o ka basigide nofe maimuna zego
4: Tantikali do konomi simentiera Umaru Sisoko Embalo masuni amogo dofe ne kuna fondiso chama France tigina aka jamana nyemo okron ka banyini akokroman don law hani gine bisau ka obefe uka jamana nsaria obunya hani ka ben sabati ayi ola sidike donat me fanga mrabo ka tantikali ko omina okola kana fero be sabati lenta folo kasika jamana nyemo okron kumbe ola sidike la kasoro Umaru Sisoko Embalo kasili bisau kono otuntura ikotle saba ayrei akambono kibaria minyetenelo ani fana kabna talike desam kalut li woro nata kala flula. Kalut tanko kansiki ko nyamuko kron tunka la nyiniye kana oktob kalut li nani ka politiki frankan tondo sigi nyani kala flike. Kabita la talon gunugunu kando chari la kosobe an gine bisao bololo furuba kumaro sanfe ko jamana nyamuko so sura su dou tumika nyini kuyere la muruti. Gine bisao konoko minisiso tumbora ka jamana don akli sigi akula nyanu ka laban kunu alamsa ka jamana nyamuko kren ka nalibo ama.
1: Afrique du Sud jamana la moro binanini sabade fagara politiki ko kamangina ka kon kalata unye opora wale jugu kilaliton initiative mondiale contre la criminalité transnationale de kagiatimine sebe kono bi marange makalata wama kono lendo Nigeria novam karo telenani jankulu inka fola fagali binanini sabani nukera binkani binanini lulu desinfe ka nyesim politiki moro uma
18: RFI
1: Nigeria ke malfati wye binkani ke jamata mombili bus flaka mkunu ka kono moho u diago ya mine katani uye moho mine li mwake kele malon nga polisi so ka fola bus filani nu yira moho tamfana yira ato u uluma ye folo ako kera imo marala Nigeria korona uru dugu ya mfanfe Nigeria koko dugu ya mfanfananfe moho tani lulu fagara wati minasa utumbe ka loge ninta u njini nkungo ukono binkani unde kera ukan eta de Borno Marala wa tege jolendo boko aram jatige wale kelaw de la Ethiopie kelaw beka usuko kura surasi unibamanki uninyonke bi surasi ukusera saka Tigre bamanki ukulun TPLF gen kulabo afadugu kono bamanki ninu tunsera kadon odugu kono Tigre kelefe kosa inela kelan yere beka nani furuku furuku ye Ethiopie na sinyo germana uninyonke anda benase umangayano kake folo kumba kanute kuna fanya ula surasi ube kanye soro kela ina.
19: Aramadia deme barakela da odewe 70 ya FP kuna fundila uye kwa surasi uye TPLF bambachu gien kabo afar dugu kono ulumunu kusira kado udugu kono dogo kumtemene kela udamne ni mkukura usire kele mbe afraka kwa surasi unu Tigre Toma Jambli kwa kilometre keme nyongondebe uni uche banyumeketon aklet fane a 70 ya kwa Tigre yerelaka na kulumi mbe marabako kukoromado kulude surasi udeme kaseka afar yorodo Tigre abosi bambachi kulula aninkugie o Tigre yere lakana kulumi mbe marabago ko kormado ye jado yere chari bololo x sanfe o minkono ubega Tigre faba mekili towa jansan
1: kela yere beka nyeda kurata
19: kavini manka indam ne nan ya sinfol ye pankuru kile na blam mugujuku kati Addis Abeba faba kono o mugujuku chi kambora sura sidaga do kono arabadon suka duguje alamsala lakana ko barakala doko afp ye kabise ka ke pankuru kile na blaw ye minu filila bamba chikulu fe nga bamba chikulu wolon vla munu frala nyonka ko be Ethiopie marabaga jeklu bi ulusima o pankuru mugujuku tiya ta folo e Ethiopie marabago fena masikuma akokan folo furuku furuku bora Ethiopie kono kasifo akokan anasi nyongon jamano ni nyongon che Ethiopie, Egypt ani Eritrea ujelaki kusindu uni bambachuka kelola aninko ulufuna kokormado ulabana nyongon ka kokan barakelo genina
1: mkumba kanuteka nyefwali ufransi nyamana la kemanke karande unka murutile wale ubeka tanye bi karande ninu lafasa jankulu ni marabauka nyongon yeko yala siku ubena tanye ni ulika jowye aliloku nataba uko benka masoro ubeka toho sebe sonka ufre d'inscription yele lide kon kabini septem karola maisanogo marabauka jate ula murutile wani kinyanchi ni mkera karanso kema waran vla ni bisaba ni lulu de kono
5: awa sarata Ile de France misalira chenu ane karinyonyo kera kalanso biduru ni duru kono Paris kalanso fla dunda jenina kalande unfe jamana tlebi yanfanfe nata kalanso do jenina fuka juguya wakunafunu na adatuguni vinato fotu senseli segen lafye mbo wakati ka teme jamana uroduguya yanfana polosu ya laseko ye mwogo flamne tan ane wolon flamne na Lyon ane drone komo konantan manena, iye mpulusu mousu kele mandimina. Belfort jamana koronfe, pulusu were la tagara furake yoro, akelinko kajugi mwilika loke bako fe. Bakuru bara sarata, pulusu ani jandarmu keme saba, kafara kalanden keme ni biolonfula, ululo mandimina kabi chemanche kalande unka wulika lo dabora. Jamana kalanso basaba ni keme ulonfula chema, keme nani tundatukule no bi juma. Chene munu kera obi ben erowari hari million chama loma wa Île-de-France maradron kono erowan million wolon flacheni loko fora ye marabolo nyema Valérie Pécresse fe akoye Francis Kriko ministre Ladimi RTL Jabarani Soka ajira ko kalande nuno masa nobi cheni nununa wa ko jigina kititikala ka ferebe ke yasa de masa o kaloni cheni nuno musaka o yesarata
1: mai kran ko ministre yirani kranden ka la fasato nyema o ye nyohonye do ke bi jumaloina
5: jatika nga o nyohonye ma wolo ben kan fosira ba o tlalen ko kalande ka la fasato ya la ngini sifun fe o kataka fe ne muruti luye alibi wa ko bi na wuli kalo bado ke tarata don mana fambera wabi uladaina o chamanche kalandun kala fasaton banyema riana rani ya la seko ye deme belebele flasoro bau barakela o kala fasaton ba CGT ani la fasaton were solidaire ko lu jakulu fulano nuko bina talike tarataka ulika lora
1: ini kenye fale ula maimuna osanogo france kemana ere la alisa media parto kuna fale disebe katene lun sege sege libeka kuma kemana uli alisa o sege sege liminu ya ira kofanga sina Marine Le Pen ka politiki ton Rassemblement national Nyema, Jordan Bardella, Koye Jifu Mangoya Kanfo, Akubeka Kumala Wuli Bao, Jordan Bardella le Toro Folendo, Ministre Nyema Yakama, ni Marine Le Pen Yifangasoron, Bardella Yedjala Kilikan ni nous soso kunu, oko Mediapart Borani Daliluye, politiki Morokama, kunimbeka Sikado, Jordan Bardella ka Foliula. Aunike la menina, nege kalfe julie Moussa Kiamnebulu. Nege kanye tanuro mla tamila nisanga tan aniflaye mande.
18: Sarata Kamara.
1: Aweka RFI de la me Alisa unike ula kwa fedone au hankili na ukene. Hame na ufela ula me au yeminu ira kumabe au bulu kene kan. Uko sanga tan jemu kan farafina soroko kene kan. Musa alu kulibalini soroko barakela muso flabena masala. Ngayano kake 666 mbe kuna foni korondo sege sege. Kabini septembre karo damine la dove ka fara kele fanga kan Arabi Saoudit ni Yemen bamanki uti uke o okumu de kono sisi bado ja yelen kofe Riyad dugu kono video do kari na bololo sanfe ni alo kundamandoye minutu mbeka ira ko benkani kera Riyad pankuru jigi so kan Arabi Saoudit kasoron tinyete ado yere ye gya koro doye do la ben hankili duman dlani intelligence artificielle fe alina yasoron ko kele nye tinyaye kunafoni do kuni mbeka fo minute tinyaye akokan Umaru Yero yala kunafoni kuro ninu ira lendo nchegoji bololo sanfe
6: Uka kele damana ni koko kurani ya kalu damani ye nyokon susuli ufanga bwenye na septem kalula Arabi Saudite kele chewo ni Yemen uti uche. Bololo furubok mwero kan, kene chamande kele ndo o kele o kiwari ya o chari mbaga we. Kirankiran yala, septem kalu tile tani kononton, mugu perenkan do kele nko Riyad, jamana yifabala. Yoro la, mintu manja ni pankurun jigisoye. Wala sako mugu peren kibaru lase kene chamande ye jawo chari mbololo sanfe TikTok ani Facebook o video nu dola ibe mugo ye ubeka green u jatikelin ubeka bolika don fambe fe soba do kono min bolembe pankurun jigi sofe jan nu chari mbaga o ye mugo lasran kuma o de fo ina fo ko Riyad pankurun jigi so jenna bingani sera Riyad pankurun jigi so ma wona nyogna wo Uye jami untaku kagalou mblasra, do uye yoro were jaudi ye mimbora utali kadra kono, do ufana labe nendo ni hakili dumandlani.
1: Mumbi polo mimbo ira?
6: Video minu cherna bolo furwa kumayero sanfe, anye flata uchema. Afolo, mbora ka minfo sisa nko, ibe tamade un do green toa ye ka yala pankuru njigisola. Ale kujia kuntakala ye segon tanduru. Anga seke sekele uyan demeka donko video yin tumbe bololo kanka kon, septam kalo erenye. Atuntara misalla ka galondo blasra marskalo temenina o kuna funu kolongu tumbe kuma emira arab jamana kan dowere tumbe kuma arabi saudite jamana fana kan sekesekelo ba jirana fana ko jayin labena ni hakili dumand lanende video flana alebe sisi bado de jiramimbe ka wuli so belebele bado kerefe o yorola ibe mobili bleman chaman jolenye nga sekesekelo ya jirana ka fo o fana ye tasuma kasara do de Miwila Rusi Fabala, Moscou, Jankalo Temenit Lemugan. Ani Arabi Saudi tenyonya saraka, ateka kuma yen kelefanaka. Inafo ni video flan nu, ako kebaka ubuku sinsin koni do deka miwye chenye, kasaroka tola wane galonye, kamuro la fili.
1: Ako tinyadu ye mune?
6: kele nye fanga soro wati mina uti uni Arabi Saudite kele cha uche mugu peren kamba do mena Riyad dugu kono septembre kalu tiletani konanto. Ukofe, uti nuyo tikiata. AFP kuna fundila do ya Syria kutu nye taji mara yoroba aramko ka barukundo jentolaye. O taji mara yoro ni pankurun jigiso manja. Mifana ye kinyeye odona yelemani chaman dona pankurun katakanika segula ba upankurun chaman tunyo katakali walima ukana ni lasa. Nga halu wati kili kuna funi laki kama ajira ku Riyad pankurun jigiso jena. Daluwele mimbe farauka kuna funi kulon charimbaka umaseka jasebe la manfosi soro kukakuma ublasara.
1: Jone beka ni kuna funi kulon chari?
6: Kuna funi kulon charimbaka usugu ya ukacha. Na ya soro do ta kunye jama nyini ye, do kone ya ke wala saa kukamu mango ya de jira maka jama nana, do fana ye Iran jama na kanubaka weye, wa Iran be mwami nudeme inafo utu ubo utigi uko. Uke lenyoko umana kefa ufa.
1: Ineke, ninyefali ula umaru yero, sisa ambeta uhankili na ukenekan la memba ukuma bea ubulu kenekan bi, uko juma o juma, au kumara au yere nikambabu udekan, au fela umaimu na sanu go diera kufara nyokonka.
7: Tekuti Burkina tae, sosikoti Burkina tae, sonabiti Burkina tae, sonabelti Burkina tae, mekabitain nani central thermic jollo lora, e sitek kera antae, sosikot kera antae. Sonabel kera antae, sonabi kera antae. Ukafoko kapitain kai anyi amma kwa atura de.
8: Ibrahim Traore kelendere anga jamana saban bedu nana kamuna ekunima fushi kafo komin chanjira katake gelera ko ntise kasoso odebei fobaga flatara odebei sino frazi gena e bulubo jamana ostanto bela genembulu nim bela genena na de ko kajamana basiki ko insecurity bey ko tiroruzu banka ko france beka anfa memo shi kelente na kafo komin na madama kapse ki bulukrota kafo ko debin sigila kuningera kenya nanata sécurité nanata utei awolankatela kata fambefe kabina be region kele foka na region fambela jeneta foka capitale ugush meninka nyemben mafo bo oni ayinno bo utekeli bo mafana fobaga manake kili esige nyumani juguma mba ulawa mwo munga kasosolike umu otei mwo munga kafoka nyena umu otei bo dongo roko ni ukuma koni weyere nangidofo inimi jadu mni bofo
9: Amba fo awo anyena bora pase bela jere nyebala nyedimindo kono diminte foni maya soro mami be ni misiga fana du ni tsiga misiga ka fogo misi ndroni biega ja kuma ora de bi daminte oy to ko ne jata mena ga gobe ko la khana bale ma ko jamana to tara gole ya kono ka sobe ga ko mo fun ku be kuma udasa wala ka chaya Burkina Faso kono ka se kisami ko dansigira ola nena kono bolo ode keta re yuma parce ni be da sago fo jamono jamana kono ali duodu na fora be ki da sago fo duodu kono du te maraka nye
10: ki Burkina ka kuna fuli ti re jati mina bika fle ne ka famuna kuna fuli re ti ti anyama ka sabo ke muye e kuna fuli di so baba mundu me ambulo Burkina Faso jamana ka o kera sababu ye ka wulu bela jeni ti ke wulu ti kuna fuli mima udira me kama soro bi ni Burkina ka kuna fuli jati ta kala ya bi kuna fuli mbi di mogoma kuna fuli nu vita soro ni usike sike ka fuli vita soro kuna fuli beni te hali folola ni la kana balia bi yoro meuna na foni itakman kira yoro meuna we boka fo kena itakman ni kera ni duguna ni mwada hakian de turai gabibi na hal ni itakman kira yoro ra ibita soro kuna fuli ti boka di jamana diuma
12: pare kolonya na je keneba
11: Farikolo nyanaje keneba, ere fimane kansanfe, a kenekan, au bena jien farikolo nyanaje kuna fonu bela jirenje la soro nogonina. Farikolo nyanaje keneba, kari wo kari don, nege kenye tani wolon vla mara temeni senge duwe. Faranfansilu, jate mine u nyoron soso u, olute na dese anka mbogo welele unche. Wa au fanafe la u makono lendo anka babu kan 00221-78-589-33-14. Au kambe.
1: Aoneke yaoka lolo la meni nani nevedansi gana bi urafe kuna foliri kena ina nege kalafe julbe Musa Kiambolo sisa mbetanga sangatan gemukani kene kane bafa uye kawukambe tenelo ni ala sona
12: Soroku Musa Alu
19: Koulibaly.
13: Bwake, Bobo Julaso, Kankan, Tambafo, Segu, Omanake Kaunda Soro Kabi, Mande, Faun Fanfe, Anka Fuli, Kerenkireni, Be Aouyerefi, Mande, Kansanfe, Django, Omenun Sokolimbana, Kabine, Oka Furo, Kono Wali, Bakangwenyerola, Audanse, Soroko Jamukan Kenekan, Inafo, Kalochama, Labana, Anka Bi, Jamukan, Yemusoka Kene, Kerenkireni, Oseratigala, Ambena, Kumadi, Kenyereye, Musongana, Flama Bi, Kabine, Burkina Faso, Ani, Malila, Nikelimka, Kenyere, Baro, Nisinendo, Sekuni, Donko, Siraudema, Etokilenton, Ale, Be nako sene baro de la cabeza nchama ngayala ni hakil na unala ula chukudi uye nye soro a baro ula chukudi gele ya juma unye usoro asiraka soro ko buluma uka baro beda juma nabi au kanata yorosi ubambulo ni gajuru la kaba nube nyogon soro sisan au dansi ambe moko follow me bismila uye madame Zainab Kwanda de yekabo Burkina Faso nako senela don wa bobo jula so nako senela uka tomba komabo onyemoko muso fanado madame Zainab Kwanda ambe fo kenen la soralila ale krefe madame Aissata Ibrahim Traoré fanabi ambulo koro kabini malila sekoni donko kenyere chakeda iparila otigido cheu ani muso ka bogolan ale ka baranye sinembe o glani de maka fara masiri mina unchama kan kabini Bamako Aissata Ibrahim Traoré ambi fana fo anasoro lila
20: mfana ba obela jele mfo
13: anta ko blaka suma ambe adamine ni eyere ye Aissata Ibrahim Traoré yala iparila chakedain hakina na lila chokodi munyi blaka nyesin anyereka dambe bokolan finu glani
20: nebe bara ndamne watin na wasoro ni ku platola do nga kalana mfana depi ne ku ngadogo finkana ni fen nu ku kadne kosobe don kaneto e kolare nyanyi ni ka don bokolan yanga finu yami bokolan rebe mun ko fo ay bokolan kanun do ne du sukuna kosobe o gara sababu ne re fana ku mituka bokolan do ni mo ko ku ine potola e dron da fe tutu anga dem senu o lu ku me kule e iparila tagara en re to ko sorola o de fe ne fana go a ngota ngoni ne fana abina jani ne ka be pari bokolan ko insigira o de sin fe ntura ka fini damadoni ke mi me se ka don kle kuru kono ka taka baraka rola ka ta e gol sula ko fe ibara fanga nana kana buya mo gona nan me fini gla mogo e mariage la ani uka jamana ko chama
13: okoro ko jamadun finu ibolu fana laben kafara musuka masirimina misenu chama ka Aissata Ibrahim Ali krefe nyafo ko madame nena madame Zainab Kwanda fana bi ambulu koro kabbi e bobo julaso madame Kwanda awye nako barakela wi yala tabulu bi chukuri awfe bi
15: nanko barako ni amite ka koko na adam ne mango na ka gole me sene ere kanudo ni dwara je kanu ni dwara chukumine ne aye ne masa ubache diara ni nere tuta don tenere de ko mi ne kona ya dam ne don don ni ma sia mi re se mi don yo du don ya ka tro ka dam ne ten na don so bi me alhamdulillah bara dam ne ma kon ti ko gele ne bi bi na kon ami ala ko ka barka ta ba ti ni ko ti ma tro kon
13: ki bora ka fosi san kanu de yido akono ibi ni bara na be sanjole bobi
15: ne mi bara na ni mi se ka fo ata santani shegi na le ne bara tu
13: santani shegi yala ya dam ne ni tari joli nyoko na wali akumi metre joli bo
15: anyere ya damne choko minane kito yoro mindo ni dugudwa konna nale ko bolote ina ko barazi kolon la ya damne tayi me gouvernement ka yoro tundo o yoron boka bla ko akan yo ka tonda ko yi anyere ya damne yoro ma ko tire si se on ni bigan be kan sike anyere yo onyani ko sanfla anyere nana a ko tire anyere ma me anyere tuni mogo mugan ko ambe bi para ke etar kilin lu kono nan ko amba fle bibin na mo kilin ngelen be bi ni 300 metre carré li
13: ambe sigi ema Aissata Ibrahim Traoré yala ambe domina ikobi ika bara en konna la bogolan fini nglani ani a saniu abe nyejuma imabi
20: neve fini munke sisano uyanga jenda ban finu ne bola tona amena be moko ku me bolan ko doni anga fini korodi oyeni anga la la nyana jo ba mburu ukuma do wakati nunu doranela me moko ku me farajela funu do kata u baraka rola ne sigi ka kli jagabo kai ko o fini munu ba do ngata u ba bara daula o nyoko be sira ka nga bokolan fini fanana nyo fo fini wo deke wala sa moko ka tu jenga tu jio ula akanu nga du bela jelina
13: inafo iga chekeda to ko bicho ko me akake parli ke lan ready Aissata Ibrahim moko munum bi yere bulu bara la beta moko jula bi
20: moko me bara ke ne ga nyi moko ya konna na o beta moko wulu flala pe munu me bara ke ne re ga kadrila menna ni moko ro fana be bara ke ni nuti bara ke directement olu fana be yen nɔ. Kalanikɛlaw b'a la, bɔgɔlandalaw fana b'a la. Ni fini kalana, fini bɛ taa se mɔgɔw ma cogoya min na. Minnu bɛ an ka kursu kɛ, libraruw b'o la. Caman bɛ yen bibi na u tɛ se ka bɔ ka na butigi daw la ka na sanu kɛ. Donc o de y'a to an yɛlɛla internet kan, an y'a essayer k'an ka baara jira mɔgɔw la walasa mɔgɔ caman k'a dɔn. Donc bɔlɔlɔsiraw bɛɛ lajɛlen kan. Bɔlɔlɔsira b'a to i bɛ mɔgɔ ɲini min bɛ video kɛ i yɛrɛ b'a kɛ. Mais baara caman fana sirilen don bɔlɔlɔ fana fanfɛla fɛ.
14: Yala an bɛ don min na bi nin baara in a ye nɔbɔ ye kosɛbɛ sɔrɔ ko ta fanfɛla fɛ.
20: Baara in ye fɛn caman kɛ ne ye nka diɲɛlatigɛ kɔnɔna na. A y'a to n ba sigira n sera ka sɔrɔ kɛ n yɛrɛ ka sɔrɔ n ma tiriki tɔrɔkɔ kɛ baara ɲiniyɔrɔ la. O tɛmɛnen kɔfɛ n sera ka mɔgɔ caman dɛmɛ sifila fan fɛ ka fara n kan u fana ka se ka bolo don yɔrɔ sɔrɔ. Donc a kɛra sababu ye ne ma a kɛra sababu ye mɔgɔ caman le fana ma n kɛrɛfɛ.
14: A kɛra sababu ye mɔgɔ caman ma. Sisan madame Zenabe Kwanda Burkina Faso nakɔ sɛnɛko hukumu kɔnɔna la I ye I da se a ma dɔɔni nga yala mɔgɔw b'i bolo baara la bi minnu bɛ baara kɛ e yɛrɛ ye ani n'u bɛ sara ta e tɔgɔ la.
20: Mɔgɔ bɛ min bɛ baara kɛ ne ye ka sara ta mɔgɔ saba de bɛ ne bolo.
14: Nka sɔrɔko bolo ma e yɛrɛ a sera k'i mago dilan kosɛbɛ ka se ka I ka ciw bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ n'a ye.
20: Bon baara wɛrɛ kɔni bɛ n bolo mɛ a sababu bɔra nakɔ sɛnɛ dɔ la. Ese sani n ka nakɔ sɛnɛ kɛ o y'a sɔrɔ n tɛ foyi la mɛ bi bi in na ni alihamudulilayi nakɔ sɛnɛ sababu magasin ba bɛ n bolo n bɛ feere min k'a kan haya n'an kɔ baara in fana a bɛ kɛ hali ni n tɛ yen mɔgɔ bɛ n kɔfɛ min bɛ se ka a lalaka.
14: Dɛmɛko bolo ma aw ye dɛmɛw sɔrɔ ka se ka nin kow sigi sen kan baɲumankɛtɔn wali marabagaw bolo.
20: An ye dɛmɛw sɔrɔ donc komi an bɛ baara la an bɛ duguba kɔnɔ mɔgɔ bɛ essayer ka to ka n'an filɛ o b'a fɔ muso ninnu kɔni u bɛ baara la muso ninnu o jija n don donc dɔɔni dɔɔni an yɛrɛ tun bɛ baara kɛ ni kɔlɔn ye mais bi bi in na nin an ye fura sɔrɔ kato bɛ yen ji bɛ yen ni wulila tuma o tuma i bɛ taa se ji bɛ a sago ma i b'i ka baara kɛ dɔ bɔra tigɛn na mais tuma dɔ n'i ma ku tigɛn na i tɛ se ka na hɛrɛ sɔrɔ. An ka sɛnɛfɛnw depuis wagati jan an tun b'a sɛnɛ a ta ko tun ka gɛlɛn an bolo k'an tun tɛ yen an tora o kuma na sisan olu ko non k'o bɛna kiliyan ɲini an ye kiliyanw fana nana sɔrɔ a nana kɛ sababu ye tomati izini dɔ la an bɛ tomati sɛnɛ olu b'a ta ka transforme sani an yɛrɛ ko an bɛ daba ta ka baara daminɛ o y'a sɔrɔ sannikɛla lɔn don donc n'a sera ni a ma se munumunu ma a bɛna a ka donni ta.
14: O faamuna kosɛbɛ. Asata Ibrahim yala aw ka yɔrɔ la a bɛ o cogo la I ka baara hukumu kɔnɔna la fini gilan in na yala sanniko bɛ cogo di.
20: Sanniko tun ka gɛlɛn a daminɛ na kosɛbɛ baara bɛɛ daminɛ ka gɛlɛn yanni I ka se ka lakodɔn mɛ an bɛ yɔrɔ min na ko bi sanniko ka nɔgɔ dɔɔni mɛ anw ka baara in sanni kuma de bɛ yen nɔ a donbagaw bɛ yen nɔ olu man ca.
14: A donbaga man ca kun jumɛn na mun ye a gɛlɛya yala sɔngɔ de ka gɛlɛn wa wali cogo jumɛn don.
20: Sɔngɔ b'a la parce que anw yɛrɛ y'a ɲini ka fini suguya minnu kɛ o bɛ fini sɔngɔ gɛlɛya kosɛbɛ fini k'a daminɛ a daminɛ na fo laban na bolo de bɛ a baara bɛɛ kɛ o b'a gɛlɛya bɔgɔlan in desɛn dɔw bɛ yen nɔ I b'a sɔrɔ mɔgɔ duuru o de bɛ baara kɛ a kan a yɛrɛ tɛ ban hali tile kelen kɔnɔna na o b'a baara gɛlɛya o ko yɛrɛ de kama mɔgɔ caman bɛ yen nɔ bi bi in na minnu ye baara in bila o tɛmɛnen kɔfɛ fo laban na bolo de bɛ a baara bɛɛ kɛ o b'a gɛlɛya bɔgɔlan in desɛn dɔw bɛ yen nɔ I b'a sɔrɔ mɔgɔ duuru o de bɛ baara kɛ a kan a yɛrɛ tɛ ban hali tile kelen kɔnɔna na o b'a baara gɛlɛya o ko yɛrɛ

0: ka don nin baara in na u bɛ se ka a daminɛ o yɛrɛ bɛ diya anw ye kosɛbɛ o b'a to mɔgɔ caman bɛ na tisi in dɔn mɔgɔ caman mana don a feereli la lala a baarako fana bɛ nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ma
1: baarako bɛna se ka nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ma madame Zenab Kwanda ani madame Aissata Ibrahim Traore an b'aw bɛɛ lajɛlen fo an ka wele jaabili la
2: an
0: fana b'aw fo aw ni ce aw ka weleli la
1: Soroko jamukan lamɛbagaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na yɛrɛ fin ma ne kan fiɲɛ sira kan nin tun ye an ka kalo jamukan laban ye min bɛ kuma di kɛnyɛrɛ ye musolakaw ma ani muso ba fila de tun bɛ ka masala o kow kan ka bɔ Burkina Faso ani Mali la u ka baaraw hukumu kɔnɔna la a bɛ se ka segin ka nin jamukan ye ni kɔrɔlon bɛɛ lajɛlen sɔrɔ an ka bɔlɔlɔ sira kan ma Tomi RFI Tomi FR nɛgɛ kɛrɛfɛw la Malan Sonko aw kan bɛn.
3: Bɛɛ kan RFI de lamɛn nɛgɛ kaɲɛ 16 bɛ manden kaɲɛ 19 bɛ paris
4: sarata kamara
3: kɛnɛ in dakunnan bɛ na tunkanatalaw ka hakɛ lafasatɔn don lamɛn Europe tɔnba ka latigɛ kan tɔn yi bolofara de ye sira di Europe jamanaw ma kunu k'u bɛ se ka tunkanatala sɛbɛtaw gɛn ka taa ni u ye Europe kɔkan jamana wɛrɛw kɔnɔ adamadenya hakɛw bunyali kɔnɔ. Ethiopie bamakiw ni surasiw bɛ ɲɔgɔn na halisa surasiw k'u sera ka Tigre bamakiw gɛn k'u labɔ Afa dugu la an bɛna ɲɛfɔli sɔrɔ n kelen kan o min yɛrɛ fana bɛ ka na ni furukufurukuw ye Ethiopie na siɲɔgɔn jamanaw kɛ an bɛna kɛnɛ in kuncɛ ni France kɛmɛ kalandenw ka wuli ka jɔw ye tiɲɛni caman bɛ ka kɛ minnu kɛrɛfɛ wa kalandenw k'u bɛna taa n'a ko ye baw ko bɛnka masɔrɔ u ni marabaw ka bi ɲɔgɔn ye senfɛ aw nura wa abdɔnse. États-Unis kɔ Europe jamanaw de fana b'a fɛ ka tunkanatala sɛbɛtaw gɛn k'u labɔ Europe kɔnɔ ka taa ni u ye jamana wɛrɛw kɔnɔ fan wɛrɛw fɛ. Europe tɔn b'a bolofara Conseil européen ye o yamaruyali di tɔn in jamanaw ma kunun nka u y'a fara kan ko adamadenw ka hakɛw ka kan ka labato a ko senfɛ o bɛna ta a ko bɛ ka tunkanatalaw ka hakɛ lafasatɔnw jɔrɔ hali farafina. Hadim Bamba falale SOS migrant jɛnkulu ɲɛmaa ye Senegal.
5: Dusukasi ko don k'a ye ko nin sariya be o tunkaranke kofɔlen wajibiya ka u sigi jamanaw bila Union Européenne tɔn kɔnɔ ani ka bɛnkafɔ sɔrɔ ni ye marabagaw ye n'o tɛ u be ɲangi sariya sira fɛ sariyasi ɲin be dɔ fara a tunkarankew minɛni kan ani u gɛni kunbɛn fɛrɛw kolo giriyali a be sira di fana Europe tɔnba jamanaw ma u ka mɔgɔw lasigi k'u gɛn ka taa n'u ye jamanaw kɔnɔ u tɛ o minw dɔn k'a fara o kan ni sariyasi ɲin bɛ fɛɛrɛw tigɛ minw fana be tunkarankew ka jo sariyaw bɔrɔtɔ i n'a fɔ k'u minɛ wagati janjaya ka bɔ kalo 18 ka se kalo 24 ma ka denmisɛni fitini minɛruw bila kaso la minw ma bilasira ka mɔgɔw ɲangi k'a bali ka don Union Européenne dugukolo kan san 10 kɔnɔ. Ne hakili la nin bɛɛ bɛ bila a tunkarankew ka jo sariyaw lagosiliminanw de kɔnɔ ani hadamadenw ka hakɛw labatoli baliya.
3: Nkumakaw tara Bintu Sise fɛ kunu yɛrɛ Europe jamana dɔw fana tun bɛ lada kan olu minw y'a lase ka kɔrɔ k'u b'a fɛ ka tunkanatala sɛbɛtanw labɔ u bara ka taa ni u ye daga dɔw kɔnɔ jamana wɛrɛw kɔnɔ centre de retention o jamanaw ye Danemark Grèce Autriche Allemagne ani Pays-Bas. U ka lada kɛnɛ kan kunu jamana ninnu k'u ye ɲɛtaga caman sɔrɔ kumaɲɔgɔnyaw la a ko senfɛ wa Rwanda ni Uganda tɔgɔw bɛ ka fɔ o tunkanatalaw bisimilali okumu kɔnɔ. Senegal jamana kɔnɔ yala dɔ bɛna bɔ kuran sɔngɔ la wa kurankow kakɛda Senelek ɲɛma yi dantigɛ a ko kan kunu dantɛli kɛnɛ do kan minnu ma jamanadenw wasa yɛrɛ dantɛli kɛnɛ kan Pape Tobi Gayko yaasa kuran sɔngɔ ka jigin ko faralen do jamana yɛrɛ ka gazibaraw de la ko ni gazikow ɲɛra kuran sɔngɔ bɛna jigi o kɔrɔ fo yanni sanba fila ani mɔni kɔnɔndɔ. Senegal sanninkɛlaw lafasatɔ ɲɛma Muhammad Fall ka fɔla fɛɛrɛ de ka kan ka bila sen ka marabaw fɛ yaasa jamanadenw ka bɔ gɛlɛyaw kɔnɔ.
6: Attendre jusqu'à 2029 pour qu'il y ait baisse.
7: Ne fait qu'à ma cononique faut s'en voir flamouan en économie. Voilà ça qu'a d'obo courant songo la te faire n'yumaye. Bah ou, Sénégal diamanadin ou yek beléa yere yere di kono. Kasabu ke courant kou songo beléma. Ouyo fal kono, a songo doma na befa ma kou tranche sociale, ou de 150 mégawatts, ou d'un te dembaya ma kounya. Ina fomba ira cogo min na ka makɔnɔni kɛ fo san 2029 ye fɛn gwɛlɛn ye an fɛ an fɛ fɛɛrɛ